Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 2 юни, вторник. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте още акценти. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

0: точно в 12 часа. Сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родният град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев с военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. В София пред бюст паметника на Ботев в Борисовата градина ще се проведе тържествена церемония по случай годишнината. Слово ще произнесе кметът на София Васил Терзиев. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войводата. Молебен за България ще отслужи врачанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодуйския бряг

0: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
1: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
2: Преди сирените в 12 часа, в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
3: Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID-добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
4: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
5: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по план за възстановяване и устойчивост.
4: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
5: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
4: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.
3: Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Елените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол София след среща с собствениците на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
6: 8 месеца след наводнението в курортния комплекс Елените, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълтайтината на места още не са изчистени, кабели стърчат от сградите, част от тръбите на канализацията са отнесени от водата, коритото на реката не е почистено. Слушаме Татяна Титова, собственик на апартамент във Вили Романа.
7: Ми не искаме да ми дадете пари да си оправим апартаментите. Дайте ни право да имаме ток, вода и да си живеем, да си ги оправим сами. Пък управите канализацията си. Всичко ни управите, да не убие някой този ток. Ние не знаем де кой излява.
6: В продължение на две седмици от строителния контрол във Варна ще проверяват документите на хотел Астория. Защо? Обяснява временно изпълняващия длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.
8: Имаме информация, че не са въведени в експлоатация все още сградите. Имаме разрешения за строеж, които са издадени от главния архитект на община Несебър. Защо не са въведени в експлоатация? Ние не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главният архитект, който издава удостоверения за въвеждане в експлоатация, предвид категорията на строежите.
6: За хотел Негреско, построен върху коритото на река, е ясно, че е напълно законен.
8: Относно Негреско, там самия хотел има удостоверения за въвеждане в експлоатация, които също са от компетенциите на общината и са издадени за въпросния хотел. При нас няма преписка, която да е за незаконно строителство, тъй като за него има издадени два броя, както казах, увета.
6: На разрухата, двата плажа на Елените са готови да посрещнат туристи. За новините, Даниела Костадинова.
3: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Четирима души са загинали и над 50 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Парчета от дрон са паднали върху сградата на детска градина в един от районите на града. На места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора

0: потърсиха убежище в станции на метрото. В Киевска област пострадалите са 4, нанесени са материални щети. 5 души са загинали, 25 са били ранени при руските атаки в Днипро. 2 от пострадалите са в тежко състояние. В Харков до момента е известно за 10 пострадали. Обстрелвани са 2 района на града с 15 дрона и 2 ракети. Екипи на спешните служби работят на терен. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривово отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Руската армия е изстреляла ракети калибър от Каспийско море срещу територията на Украина, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон, според местните власти. Няма пострадали. Руската противовъздушна отбрана е противодействала на нападение с дронове в Севастопол. За новините Георги Петровски.
1: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде в окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в вечерното си видеообращение.
0: Нашите войски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна,
1: каза Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления с дроновия удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ, Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Във втория беше убито дете, а 11 души бяха ранени. Израелската армия обяви днес, че е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан, предаде Reuters. За сега не е постъпвала информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В публикация в социалната си мрежа Truth Social американският държавен глава изрази надежда, че двете страни по този конфликт в Близкия изток ще спрат да се сражават завинаги. Тръмп заяви, че е имал много продуктивен разговор с израелския министър-председател Бенемин Нетаняху. Той добави, че е провел разговор и с Хизбула, като групировката се е съгласила всяка стрелба да спре. Нетаняху обаче предупреди, че ако Хизбула не преустанови атаките срещу израелски градове и граждани, Израел ще удари терористични цели в Бейрут. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отваряне на блокирани от силите на Техиран Ормузки проток, предаде Reuters. Епидемията от шап в Кипър, проблемите с въведените мерки за овладяването и исканията на фермерите вече достигнаха до най-високото политическо ниво. Лично президентът Никос Христодолидис ще ръководи днес 2 последователни срещи с експерти и с представители на земеделските и животновъдните организации. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Срещите днес са изключително важни, тъй като на тях ще бъдат взети всички решения, обяви президентът Никос Христодолидис. Епидемиологичната обстановка и цялостното управление на кризата с болестта, включително компенсационните плащания за животновъдите, ще бъдат оценени на първата среща на президента. Тя е с земеделския министър, ветеринарните служби и научния комитет по шапа. Ще последва среща с лъвкостопанските организации, като за първи път към тях ще се присъедини новата асоциация Гласът на животновъдите, която е организатор на техните протести. Фермерите настояват за пряката намеса на президента за решаване на всички поставени от тях въпроси за мерките срещу шапа. Според предварителните информации, правителството е готово за диалог, но няма да приеме основното искане за спиране на умъртвяването на животни в заразените стопанства, тъй като то противоречи на европейските протоколи. В петък фермерите проведоха почти целодневен протест пред президентския дворец, преминал с засилено напрежение с полицията. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Италия отбелязва тържествено 80-та си годишнина като република. Това е в резултат на референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Обществената медия Рай посвещава изцяло програмите си на юбилейното събитие. Още за него от кореспондента ни в Италия, Елена Шаханова.
3: Точно преди 80 години италианците избират Италия да е република, а не кралство, и след 20 годишното управление на Мусолини с преживяното Втората световна война. Тази годишните чествания на Деня на републиката са с начало ултара на Отечеството в Рим с полагането на венец от президента на Италия Серджо Матарелла. Той ще присъства на военния парад на Фор Империали, за който са пристигнали туристи от цялата страна. Очакват се неповторими преживявания с зрелищните полети на акробатичния екип на италианските военно-въздушни сили в Рече Триколори. Атракция на събитието е националното знаме с размери 50 на 40 метра, с тегло 450 кг и площ от 2000 квадратни метра, свалено от най-високата фасада на Колизеума от 80 пожарникари. Посещението му днес е безплатно, както и на всички древноримски забележителности на музеите в цялата страна. Апогеят е до вечера в Рим на площад Корин. Там в присъствието на висшите представители на италианската държава, звезди от света на музиката, танците, театъра, киното и спорта, ще участват в спектакъл заглавен «Лицата на републиката». От Италия, Елена Шиханова.
1: Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентърът на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания, Базиликата и Сицилия. За момента няма данни за щети. В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро.
4: Добро утро. Националният ни отбор по футбол загуби от тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни на стадион Георги Аспарухов. От 14 до 30 юни е лагерът в Правец с уговорени три контроли с академик Свищов, Етър и Боте Враца. Жребият за първия съперник, за първия кръг от квалификациите на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях запалянковците получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора. Първият пункт е пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции из страната. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84-78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат – 2-2 успеха. Решаващия пети сблъсък е в петък в Ботевград. На Европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партия от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургил Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева, с по 5 точки те делят деветото място, а начало с по 6 са три шахматистки. Наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Чаленджър. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2-6, 6-3 и 6-4. В Оджа Италия Лизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с 6-7 и 1-6. Четвърт финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Флавио Коболи от Италия за Карис Вайда от Съединените щати 3-1 сета. Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло от Аржентина 3-0. Феликс Оже Елиасим Канада, Алехандро Табило от Чили 3-0. И Матео Арналди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3-2. При жените Анна Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2-1, Диана Шнайдер, Русия, Медисън Кийс, Съединените щати 2-1, Майя Чвалинска от Полша, Даян Пари, Франция 2-0 и Арина Сабаленка от Беларус, Наоми Осака от Япония 2-0.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! В запад-северозападните райони отново започват валежи от дъжд, в краището придружени с гръмотевици. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 18 по Черноморието. В планините от 2 градуса на Мусала до 10 градуса на Мургаш и в местността Рожен. В столицата е 14 градуса при 92% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. В София около 24 градуса. За днес, 2 юни, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до четвъртък, заради ремонт на пътната настилка на третокласния път Горна Малина Байлово, ще се ограничи движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходния маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Пелин, Горна Малина. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почит към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. Израелската армия обяви, че е прехванала 2 ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки.

0: казват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
1: Пулата на приказките.
2: Не смяташ ли, че днес имам рожден ден? Не смятам, а би трябвало. Човек или има рожден ден, или няма. Какво значи не смяташ ли? Добре, според теб нямам. Но представи си, че имам. Феите на приказките нямат рождени дни. Иначе, щеше да се знае точно колко са стари. В такъв случай нямам рожден ден. Бързо се съгласи. Е, и защо беше цялата тази препирня? За да ми подариш нещо.
3: Какво?
2: Нещо хубаво.
3: О, че аз и така мога да ти подаря една хубава история,
2: която децата не са чували.
3: А щом не са чували? Време да чуят.
0: Най-хубавото. Имало едно ангелче със сини очи и сребърни криле на раменете. То било най-мъничкия ратай в райската градина. Дядо Господ рекал веднъж на ангелчето.
4: Ангелче, бангелче, среброкрила птичко, я чуй къде ще те проводя. Вземи си барабанчето и слез на долната земя да го удариш. Обади на всичките живи души. Ония, които летят из въздуха, плуват по водата, пълзят по сухото, да ми дойдат. Късмет ще им раздавам. Хайде, дядовото.
0: Ангелчето грабнало барабанчето на рамо и припнало към хармана. Там, на една висока кула, била изправена дългата Божия стълба, по която дядо Господ слизал на долния свят. Крилатичкото я взело, окачило я на единия рок на месеца и бърже се спуснало между звездите по стълбата надолу. Долу имало една полянка. На полянката пасял бял, ослепял кон. Този кон ходил на война, имал много добър господар и ослепял от сълзи и мъка един ден,
5: когато куршум пронизал челото на господаря.
0: Ангелчето ударило барабанчето и се провикнало. Гласът му се разнесъл по четирите краища на земята.
6: Тичайте! Хей! Тичайте всички! Дядо Господ ще раздава късметите! Ей, чувате ли? Дядо Господ ще раздава късметите!
5: Тогава от всички страни на земята надошли милиони животинки,
0: гадинки,
5: бобулечки,
0: риби,
5: птици, хвърковати и една по една почнали да се качват нагоре по стълбата към небето.
0: Полянката почерняла и стълбата почнала да се огъва.
5: Всичките отивали при Бога,
0: целували му ръка и той на всяка душица давал късмет.
5: Целият ден се низали по стълбата животинките, гадинките, боболечките, рибите и птиците, хвърковатите.
0: И слизали, зарадвани до уши, с късмета в ръце.
5: Светулката донесла от небето в пазвата си една мъничка като искра звезда.
0: Жабата слязла с тамбура.
5: На рака дядо Господ дал ножици.
0: На паяка дал конци да плете мрежи през целия си живот.
5: Мравката се върнала с една торба трудолюбие.
0: Магарето получило от Създателя на Вселената верен часовник.
5: И щом слязло и рекло да прегази една дълбока река,
0: изтървало часовника.
5: Най-подир, когато всички

0: се изповървели до стълбата топлежил стария кон. И той рекал да иде за късмет, но нали не виждал из двете очи, щом минал 2-3 стъпала, сбъркал и паднал долу. Навехнал си левия крак и жално вдигнал очи нагоре, но нищо не можал да види. Тогава над главата му пъргаво скочило щурче и го попитало.
1: Ей, очи ли нямаш?
2: Очи нямам.
1: Ами, късмет ли искаш?
2: Късмет искам.
1: Какъв?
2: Очи.
0: Штурчето се малко позамислило, почесало си главицата с едното краче и казало.
1: Почакай малко тука.
0: И припнало нагоре към светлия рог на месеца.
1: Тято Господи!
0: Викнало то с тънкото си глъсче.
1: Долу на земята чака един болен стар кон. Той няма очи и не може да се покачи при тебе.
3: Какъв късмет да му дам?
1: Очи иска, тято Господи!
3: Тъй ли? А на тебе какво искаш да дам?
1: Нищо!
0: Отговорило штурчето.
1: Аз имам крилца!
2: Не може тъй.
3: Ти имаш милостива душа. На теб ще дам най-хубавото.
0: И той се върнал в къщи. Откачил от стената една цигулка без жичка и я подал на штурчето.
4: От радост штурчето не слязло по стълбата, ами се хвърлило направо от небето.
0: Когато скочило на полянката, то приближило до слепия кон
4: и коня изведнъж прогледнал.
0: Когато погледнал, стария бял кон
4: не знаел къде да се дене от радост.
3: А на тебе, дядо Господ, даде ли ти нещо, а?
1: О, да, на мен дядо Господ ми даде най-хубавото.
3: Браво! Какво е то?
1: Цигулка. Цигулка ми хареса, дядо Господ, ама няма жичка.
3: Жичка ли? Ей, я откъсни от опашката ми една.
4: Штурчето откъснало от бялата конска опашка една сребърна жичка,
0: обтегнало я на цигулката,
4: опитало я хубаво ли свири
0: и с разтоптяно радостно сърце тръгнало по света да весели хората,
4: тръбичките
0: и буболечките.
5: Най-хубавото нещо обикновено е това, което едва се забелязва. И затова трябва добре да се взираме, поне докато имаме очи.
0: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
7: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Първоначално промените бяха единствено за осигуряване на ръст с 7,8 на 100 на минималната пенсия в унисон с швейцарското правило, но вчера депутати от управляващата партия предложиха и други мерки. Редукция на партийната субсидия за един глас, отпадане на COVID добавката от пенсията и промяна в тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро. Това са мерките за бюджетни икономии. Марта Младенова допълва.
2: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
3: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване и устойчивост.
2: Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID добавка.
3: Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии

0: от 1 юли нататък COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка.
1: Депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините, Марта Младенова.

0: Днес отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще приканят всички да отдадат почет към паметта и делото на Христо Ботев и на героите в национално-освободителните борби. Митинг поклонение ще има в Калофер, родния град на поета-революционер, където преди церемонията от Националния музей Христо Ботев за военни почести ще бъде изнесено знамето на Ботевата чета. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Христо Ботев, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Молебен за България ще отслужи врачанския митрополит Григорий. Историческият връх събира хора от цялата страна.
1: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
2: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: В продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути днес ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи, обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Атакувани са Киев, Харков, Днепър и други градове. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 4 души са загинали и 58 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в два жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили, на места има прекъсване на електроснабдяването. Много хора потърсиха убежище в станции и на метрото. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 6 души са загинали, над 30 са били ранени при руските атаки в Днепро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. Взривове отекнаха и в градовете Суми и Николаев. Съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Пожар е избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон според местните власти. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща с граничещата с Украина Белгородска област. За новините Георги Петровски.
0: Израелската армия обяви, че е прехванала две ракети, навлезли във въздушното пространство на Израел от Ливан. За сега не постъпва информация за пострадали. Това се случва часове след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Израел и ливанската шиитска групировка Хизбула са постигнали съгласие да преустановят временно размяната на удари помежду си. В телефонно интервю за американския телевизионен канал ABC News Тръмп каза още, че според него през предстоящата седмица ще има споразумение с Иран и то ще включва удължаване на примирието и отварянето на блокирания от силите на Техиран Ормузки проток. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
4: Предстоят партиите от 8-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С по 5 точки най-напред в класирането от нашите са Нургюл Салимова и Надя Тончева. Те делят 9-то място, а начало с по 6 са 3 шахматистки. Днес Салимова и Тончева ще имат белите фигури съответно срещу французойката Софи Миле и естонката Майя Нарва. Трима наши тенисисти започват участието си на различни турнири. Александър Донски ще срещне японеца Акира Сантилан в Центурион, Южна Африка. Изабела Шиникова ще играе срещу рускинята Анастасия Тихонова в Казерта, Италия. А Юлия Стаматова срещу словенката Ела Плошник в Куршумлийска баня, Сърбия. На откритото първенство на Франция по тенис предстоят първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев Германия и Якоб Меншик по Чехия, Жоао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева Русия, Сораня Кръстра Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина. И към предстоящите до вечера футболни контроли, част от подготовката на отборите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико след 10 дни. Хърватия, Белгия, Грузия, Румъния, Марокко, Мадагаскар и Уелс, Гана. С нощи в проверка в Пловдив.

0: преди в националите ни отстъпиха пред тима на Черна гора с 0-1, а в петък ще гостуват на Молдова. Други контроли: Австрия, Тунис 1-0, Турция, Северна Македония 4-0, Норвегия, Швеция 3-1, Колумбия, Коста Рика 3-1 и Словакия, Малта 2-1. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като той не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има в Западна България. През следващите часове валежната зона ще се измества на изток. Температурите са от 13 градуса в Перник до 21 във Велико Търново. По Черноморието са между 17 и 19 градуса, а в планините от 3 градуса на връх Мусала до 12 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 95%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, югозапад, в източните райони от югоизток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничено е движението по път 213 Стубел Криводол в района на Липен заради катастрофа. Преминаването на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут Сумер Стояново Враца. Шофьорите на тежкотоварни моторни превозни средства изчакват на място. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Юни думите на Христо Ботев звучат по-силно от всякога и ни напомнят, че паметта за героите е жива, когато я носим сърцата си. Днес е денят, в който България отдава почет на Христо Ботев и на всички, които са загинали за свободата и независимостта на родината. Ден, в който сирените ще ни напомнят за силата на паметта и за дълга ни към онези, които са пожертвали живота си в името на свободна България. Следващите часове ще бъдем заедно с вас с актуалните теми от деня. Ще ви срещнем с интересни събеседници и ще ви пренесем на местата, където признателността към героите се превръща в жив спомен и урок за бъдещите поколения. Екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Николай Атанасов, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. На 2 юни България свежда глава пред паметта на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на страната. За езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е и патронен празник. Повод за гордост, равносметка и поглед към бъдещето. А какво означава днес да носиш името на Ботев? Как младите хора възприемат неговите идеали и какви са успехите и предизвикателствата пред едно от водещите училища в региона? По този повод разговаряме с директора на езикова гимназия Христо Ботев Кърджали, Даниела Павлова. От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен на проучването на обекта. Започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науки. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици, ще чуем в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов. След 10. Тревожност, страхове, несигурност, трудности в общуването. Все повече деца се сблъскват с подобни предизвикателства в ежедневието си. Какви са причините за това и каква е ролята на семейството в изграждането на емоционално устойчиви личности? Според детския психолог Теодора Пампулова, децата днес не са по-различни от предишните поколения, но растат в свят на забързани и често напрегнати възрастни. А най-сигурният път към тях остава истинското общуване, доверието и вниманието. Повече по темата ще чуем в разговора на Паулина Комсалова с детския психолог Теодора Пампулова. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди, полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. Програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. Повече по темата ще чуем в разговора на Гинка Динчева с Асия Миланова. И на финала. Деница Кадиева от златоградското село Долен след раждането на децата си преминава през труден период на следродилна депресия. За да намери нов смисъл и вдъхновение, започва да прави торти и сладкиши. Постепенно хобито ѝ се превръща в успешен бизнес и в истинско изкуство. Днес тя е майка на 2 деца, собственик на малък ресторант и участник за трета поредна година в Захарната асамблея «Моята България». Тази година впечатлява с изработката на макет на храма Свети Висарион Смоленски, символичен избор, свързан с родния град Смолен. За пътя от трудностите към успеха, за сладкарското изкуство и вдъхновението зад захарните творения ще чуем в разговора на Радка Петкова с Деница Кадиева. Днес, както казахме и малко по-рано в сутрешния ни блок, езикова гимназия Христо Ботев Кърджали отбеляза своя патронен празник, денят, в който България почита паметта на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата на родината,
ученици, учители и гости се събират, за да отдадат почит към своя патрон.

как преминават празничните прояви и каква е атмосферата в гимназията, ще разберем от нашия репортер на място Галина Стефанова. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад и югозапад в източните райони, от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в Кърджали и Хасково около 25, а в Смолен 21. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Явленията ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 12.

Ето каква е пътната обстановка в Кърджали и областта тази сутрин. Към този час движението в централната градска част е спокойно с очаквано засилване на трафика в района на автогарата и по основните булеварди на града. По-интензивно е движението по булевардите България и Беломорски, както и по подходите към новия мост и квартал Възрожденци. Водачите ще бъдат внимателни в района на кръговото кръстовище до автогарата, където в пиковите часове традиционно се образуват колони от автомобили. Най-натоварени остават входно-изходните артерии на града и участъците с по-интензивен транзитен трафик към граничен пункт Маказа. Радио Кърджали съветва всички шофьори да карат спокойно и внимателно, особено в часовете с по-интензивен трафик.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: След първото кафе.
2: Днес на 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
3: Да, благодаря и аз от името на целия колектив.
2: Какво означава за вас и за цялата училищна общност патронния празник на езиковата гимназия?
3: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на Възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си, приятелите и да бъдем готови да се жертваме.

0: започнахте вчера с традиционния театрален маратон. Mm-hmm. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8 клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме плувен турнир, традиционен плувен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музей. Честит празник!
1: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем тук в Кърджали, е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
0: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
1: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи със себе си, кое би било то и защо?
0: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме, да уважаваме успехите на всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успехи, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и смея да твърдя, че най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
1: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден.
0: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край Крумов в градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите три седмици и чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
2: Доцент Рабовянов, здравейте!

0: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
1: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като той е така един от най-интересните късносредновековни некрополи, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е до проучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, но на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно реставриране,

0: да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14-тия век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
1: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови места няма.
0: Но в високата източна част на крепостта, все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия три седмици ние наистина ще го завършим.
1: Тези три седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
0: До известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторант Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работни. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
1: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
0: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
1: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
0: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологията има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там рано-византийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме изненади.
1: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
0: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Нали, тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРРЕ, т.е. за консервационно-реставрационни работи. И ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерство на културата, ние да кандидатстваме.
1: Да.
0: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Добре. Да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
1: Благодаря, доцент Диан Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. Добър ден! В началото акцентите. На 2 юни България отбелязва Деня на Ботев и на загиналите за

0: свободата и независимостта на родината. От 11 до 11.30 часа днес на територията на цялата страна ще бъде проведен тест на системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии BG Alert. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Следват подробностите. Отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще засвирят в знак на признателност и уважение към саможертвата на героите. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит поетът и революционер, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Всенародното поклонение ще започне с възстановка на последния бой на Ботевата чета и гибелта на войната. Водата. Молебен за България ще отслужи върчанският митрополит Григорий. В церемонията ще участват и част от походниците, които през последните 5 дни вървяха по стъпките на Ботевата чета от Козлодойския бряг до Околчица. Ще прозвучат слова и ботеви стихове. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
1: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
2: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Преди сирените в 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. Днес, 2 юни, в продължение на половин час от 11 до 11.30 ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от вашето мобилно устройство. Който желая да получава тестови съобщения, е необходимо да се увери, че тестовият канал е активиран. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в 3 административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции, монтирани се фотоволтаична и термопомпена инсталации, поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. От началото на юни се подновиха разкопките на късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. В следващите 3 седмици археологическата експедиция с ръководител доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към БАН си е поставила за цел да довърши проучването на вече започнати в минали години обекти на терена. Ще се работи в 3 основни сектора, каза доцент Рабовянов и уточни кои са те.
3: До проучване на некропола на крепостта, тъй като то е един от най-интересните късносредновековни некрополи, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира. И може би най-важното е допроучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може тя да се реставрира, но също така и да я представим като една завършена цялост.
0: Това е 5-та археологическа експедиция на обекта от 2022, когато започнаха разкопките, припомни ръководителят им доцент Деян Рабовянов. В емисията следва информация за времето и прогноза за деня. Ще ги чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Ралена Димитрова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно слънчево времето в района. Към този час температурата в Смолен е 16 градуса, в Хасково 21, а в Кърджали 19 градуса. Днес повече слънчеви часове ще има преди обяд, толкова и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 27-28 градуса, Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец е 19-20 градуса, а в Бяло море от Киромочи до Александрополис 20-22 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Каралена Димитрова.
0: Края на емисията информация и за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. По-бавно е придвижването на автомобилите на светофарите на Веселчане, по булевард Беломорски в участъка около болницата, на кръговото движение на автогарата и в отсечката от Веселчане към автогарата. Радио Кърджали ви съветва, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Станислава Георгиева.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни с утрешния блок. Тревожност, страхове, несигурност, трудности в общуването. Все повече деца се сблъскват с подобни предизвикателства в ежедневието си. Какви са причините за това и каква е ролята на семейството в изграждането на емоционално устойчиви личности? Според детския психолог Теодора Пампулова, децата днес не са по-различни от предишните поколения, но растат в свят на забързани и често напрегнати възрастни. А най-сигурният път към тях остава истинското общуване, доверието и вниманието. Повече по темата ще чуем в разговора на Паулина Комсалова с детския психолог Теодора Пампулова. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. Шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди и полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. Повече по темата ще чуем в разговора на Гинка Динчева с Асия Миланова. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц с утрешния блок на Радио Кърджали и продължаваме.

0: след първото кафе.
1: Тревожно, страхове, несигурност, трудности в общуването, все повече деца се сблъскват с подобни предизвикателства в ежедневието си. Какви са причините за това и каква е ролята на семейството в изграждането на емоционално устойчиви личности? Според детския психолог Теодора Пампулова, децата днес не са по-различни от предишните поколения, но растат в свят на забързани и често напрегнати възрастни. А най-сигурният път към тях остава истинското общуване, доверието и вниманието. Повече по темата да чуем сега в разговора на Паулина Комсалова с детския психолог Теодора Пампулова.
2: Наша отговорност е детството да бъде щастливо, а не само клише. Започваме разговор с Теодора Пампулова. Тя е детски психолог, има повече от 10 години опит в консултиране на деца, на родители, на семейства. Автора на книги и за възрастни, и за деца, за които също сигурно ще стане дума в разговора, който предстои. Сега да попитам като начало, кои са проблемите, с които сега децата влизат във вашия кабинет?
3: Наблюдава се една промяна, докато преди около 10 години депресивните състояния бяха особено често срещани. Сега след пандемията повечето от децата идват с тревожни оплаквания и безпокойства, с страхове. Също така взаимоотношенията с възрастните са тези, които ги водят при мен, т.е. ние сме едни много напрегнати, неспокойни възрастни, постоянно бързащи, трудно понякога успяваме да следваме темпото на децата. И другите заявки, които особено при мен са особено чести, са свързани с раздели и развод, които оказват изключително голямо влияние върху благосъстоянието на децата.
2: В кои възрасти са така най-сериозните или кога започват тези депресивни, травматични състояния при децата най-често? От вашия опит?
3: Няма възраст. Децата могат да преживяват обезпокоителни и травмиращи ситуации на всяка възраст, но го показват по различен начин. Докато малките деца нямат все още опитност да кажат преживявам нещо трудно, те го показват през играта, през боли ме коремчето, мамо лошо ми е, често повтарям не на обичаш ли ме, често извиняване, включително и на играчки или на предмети. Докато по-големите деца вече имат думичките да кажат нещо се случва с мен, не се чувствам добре. А като тинейджерите вече са тези, които дори сами търсят подкрепа на терапевт и всъщност се опитват дори сами да организират срещи, което в повечето случаи не е много добра идея, защото в процеса винаги трябва да бъде включен и възрастен.
2: И в семейството, и в социалната среда, когато пораснат, децата могат да срещнат ситуации, които да ги травмират. Но кои най-често виждате вие сред аудиторията, с която работите? Дали училище, дали виртуалната среда, в която живеят също?
3: Ситуациите, в които попадат децата, са доста повече, отколкото ситуациите, в които можеха да попаднат десетилетия назад. Травмиращи могат да се окажат взаимоотношения в училище, включително и с връстници.

0: с учители, могат да се окажат ситуации в детската градина. Те са свързани много често с трудната адаптация или с възрастни, които са малко по-резки в своите действия, в изказванията си. Също така, много често са случаите деца да бъдат обект на грубост и на тормоз в социални мрежи и в онлайн среда. Семейството е това, което остава на разположение тогава, когато децата преживяват нещо трудно, и всъщност ние възрастните сме тези, които да запазим топло споделянето, за да можем да бъдем част от живота на собствените си деца.
1: Споделянето ли е най-важното? Как се учим да бъдем родители? Имаме ли сетива за децата си? Освен грижата за тях, ежедневието, споменахте и вие всичкото бързане, отсъствие.
0: Тук може би е хубаво да отбележа, че напоследък в кабинета ми идват все повече объркани родители, които казват, че информацията, която ги залива по повод родителството, е изключително мащабна и на тях им е много трудно да следват определени насоки, защото много често предложенията и насоките си противоречат. И тогава, когато говорим за родителство, споделянето е нещо, което е изключително ценно. То позволява на детето да присъства в света на възрастния, разбира се, с подходящи теми, и възрастния да бъде част от живота на детето. Ние възрастните сме тези, които много рядко имаме обаче търпението да изслушаме децата. Ние им оставяме достатъчно място да могат да подредят мислите си, говорейки и споделяйки. И много често даваме готови съвети твърде бързо. Те звучат като ами така направи, там иди, на този човек така му кажи. Което всъщност остава с едно такова впечатление децата, че ние не сме там, за да ги разберем, ние сме там, за да решим проблема.
1: Има едно клише, което казва всеки, който е попораснало дете, децата вече не са същите. По-трудни ли са сегашните деца или пък по-крехки, по-уязвими? Наблюдавате ли някаква динамика, промяна в тях?
0: Сега, аз може би не го споделям толкова много това клише. Децата са си деца, независимо дали сега или ще ги погледнем назад във времето, възрастните не са тези, които са. Възрастните са тези, които са заети още повече с оцеляването на семейството. Възрастните са тези, които търсят най-добрите възможности, което много често води до перфекционизъм. Възрастните сме тези, които, както казахме, залети от информация и много често се колебаем, което пък води до делегиране на отговорност на самите деца. То звучи като ами аз не мога да реша, не знам кое е най-доброто решение за теб, затова реши ти. Много често възрастните са тези, които питат децата искаш ли, включително и за избори, които не са по силите на децата. И когато говорим за това, че децата е възможно да не бъдат същите, да, те са презадоволени, да, те са свръхобгрижвани, да, те са така залети от твърде много възможности, които им се предлагат, но аз смятам, че възрастните сме тези, които можем да ги поддържаме децата толкова, доколкото е необходимо.
1: Имате една от книгите, които сте издала, книга за родители без нито едно трябва. Книжката е Детската градина щастливо място. Какъв е баланса между свободата и възпитанието в дисциплина, в упоритост, което все пак ще изгради и характер и устойчивост, може би, на децата да се справят?
0: Когато говорим за свобода, на различните възрасти тази свобода изглежда по различен начин. При по-малките деца, които са в предучилищна, включително и в начална училищна възраст, свободата означава да можеш да избереш между 2-3 неща. Тоест, излизаш с синия панталон или с зеления панталон, можеш да си хапнеш, примерно, ягоди или ако искаш, можеш да си вземеш банан. Тоест, тук свободата е в рамките на кутийката, поставена от възрастния. Когато детето пораства и в тинейджерството вече има достатъчно опит да избира, тогава свободата може да бъде разширена. А тогава, когато говорим за дисциплина, дисциплината се изгражда с модел, идващ от семейството, т.е. тук трябва да имаме един възрастен, който върши задълженията си и показва модела.

0: как аз се справям със своите задължения и трудности. И в същото време дисциплината е нещо, което се допълва и от училището. А децата напоследък казват, че им е много трудно там, класовете са много шумни, има някакъв хаос, авторитета на учителя остана малко на по-заден план. Така че дисциплината, тя се изгражда в семейството. Основите се поставят в семейството, но училището също е място, което учи на правила.
1: Да завършим така, за какво днес, пък после да ни стане и навик, ние възрастните да си отворим повече очите и ушите за нашите деца?
0: За това, че не им е лесно на децата, трудно им е. Да си дете, независимо дали на 6 или на 9 или на 18, си е сложна работа, особено в един свят, който е много хаотичен, с едни възрастни, които са напрегнати, неспокойни и изнервени. И тогава, когато говорим за отваряне на очите, всъщност е добре да признаем, че и на тези деца около нас и нашите собствени, всъщност животът им и поднася трудности, с които те понякога не могат да се справят сами и ние трябва да сме там на разположение.
1: Да, не е нужно да им подаваме подаръци, може би ръката ни е по-важна.
0: Да, близостта винаги е нещо, което помага на човеците и големи и малки да се чувстват удовлетворени и щастливи.
1: Много благодаря за този интересен разказ и разговор, Теодора Пампулова, детски психолог.

0: след първото кафе.
1: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди, полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. От кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
2: Здравейте, госпожо Миланова!
3: Здравейте!
2: Кажете ни, кога тази година ще се проведат дните на Маданския кристал?
3: Тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
2: 5 и 7 юни.

0: Това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
1: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите четвърте обекта в града.
0: Говорим за културните, за музеите.
1: Да, културните, музея, поминно дело, кристална зала, рудник в Полука, пещера Шваренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
0: Това е петък до неделя включително. В петък кога е откриването и как ще протече деня?
1: Ами на 5 юни откриването от 17 часа кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който, нали, всички посетители, тя е обявена тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова диода. Сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти, на живо, в нашата страничка във Фейсбук, Минен туризъм град Мадан, ще бъде изтеглена и тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни певци също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
0: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
1: Пред културния дом? Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
0: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
1: Силно се надяваме тази година да имаме по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция, Сан-Мари, и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
0: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
1: Специално в Мадан това, което привлича чужденците, е уникалната кристална решетка, която има сфалерита. Сфалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
0: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
1: Наши частни колекции, те частни колекции, за които говоря пред културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят.

0: това са дните, в които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка. И просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
1: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
0: Не могат, защото те са на изложения.
1: Вие сте запозната с тези колекции. Да ни кажете, кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
0: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините, в недрата на нашия град и познават много добре рододобната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини и наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много автентично. Нямаме никакви преработки, докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
1: Нашите слушатели, които посетят Мадан, ще могат да видят това, за което казахте. А освен блясъка на кристалите, вие споменахте, че фестивалът залага и на родопската кухня, както и на фолклора, разбира се. Съчетавате суровата красота на подземното богатство и топлотата на родопските традиции в един празник. Та кажете ни, кои традиционни родопски ястия задължително присъстват на фестивала и трябва да бъдат опитани по време на трите празнични дни?
0: Мисля, че повечето от нашите посетители вече познават много добре нашата родопска кухня и тя е много търсена и желана от тях. Вкусните качамаци, пататниците, сърмичките, които са уникални. Също ще има кътми, всичко каквото може да се опита, клиновете. Всеки прави по нещо различно, нещо индивидуално, което умее да прави добре и го поднася пред културния дом, за да опитат нашите посетители.
1: Ваши местни производители, така ли да разбирам?
0: Точно така. Наши местни производители, баби, които са много така познати в нашия град, които месят, точат и правят уникални неща.
1: Домашна родопска кухня. Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото? Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на кристала?
0: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше с какво можем ние да се покажем и да се изтъкнем пред нещо различно в България, изобщо нещо, което не се среща навсякъде, защото тук около нашите градове, може би сте запознати, навсякъде има някаква, както в Златоград, Чавермето на Гергьов ден, в недели на фестивала на танците. И всеки си има нещо, с нещо, което са известни, и ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята на тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме. И с наше участие и съдействието с всички тези колекционери, които са в града ни, събрахме се и така се роди идеята, че този фестивал ще допринесе за нашия град и наистина допринесе.
1: А има ли аналог това събитие на Балканите или в Европа, откъдето да черпите вдъхновение,

0: Или пък дните на Маданския кристал си имат напълно автентичен местен почерк.
1: Точно така, ние залагаме на нашия си автентичен почерк. Не, че не правят изложения и в други градове, но все са вече по света. Също изложения са правят и в София, земята и хората, може би сте чували там. Но навсякъде залагат за минерали и кристали от цял свят. Докато ние си държим на нашите минерали и кристали, автентичното от нашия град и от недрата на нашия град.
0: Добре, имам още доста въпроси, но гледам, че времето напредва. И за последно да ви попитам, как мотивирате местните колекционери да извадят личните си съкровища, защото от вашия разговор, от нашия разговор до тук разбирам, че това са едни съкровища, да ги извадят и да ги покажат в шатрите. Трудно ли се печели тяхното доверие предвид огромната стойност на някои експонати?
1: Знаете ли, това е тръпка. Това е тръпка и те купнеят да се види това нещо от повече очи и наистина хората да се докоснат до тях. Не мислиме тук за стойност. Тук мислиме за природата, какво може да сътвори природата и колко са красиви тези творения. И колкото повече хора се докоснат до тях, те могат да го усетят и да го видят.
0: Чудесен финал за нашия разговор. Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.
1: Заповядайте, очакваме ви!

Вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Николай Атанасов, а аз съм Мария Колева. На финала на сутрешния ни блок. Днес езикова гимназия Христо Ботев Кърджали отбелязва своя патронен празник, денят, в който България почита паметта на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата на родината. Ученици, учители и гости се събират, за да отдадат почет към своя патрон. Как преминават празничните прояви и каква е атмосферата в гимназията, ще разберем от нашият репортер на място Галина Стефанова. Деница Кадиева от златоградското село Долен след раждането на децата си преминава през труден период на следродилна депресия. За да намери нов смисъл и вдъхновение, започва да прави торти и сладкиши. Постепенно хобито ѝ се превръща в успешен бизнес и в истинско изкуство. Днес тя е майка на две деца, собственик на малък ресторант и участник за трета поредна година в Захарната асамблея «Моята България». Тази година впечатлява с изработката на макет на храма Свети Висарион Смоленски, символичен избор, свързан с родния и град Смолен. За пътя от трудностите към успеха, за сладкарското изкуство и вдъхновението зад захарните творения ще чуем в разговора на Радка Петкова с Деница Кадиева. Но преди това ще чуем новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали. В началото акцентите. На 2 юни България отбелязва Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на родината. От 11 до 11.30 часа на територията на цялата страна ще бъде проведен тест на системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии БГ Алърт. Десетки са възраженията срещу проекта за изграждане на вятърен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. Следват подробностите. Отбелязваме Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Точно в 12 часа сирените в цялата страна ще засвирят в знак на признателност и уважение към саможертвата на героите. Във Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит поетът и революционер, ще се проведе традиционното всенародно поклонение край паметника на връх Околчица. Традиционно историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преди сирените в 12 часа в подножието на величествения паметник на Околчица ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. На 2 юни в продължение на половин час от този момент до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата за ранно оповестяване при бедствия и аварии БГ Алърт. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от вашето мобилно устройство, който желая да получава тестови съобщения, необходимо да се увери, че тестовият канал е активиран. Десетки граждани и природозащитни организации са подали възражение срещу проекта за изграждане на вятърен парк Родопи край Крумовград. Това става ясно от публикуваното становище по постъпилите мнения след общественото обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Повече по темата от редактора Илияна Типова.
4: Общо 72 жители на община Крумовград, както и редица природозащитни организации, след които Българското дружество за защита на птиците, Световният фонд за природа България и Българска фондация Биоразнообразие, са депозирали възражения срещу инвестиционното предложение за изграждане на вятърен парк и електропровод за присъединяването му към електропреносната мрежа. Основните опасения са свързани с въздействието върху защитените видове птици, ландшафта и качеството на живот в района. От страна на инвеститора посочват, че проектът е преминал през всички законови процедури и че пряко засегнатата площ е под 1% от защитена зона Крумовица. Според представените анализи не се очаква здравен риск за населението, а прогнозните нива на шум остават под допустимите норми. Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда продължава, а окончателното решение предстои да бъде взето от компетентните институции. За новините Илияна Типова.
1: В Деня на Христо Ботев езиковата гимназия в Кърджали отбелязва своя патронен празник. Директорът на училището Даниела Павлова съобщи в ефира на радио Кърджали как ботевци ще отбележат празника.
5: Ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон от години. Ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8-ми клас, които преди

0: седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме плувен турнир, традиционен плувен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията, ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музей.
1: Каза Даниела Павлова, директор на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за област Кърджали за 2 юни. Очакват се краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури, с количества между 5 и 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра. Съществуват и условия за градушки. Жълт код за опасно време е обявен общо за 23 области в страната. Още за времето в региона, сега. Прогнозата ще я чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Релена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес повече слънчеви часове ще има преди обяд, толкова и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 27-28 градуса, Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбреже от Доран Клак до Синеморец е 19-20 градуса, а в Бяло море от Киромочи до Александрополис 20-22 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Каралена Димитрова.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Николай Атанасов. В третия час. Деница Кадиева от златоградското село Долен след раждането на децата си преминава през труден период на следродилна депресия. За да намери нов смисъл и вдъхновение, започва да прави торти и сладкиши. Постепенно хобито ѝ се превръща в успешен бизнес и в истинско изкуство. Днес тя е майка на две деца, собственик на малък ресторант и участник за трета поредна година в Захарната асамблея «Моята България». Тази година впечатлява с изработката на макет на храма Свети Висарион Смоленски, символичен избор, свързан с родния и град Смолян. За пътя от трудностите към успеха, за сладкарското изкуство и вдъхновението зад захарните творения, ще чуем в разговора на Радка Петкова с Деница Кадиева. Днес езикова гимназия Христо Ботев Кърджали отбеляза своя патронен празник, денят, в който България почита паметта на великия поет и революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата на родината. Ученици, учители и гости се събират, за да отдадат почет към своя патрон. Как преминават празничните прояви и каква е атмосферата в гимназията, ще разберем от материала на Галина Стефанова. По темите ще продължим след малко.

0: след първото кафе.
1: Много жени изпадат в депресия след раждането и за това е нужна подкрепа или да се занимават с нещо наистина грабващо вниманието. Деница Кадиева от Задоградското село Долен е започнала да прави торти и сладкиши, за да излезе от лапите на това обсебващо състояние. Впоследствие това нейно хоби прераства в бизнес и не само. Деница Кадиева е автор на макета на храма Свети Висарион Смоленски за Захарната асамблея Моята България, за която тази година е юбилейна. Тя е майка на две деца и собственик на малък ресторант. Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
0: Здравейте, Деница!
2: Здравейте!
0: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
2: Ами, самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
0: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои.
2: Ами, да, така е. Аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. Впоследствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи. До посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
0: Да. А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
2: Ами, да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
0: Да.
2: Аз съм човек на изкуството. Оттам деде и моята страст към декорирането.
0: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
2: Не съм се занимавала с изкуство.
0: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
2: Да, моето изкуство е насочено в декораторството.
0: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
2: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
0: Кои са ви любимите сладки и торти?
2: Да, ами любимите ми сладки са домашните сладки, фунийки, прасковки, меринки, ореховки и от този тип сладки.
0: Да. Обичаните от миналото, от детството ни.
2: Точно така. Както и тортите да са за домашен крем. И между другото се много предпочитам избор на моите клиенти, тортата да бъде домашен крем.
0: С хубаво масло, нали?
2: Okay.
0: Маслото е изключително важно, ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези, и фунийките, разбира се, помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крема, нали така, беше на фунийките?
2: Да, яйчения крем.
0: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
2: След това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейния курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам със ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше Добре.
0: Завладяващо.
2: Завладяващо, да, наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
0: Какво беше първото нещо, което направихте?
2: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молив в косите, раздадал го от захарно тесто, декорирал го, оцветявал го, залепи го на торта с захарно тесто. Не знае дори как се прави торта с захарно тесто тогава. Създадох си много приятели. Всъщност на Мария курсовете не включват само обучителна част. Там се социализираш, създавате си, ставате семейни приятели с хората и до ден днешен се срещаме по поводи и без поводи дори се създаваме сами. Децата ни са приятели дори.
0: А каква е тази моливка? Откъде идва това?
2: Моливка се нарича модела на тортата, която изработвахме.
0: Но да. В смисъл това е някакъв герой ли?
2: Не герой, а Мария се беше кръстила така.
0: Ага. От тогава нататък колко такива захарни декорации имате и какво най-вече, какво правите от захар? Какви фигури?
2: Ами след това вече започнах за детските торти да правя мечета, да правя кученца, да правя зайчета и по-малки фигурки започнах да правя. Оттам започнах всъщност.
0: Да, исках да ви питам по-скоро, нали, сега сте направили с захар емблематичния храм Свети Весарион Смоленски, какви други фигури имате?
2: Ами в участието ми в моята България, аз всъщност в момента участвам за трети път по покана на шеф Мариан Стюрк. Да. Преди това, в село Момчиловци, моето първо участие беше там. Пресъздадох паметника Делево и вода. След това, второто беше в град Златоград. Там участвах с макет на църквата Света Екатерина. А сега реших да представя един от най-емблематичните символи на родния ми град, всъщност Смолян. Избрах нея, защото за мен тя е не само архитектурен символ на Смолян, но е символ на вярата, на духовността, има голяма история.
0: Да.
2: Най-голямото предизвикателство беше да се запази максимално близък до оригинала видът на храма. И същевременно всичко да бъде изпълнено с захарни материали. Много често се прибирах вечер след работа и се захващах с проекта, за да мога да напредна във времето. Най-големите критици бяха мъжът ми и синът ми. Нещо, когато не одобряваха, аз го развалях, наново го правих. Се гараждах на ново куполи, прозорци.
0: Страхотно. А колко време ви отне?
2: Ами малко повече от 3 месеца, но трябваше да бъде едно към едно с всичките, с куполите, с елементите, фасадата. Исках да бъде максимално приблизително до оригинала.
0: Добре, исках да питам още нещо. Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
2: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават с сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават.

0: Има най-различни професии, примерно графични дизайнери, имам колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания. Взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
1: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюр, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
0: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я кръстила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не спадне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат заместени от банан, от боровинка. Аз много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много. Свеж, за лято също е много добър. Разбиваме дълбока куба, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връхчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият блат, слагаме първия сиропиран блат, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория блат по същия начин, като този път измазваме и отстрани блатовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит!
1: Да, страхотно! Ами добре, много ви благодаря за това участие във Вкусен следобед!
0: И аз ви благодаря!
1: Деница Кадиева от Златоград.

0: след първото кафе.
1: Езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали чества днес патронния си празник. В началото на предаването чухте от директора на гимназията Даниела Павлова как ще отбележат ботевци празника. А нашият репортер Галина Стефанова беше на мястото на събитието и ни пренася сега

0: Атмосферата в двора на училището беше изключително тържествена. Днешния 2 юни е най-важният ден от празничната програма на езиковата гимназия в Кърджали. Честването започна точно в 9 часа пред паметника на Христо Ботев в двора на гимназията. В самото начало учениците посрещнаха знамето на училището.
1: Ученици, равни си за посреща на училищното знаме. Мирно! Знаменосци, ходо, марш!
0: Гвардейците от първи ученически гвардейски отряд направиха шпалир, през който премина поднасянето на венци в знак на признателност към подвига и саможертвата на поета-революционер и на хилядите знайни и незнайни герои на Отечеството. Венци бяха поднесени от името на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн и от името на училищната общност, ръководството, учителите, учениците на езиковата гимназия. Директорът Даниела Павлова произнесе слово за празника.
2: Преди 150 години Христо Ботев е жертвал живота си заради всеки един човек, заради всеки един от нас, който днес живее в свободна България. Неговият живот и дело не просто ни вдъхновяват, а ни задължават да бъдем по-смели и решителни, но и по-добри и по-благородни в делата си. Но кой е Ботев? Поет, критик, публицист, революционер, интелектуалец, авантюрист. Все думи, които го характеризират като изключителна личност, неподвластна на времето и пространството. Ботев е символ на въжделенията на поколения българи за свободна и мирна България, чието наследници сме всички ние. А дали сме достойни да се наречем днес Ботеви потомци? Дали с делата си, с мечтите си, с мислите си пазим неговите завети да бъдем честни, да обичаме родината си и да сме готови да дадем живота си за нея. Нека всеки сам намери отговорите на тези актуални за съвременето въпроси. Заставайки пред лика на Ботев, поднасяме венец и свеждаме глави, за да се преклоним пред личността на най-вдъхновяващата фигура на българското възраждане. Скъпи ученици, като Ботеви потомци сте се клели във вярност към родината и към своето училище. Обещали сте да бъдете честни, да носите в сърцето си пламъка и дързостта на неугасващия устрем да успявате във всичко. Да не се предавате пред трудностите и да не спирате да мечтаете. Но най-важно е да бъдете достойни личности и граждани на България и света. Такава е повелята на нашия патрон, чийто завет сме длъжни да пазим и предаваме на бъдещите поколения. И нека кажем, велик си Ботев!

0: велик си. С онази лудост човешка да бориш с чук и думи горещи. Онази злоба в душата ни тежка. Изтръгни я и освети сърца ни, които в немощ заспали очакват твоя призив за честност и мъдрост, за свободна воля и смелост. Честит патронен празник!
1: След това тържеството продължи с традиционния поетичен рецитал. Празничния ден продължи с фокус върху талантите и модерните технологии. От 10.30 часа в STEM центъра клубовете Будител, фотографска работилница и гейминг концепции представят свои проекти. От 11.30 часа отново в STEM центъра ще се съберат младите дигитални създатели, а от 12.10 часа предстои турнир по плуване в басейна на гимназията. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта от 18 часа в двора на Регионалния исторически музей в Кърджали, където на традиционна тържествена церемония ще бъдат наградени изявените ученици и учители, прославили гимназията на международни национални олимпиади. След вчерашния успешен триезичен театрален маратон, с който започна честването на патронния празник, днес езиковата гимназия за пореден път показва, че успешно обединява паметта за историята и устрема към бъдещето. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.

Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на радио Кърджали. Предаването подготвихме Радка Петкова, Гинка Динчева, Станислава Георгиева, Галина Стефанова и аз, Мария Колева. В часовете до обед работихме в екипи с звукорежисьора на пулта Ник

Лаят Анасов. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на радио Кърджали продължава. В края на този 2 юни, денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, нека си припомним, че историята не е само минало. Тя е памет, отговорност и вдъхновение за това какви хора искаме да бъдем днес. Нека пазим жив спомена за героите, които са отстоявали с живота си правото ни да живеем в свободна и независима държава. Нека бъдем достойни наследници на техния дух с повече доброта, съпричастност, честност и любов към родината. Пожелавам ви здраве, сили и вяра. Нека има мир в домовете ни, надежда в сърцата ни и увереност, че заедно можем да градим по-добро бъдеще за децата на България. Поклон пред паметта на Ботев и всички герои, дали живота си за свободата на България. Благодаря ви, че избрахте да бъдем заедно и тази сутрин. Аз, Мария Колева, ви казвам до нови срещи и до следващото ни кафе заедно, със свежо настроение и, разбира се, с усмивка.

На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Това е и водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другото по-важно накратко. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина

0: българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Останете с нас. С всенародно поклонение край паметника на връх Околчица във Врачанския Балкан се отбелязват 150 години от гибелта на Христо Ботев. От героичния връх включваме Ива Антонова. Добър ден!
1: Добър ден! За да се поклонят пред Ботев и пред загиналите за свободата и независимостта на родината ни, на Околчица има стотици родолюбци от цялата страна, по-малко от други години, заради прогнозата за лошото време. Сутринта проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, а сега ще ги изпрати слънцето, което вече огрява стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години намира гибелта си великият поет и революционер. Живи картини от последната битка на Ботевата чета, при която загива войводата и бяха пресъздадени от национално сдружение Единение, като глагота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отложи молебен за българите. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които през последните 5 дни вървяха по пътя на Ботевата чета от Козлодийския бряг до Врачанския Балкан. Преди сирените, венци и цветя на признателност бяха положени с военен ритуал в подножието на белокаменния кръст на Околчица. Своите цветя положиха и тези, които днес са тук на героичния връх. Чуйте какво казаха те.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
0: Казаха част от хората, които се качиха до връх Околчица на днешния 2 юни. 150-та годишнина от героичната гибел на Христо Ботев беше отбелязана в родния му град Калофер с митинг поклонение. Стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят със сведени глави пред подвига на поета-революционер и да отдадат почет на всички загинали за свободата на България. От Калофер включваме сега пряко кореспондента ни Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! По традиция тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, като с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета, а след това присъстващите се отправиха към площада, където се състоя и митинга поклонение. За тях днешния ден е ден на памет и преклонение. Нека ги чуем!
5: Преди всичко поет, революционер, отдаден на идеята да освободи България. Това е за мен Ботев.
6: Да е идол за много от нас. Волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
7: Това, което днеска ни дава упование са неговите идеи. Чувството на отечественост, принадлежност към една нация. Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
8: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Тези хора трябва да се помнят, защото те са отдали живота си за нас, да почетеме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
4: Поклонението на българи от цялата страна пред паметника на поета революционер, извисяващ се на подбалканския град, ще продължи през целия ден. От Калофер, Кремена Данева.
0: Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми сега. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Това сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Припомням, че финалните данни за април показаха, че недостигът в хазната тогава беше малко над 1 милиард и 700 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт. На този фон Временната бюджетна комисия обсъжда промени в удължителния закон. Марта Младенова информира.
9: След като в петък премиерът Румен Радев предупреди за възможна процедура по свръхдефицит, вчера след обед от Прогресивна България предложиха редица мерки за намаляване на разходите. Първите коментари. Деница Сачева за ГЕРБ СДС.
10: Нека да кажем ясно, че това да не се осъвременяват COVID добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ.
9: За предложението за тегляне на 3,8 милиарда евро нов дълг Мартин Димитров от Демократична България.
11: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
9: От Продължаваме промяната обявиха, че ще атакуват промените за дълга в Конституционния съд, обяви Асен Василев. Цончо Ганев от Възраждане пък обясни, че всички предложения за промени между първо и второ четене на управляващите са получени около 9 часа тази сутрин от народните представители.
12: Обяснява се, че няма да се режат пенсиите, пенсиите се намаляват. И тук парадоксалното е, че се режат повече пенсиите на тези, които са с малките пенсии.
9: Нито една от тези парламентарни групи няма да подкрепи промените, а за намаляването на малко с над 1 евро на глас държавните субсидии, коментарите са следните.
11: Това е безпринципно и предлагаме следното нещо. Има таван на субсидията.
10: А отново спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
9: Заявиха Мартин Димитров и Деница Сачева. Промените в удължителния закон са последна точка в заседанието на Временната бюджетна комисия, малко преди което станаха ясни и предварителните данни за фиска през май. Недостигът се очаква да достигне 2,5 милиарда евро. За новините Марта Младенова.
0: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са предупреждения в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен. Продължава работата по установяването на извършителите, допълват от полицията. Стотици ученици от 6 училища и 2 детски градини в Кърджали бяха евакуирани след заплахи за поставени взривни устройства. Незабавно са информирани и полицейските екипи, които вече проверяват сградите. Това не са първите сигнали за бомби. Миналата година по това време такива бяха получени в 4 училища и няколко държавни институции в Кърджали. По-късно сигналите се оказаха фалшиви. Сигнали за паднали дървета в София са били подадени с нощи и днес сутринта в резултат на силния вятър и дъжда. Няма данни за пострадали хора. Още от Николай Христов.
13: От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението обясниха, че с нощи в резултат на силния вятър и дъжда в София са постъпили 10 сигнала за паднали дървета в различни части на столицата. 5 екипа на пожарната са били на място и са отстранявали последиците. Няма пострадали хора. Заради силния вятър и гръмотевичната буря, с нощи 2 самолета, които трябваше да кацнат на летище София, бяха пренасочени. Полетът от Истанбул се върна в Турция, а самолет на нискотарифна компания от Меминген беше пренасочен към летище Пловдив. Закъснение имаше и при няколко излитащи самолета заради лошото време. Днес сутринта от пожарната допълниха, че няма данни за наводнение в резултат на силния дъжд, който падна в София. До 9:30 екипите на пожарната в града са реагирали на 5 сигнала за паднали дървета. До момента няма подадени сигнали във Враца, Видин, Кула и Монтана за сериозни щети в резултат на силния дъжд и вятър. За новините Николай Христов.
0: Заради лошото време беше отменена церемонията по повод 150 години от смъртта на Христо Ботев в Борисовата градина в столицата. Причината е опасността от инциденти при буря с грамотевици. Жълткот за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението важи за по-голямата част от страната. Подробна прогноза за времето към края на бюлетина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Дъглас Холдър от Флорида за извънреден и пълномощен посланник в България. Става ясно от обявените на сайта на Белия дом номинации. 59-годишният Холдър е служил в щатската камера на представителите във Флорида в продължение на 8 години. Дъг Холдър е дългогодишен член на Републиканската партия, занимавал се и с частен бизнес. Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър Холдър ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на Съединените щати у нас в началото.

0: лятото на миналата година. В момента временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София е Мартин Макдауъл. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по новите правила за връщане на граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на Съюза. Предвиждат се по-строги мерки, ако засегнатите лица отказват да сътрудничат на властите по време на процедурата по връщане. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Новият регламент цели да ускори и опрости процедурите по връщане, след като данните показват, че едва около една четвърт от хората, получили заповед да напуснат Европейския съюз, реално го правят. Предвижда се възможност за задържане на лица, които не съдействат на властите, укриват се или съществува риск да избегнат връщането си. Срокът на задържането може да достигне до 2 години. Особено строги са разпоредбите за граждани на трети страни, които представляват заплаха за обществената или националната сигурност. За тях се предвиждат ускорени процедури по извеждане, задължително принудително връщане, по-дълги забрани за повторно влизане в Европейския съюз и разширени възможности за задържане. Регламентът въвежда и самостоятелно основание за арест и задържане на лица, определени като риск за сигурността. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украйна през последната нощ. Атакувани са Киев, Харков, Днипро и други градове. 13 души са загинали, повече от 100 са били ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
2: 5 души са загинали и повече от 60 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в столицата Киев. Избухнали са пожари в 2 жилищни блока, като в единия има и разрушения. Опожарени са автомобили. Повреден е голям технологичен център в украинската столица. Разрушено е представителството на китайска компания за електромобили. Не разбираме какво става. Апокалипсис ли настъпи, каза киевчанка пред Reuters. 8 души са загинали, 37 са били ранени и 6 са в неизвестност след руските атаки в Днипро. В Харков са пострадали 10 души. Обект от критичната инфраструктура е бил атакуван в Запорожие, като е предизвикан пожар. В Киев, Киевска област и редица други украински области много потребители са останали без ток. Стратегически обект на енергийната компания «Нафтогаз» е бил поразен в Харковска област. Пожарът избухнал в Илската петролна рафинерия в Краснодарския край в Русия след атака с дрон. 11-годишно момче е било ранено след попадение на дрон в къща в граничещата с Украйна, Белгородска област. Украинският външен министър Андрей Сибига призова партньорите на Киев да използват разблокирания Европейски фонд за мир за спешно финансиране на програмата за нуждите на Украйна първо за доставка на допълнителни системи и ракети Patriot. За новините Георги Петровски.
0: На 61-годишна възраст почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, той не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
3: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, лески срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работиш с тях, няма как да работиш с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите, като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
0: Любен Дилов син оставя трайна следа в българския културен и обществен живот като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куко, Каналето и Шоуто на Слави, автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Люропео. Поклон пред паметта му. В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медиите в страната. От Лудогорец искат 10 милиона за Станич, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. Футболният Локомотив Пловдив ще започне лятната си подготовка на 22 юни. След медицинските изследвания предстои лагер на Боровец, а договорените контроли до сега са срещу Арда на 4 юли и рилски спортист на 8 юли. Националният ни отбор по футбол, да ви припомня, загуби срещу тима на Черна гора с 0 на 1 в Пловдив, първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Други проверки: Австрия, Тунис 1 на 0, Турция, Северна Македония 4 на 0, Норвегия, Швеция 3 на 1, Колумбия, Коста Рика също 3 на 1, Канада, Узбекистан 2 на 0 и Словакия, Малта 2 на 1. Суперкомпютърна аналитична компания определи Испания като фаворит за спечелване на титлата от световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След испанците се нареждат англичаните, французите и аржентинците. Френският футболен клуб Монако уволни треньора Себастиан Поконьоли, след като не успя да класира отбора за квалификациите в Шампионската лига. Божидар Сарабояков ще продължи изявите си в Диамантената лига по лека атлетика с участие на турнира Golden Gala в Рим на 4 юни. За Сарабояков това ще бъде трето участие в старт от лигата, като той зае второто място в скока на дължина в Шанхай с 8 метра и 7 сантиметра и трето в Сямън 8,29. Осмина финали при мъжете на откритото първенство на Франция по тенис в Париж. Фабио Коболи от Италия, Закари Свайда от Съединените щати 3 на 1 сета. Матео Беретини от Италия, Хуан Серундоло, Аржентина 3 на 0. Феликс Оже Елиасим, Канада, Алехандро Табило от Чили 3 на 0. И Матео Арнауди от Италия, Франсис Тиафо от Съединените щати 3 на 2. При жените Ана Калинска, Русия, Анастасия Потапова от Австрия 2 на 1 сета. Диана Шнайдер от Русия, Медисън Кий, Съединените щати 2 на 1. Майя Чвалинска, Полша, Даян Пари от Франция 2 на 0 и Арина Сабаленко от Беларус, Наоми Осака от Япония 2 на 0. Днес са първите четвъртфинали. При мъжете Рафаел Жудар от Испания, Александър Зверев, Германия, Якоб Меншик, Чехия, Жуао Фонсека от Бразилия. При жените Мира Андреева от Русия, Сорана Кръстия от Румъния и Елина Свитолина срещу Марта Костюк и двете от Украина.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час значителни валежи от дъжд на места с грамотевична дейност има главно на места в Югозападна България, както и в Централна Северна. През следващите часове валежната зона ще продължи да се измества на изток. Температурите са от 15 градуса в София до 26 в района на Петрич. По Черноморието са от 19 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 24 и 29 градуса, в София около 23-4 градуса. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и планинските райони, отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Товарен автомобил и тир катастрофираха в монтанското село Липен, твърдят. Пътят между Стубел и Криводол е временно затворен, информира кореспондентът и в Монтана Любо Андреев. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км.

0: км е ограничено пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 19 до 27 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. На 2 юни България се прекланя пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт към края на май. Жълт код за опасно време заради интензивни валежи е обявен за днес. Предупреждението важи за по-голямата част от България. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина. Почина българският писател, журналист, телевизионен сценарист и политик Любен Дилов син. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Зернорезец храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Два следобед е. След предаването на Радио България на турски език, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Сигнали за бомби получиха две детски градини и 6 училища в Кърджали. Министър Иван Демерджиев ще открие в Кърджали обновените сгради на пожарната служба в града. С разпит на свидетели в окръжния съд в Кърджали започна делото срещу бившия кмет Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост. Следват подробностите. Сигнали за поставени бомби в две детски градини и в 6 училища в Кърджали са получени по имейлите на институциите. Първият имейл е получен след 10 часа тази сутрин. От полицията съобщиха, че са сформирани незабавно екипи, които действат по процедура. Извеждат децата в безопасната зона и проверяват сградата за взривни устройства. Най-вероятно става дума за фалшиви сигнали. Работата по случаите продължава. Припомняме, че миналата година, също в началото на юни, 4 училища в Кърджали и няколко държавни институции получиха сигнали за поставени взривни устройства, които в последствие се оказаха фалшиви. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

0: ще открие в Кърджали реновираните сгради на районната противопожарна служба. Церемонията трябва да започне в този час. Обновяването е в изпълнение на проект по механизма за възстановяване и устойчивост за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Дейностите са извършени в три административни сгради, където пълно или частично са подменени покривните конструкции. Монтирани са фотоволтаична и термопомпена инсталации. Поставени са нови врати и прозорци. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Общо 10 от 12 свидетели се явиха в съдебната зала по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима вече бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва. Това съобщи БТА Кърджали. Според обвинението, Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител, са присвоили между януари 2018 и януари 2019 година общо 78 704 лева. Те са обвинени в безстопанственост, като в периода от декември 2017 до януари 2019 не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, в следствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лева. Двама финансови контролери са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на 11 184 лева по обвинението срещу единия и 24 420 лева по обвинението срещу другия. Явилите се свидетели, основно служители на общинска администрация, дават показания пред тричленен съдебен състав, председателстван от съдия Диан Събев. Преди началото на показанията пред обвиняемите бе изчетено в какво са обвинени, като и четиримата отказаха да дадат обяснения на този етап от делото. Хасан Азис каза единствено, че не счита, че е виновен по формулираното обвинение. Държавното обвинение се представлява от окръжния прокурор Желязко Стефанов. Бившият кмет на Кърджали с двама защитници, адвокат Елисавета Пенчева и отнес и адвокат Даниела Доковска. Останалите трима подсъдими са с по един защитник, като на единия финансов контролер защитникът е служебен, съобщи още БТА. Общо 18 са свидетелите, които трябва да бъдат разпитани по делото. Останалите 6, както и неявилите се днес двама, ще бъдат призовани на друга дата. В деня на Христо Ботев езиковата гимназия в Кърджали отбелязва своя патронен празник. С тържествена церемония пред паметника на поета-революционер в двора на училището ученици, учители, родители и граждани се преклониха пред паметта на великия българин. В словото си директорът на гимназията Даниела Павлова каза:
1: преди 150 години Христо Ботев е жертвал живота си заради всеки един човек.

0: заради всеки един от нас, който днес живее в свободна България. Неговият живот и дело не просто ни вдъхновяват, а ни задължават да бъдем по-смели и решителни, но и по-добри и по-благородни в делата си. Ботев е символ на въжделенията на поколения българи за свободна и мирна България, чието наследници сме всички ние.
1: Чухте Даниела Павлова, директор на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение от първа степен жълт код за област Кърджали за 2 юни. Очакват се краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от гръмотевични бури с количества между 5 и 35 литра на квадратен метър, а на отделни места до 50 литра. Съществуват и условия за градушки. Жълт код за опасно време е обявен общо за 23 области в страната. Още за времето в региона от Релена Димитрова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.
2: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали и Хасково около 27-28 градуса, Смолян около 24 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Каралена Димитрова.
1: Така завършват новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
9: Радио Кърджали. 90 МГц.
10: Постъпките на историята.
11: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история. Вие отново сте с предаването по стъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещ Димитър Димов, звукорежисьор е Николай Атанасов, а музикален актьор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник. 2 юни, ден на Ботев и на загиналите в свободата и независимостта на България. Този ден е обявен с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 година. Ние 2 юни, скъпи приятели, ни напомня, че историята трябва да се помни и почита. Че саможертвата на героите е пример за родолюбие, смелост и отдаденост. Поклонът при Христо Ботев и загиналите за свободата е не само акт на уважение, но и

морален дълг към миналото и бъдещето на България. В нещо предаване, освен за това събитие, ще говорим и за други интересни исторически личности и събития. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития случили на днешния 2 юни през вековете? 455 година вандалите започват нападение на Рим, като го превземат и плечкостват продължение на 2 седмици. Оттам знаете, че идва вандалщина понятието. През 1873 година при поредния разпит на Атанас Узунов в Хасково, османските власти успяват да установят неговата самоличност и да изтръгнат признание за неговата съпричастност към комитетската организация. 1876 подножието на връх Вола във Врачанската плана след сражение с части на Османската армия е прострелян смъртоносно Христо Ботев. Това стана на 1 юни, разбира се, но почета се отдава традиционно на 2 юни. 1885 костите на Георги Раковски са пренесени от Букурещ в България. През 1901 княжество България със закон окончателно отменен натуралния десятък и е въведен поземлен данък. 1915 централните сили предлагат България да нападне Сърбия, да вземе цяла Вардарска Македония и Поморавието, а след войната обещават съдействие за преселение на Южна Добруджа

Кавала. Край 1920-та губернатор на Беломорска Тракия генерал Шарпи напуска областта. И тази наша територия губи автономния си режим на Междусъюзническа Тракия и е напълно анексирана от Гърция. 1924-та президентът на САЩ Калвин Кулич подписва закон, който представя право за гласуване на индианците, родени в Съединените щати. 1946-та Италия след референдум е обявена за република, а жените получават избирателни права. 1953-та състои официалната коронация на кралицата Елизабет II в Уестминстърското аббатство в Лондон, което е пряко предавано по телевизията. 1975-та започва официалното посещение в България на севернокорейски ръководител Ким Ир Сен. През 1992 при референдум в Дания е отхвърлен Маастрихтския договор. Празните, както казах, ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, а Италия отбелязва деня на републиката от 1946 година.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както казах, днес ние отбелязваме деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Малко информация за този празник, преди да преминем към същността, защо Ботев и въобще как се развиват събитията. За първи път този ден се отбеляза през 1884 година във Враца и Пловдив. Официално денят на всенародна почет към героите започва през 1901, когато на тържествата на Рой Вола присъстват още живи Ботеви четници. На 2 юни пък 1948, точно 12 часа е даден първия сигнал за едноминутно мълчание в чест делото на загиналите български герои. Продължение 3 минути сирените в цялата страна оповестяват отдаването на всенародна почет. От 1953 до 1988 този ден чества като Ден на Ботев.

и на да ги дадете в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в отечествената война. От 1988 до 1990 се отбелязва като ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на България. От 1991 до 1993 е ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, а вече това, което днес ни отбелязваме, виждате каква трансформация този ден преминава от 1901 дето вика до 1993, ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Какво е значението на 2 юни за нашето общество? Това не е просто историческа дата. Това е ден на размисъл и признателност. Той напомня за цената на свободата и за хората, които са пожертвали живота си в името на независима България. Освен, разбира се, Христо Ботев, на този ден почитаме всички знайни и знайни герои, участници в национално-освободителните борби, войници, революционери, будители. Техният подвиг изгражда основите на съвременната българска държава. Символиката на сирените и минута мълчание, това е нещо, което има силно въздействащ ефект. Обединява хората в един общ момент на почет, независимо от възраст, професия или местоположение. Това е един рядък момент, в който цялото общество спира и се обръща към миналото. Минутата мълчание не е просто ритуал. Тя е символ на уважение, благодарност и историческа памет. Чрез нея се предава посланието към бъдещите поколения, че свободата не е даденост, а извоювана ценност. Денят 2 юни напомня, че историята трябва да се помни и почита. Саможертвата на героите остава пример за родолюбие, смелост и отдаденост. И както ви казах, поклонът пред Христо Ботев и загиналите за свободата е не само акт на уважение, но и морален дълг към миналото и бъдещето на България.

0: по стъпките на историята.
1: Скъпи приятели, защо датата 2 юни е обявена за такава? Както разбрахте, тя е свързана с кончената на големия български поет Лютен Христо Ботев. Защото, вижте, живота и дейността на Ботев не подлежат на сравнение. Те са изпълнени с драматизъм, с обрати, оставя заближдителна публицистика, изпълнена с остър изобличителен език и безкомпромисно с бурни времена, когато повечето хора остават безучастни и мълчаливи. Творчеството му запалва огън в чисти сърца и докарва читателите до смях и сълзи. Накратко, знаете, всички знаем, роден в Калофер, учи Карло, където баща му е учител. По-късно се връща в Калофер и през 1863 завършва Калоферското училище. Същата година заминава за Русия и става частен ученик във Втора одеска гимназия, откъдето е включен през 1865 година. Известно време е учител в Бесарабското българско село Задунаевка и град Измаил. През 1867 се връща в Калофер и започва да проповяда бунт срещу чорбаджии османли, след което окончателно напуска Калофер. Първото стихотворение «Майци си» той публикува вестник Гайда, редактиран от Петко Рач Слейков в октомври 1867 година. От тогава той отива да живее в Румъния, после се мести в град на град Александрия, Браила, Букурещ. През 1872 е арестуван за конспиративна родителна дейност и изпратен в Фокшанския затвор, не освободен за благодарение за съпничеството на Левски и Любен Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов, по-късно става сътрудник и съредактор на революционния орган. Това е периодът на активната му дейност като журналист. И под него редакция започва да излиза нови орган на революционната организация Вестник Знаме. През 1875 съвместно с Стефан Стамбулов издава стихотбирката «Песни и стихотворения». На 13 юли 1875 27-годишният Ботев пише във Вестник Знаме. Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея всичко може да прави. През май 1876, като част от Априлското въстание, Ботев организира чета, на която става войвода. От Гюргево се качва с част от чета на кораба Редки и на 17 май заставят капитан да спре на българския бряг. На 20 май 1876 или 2 юни под нов стил, последният тежък бой на чета Ботев е убит. И сега ще ви цитирам какво пише през 1922 на големия Гео Милев за Христо Ботев. Цитирам. Ботев ни оставил само 19 стихотворения, но само 19 реда от тях, въпреки незавършеността на останалите, само 19 необикновени поетически образа са достатъчни да ни накарат да почувстваме стихийния творчески импулс от този поет. Явил се и изчезнал твърде рано, като една ранна и внезапна манифестация на българския дух, на жизнената енергия в този дух, чрез която Ботев, човекът и поетът, изкача извън своето време. Може би, когато е писал поемата си Хачи Димитър, Ботев едва ли е предполагал, че невероятните му думи, то с който пан не бой за свобода, той не умира, той пише за себе си.

0: постъпките на историята.
1: А сега малко да раз...

обрадим информацията. Става дума за следното, скъпи приятели. Наскоро, знаете, ние победихме, или по-скоро България триумфира на Евровизия, но не е това най-важното, все пак ние сме предавали за история, но тук искам да ви така да чета 20 факта, които големият известният немски вестник Билд дава за България в резултат на това. Поровил се, да видим доколко тези факти ние ги знаем, кои за нас са толкова дали ценни или не, кое за тях е интересно, пък за нас може би не толкова, така че да направим едно сравнение, бих казал. И така, първи факт. България има най-старото име на държава в Европа. Страната се нарича така без прекъсване от 679 година. Никоя друга държава на континента не може да се похвали с подобно нещо. Тук мисля, че всички сме съгласни, че това е нещо, което трябва всеки един от нас да знае. С една дума, ние сме най-старата държава в Европа. Втория факт. Столица София, която е по-стара от Рим. За най-стария непрекъснато обитаван град в Европа на 7000 години се счита Пловдив. Рим е само на 2750 години. И изглежда като един новопостроен квартал. Така че ето още нещо, което сме съгласни сигурно с вас, че нашата столица, освен че е по-стара от Рим, Пловдив пък е най-старото местообитание като град в цяла Европа. Така че тия два факта са неоспорими. Трето, във Варна се намира най-старото златно съкровище в света. Това също мисля, че всички сме съгласни, има да се гордеем. Четвърто, кирилица произхожда от България. С присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 тя става трета официална азбука в Европейския съюз. След латиницата и гръцката азбука. И с това мисля, че всички сме съгласни. Сега петото. България е най-бедната страна в Европейския съюз. Икономическата мощ на страната ни възлиза на около 60% от средната стойност на Европейския съюз. Мисля, че за съжаление това е първите неща бяха много за гордост, ама това петото е вярно, ма не е много да се гордеем. Шести факт, че сме обявили еврото като наша валута, то това е факт, ама нито е плюс, нито е минус, все още поне много от нас смятат, че е минус, други смятат, че това е плюс. Ще видим какво ще стане. Другото седмо, че България, както и Виена и Будапеща, се намира на брега на река Дунав. Реката образува 450 км границата с Румъния. Това е георазки факт, абсолютно вярно. България, клатената глава означава да, кимонто не, тази особеност предизвиква забавни обърквания. Да, и това е вярно. Това е факт, но това е особеност, която мисля, че ние си я знаем. Киселото мляко произхожда от България, като най-важната съставка е лактабелитикус, булгарикус, това го знаем, да. Вино се отглежда по тези зими от 3000 години. Това прави България един от най-старите лозарски райони на Земята. Абсолютно вярно. В някои български села хората живеят на възраст над 100 години и пият ежедневно плодова ракия. Сега това второто нямам представа, но наистина на какво се дължи това? Може би на климата. 12-ти е най-важният кухненски уред в България е чушкопека за печене на чушки или патладжани. Чушкопекът, изобретен през 1974-та по време на кризата, е популярен в България и до днес. Сега това наистина неволя такова ли направи, но наистина това е нещо, което го няма в света. Друг факт, че благодарение на мистерията на български гласове, женският хор на българската телевизия печели грами през 1989, така че да, ние преди тази победа също сме имали постижения. Друг факт, че дори извънземните слушат българска музика, защото през 1977 златната плоча на Voyager има записи както на Бах, така и на Моцарт и разбира се българска народна музика. Другото е за художника Христо Явашев, който е българин, който обгръща Райхстага през 95-та. Също така дава той факт, макар че той е рядко си в България идваше, умира 2020 в Нью-Йорк. Българската митология, драконица не е само огнедишещи чудовища, има и добри дракони, които се смесят хората, влюбват се и контролират времето. Това вече е малко митове и фантастика. Интересен факт я дават. През втората стойна, въпреки че България официално е съюзник на нацистка Германия, страната спасява по-голяма част своите 50 000 евреи от депортиране. Българите се противопоставят

са масови протести на политици, които искат да се подадат на германския натиск. Така че, ето, той е факт, те го споделят, това е абсолютно вярно. Първият компютър, да, българинът Джон Атанасов, американски учен, български происход, който заедно с Клифърд Бери построява между 1937 и 1942 първият цифров електронен компютър в света. И разбира се, дават победата на България на Стоунто преди 1954 на Германия 2 на 1, но това вече не е точно. Да, това вече е историческо събитие, защото скоро едва ли ни ще имаме тая възможност да, как да кажа, да направим така, че да победиме в бъдеще такъв отбор. Въобще ние световно не сме ходили от тумати време, но това е тема за друго предаване.

0: Постъпките на историята.
1: И, скъпи приятели, в нашата рубрика за най-влиятелните българи ви говорих за много от тях. Първо Борис Василевски, Иван Асен, Иван Вазов, Фердинанд. Миналото предаване за полковник Борис Дрангов. Сега, разбира се, ще говоря за една личност, която е тясно свързана с днескашното събитие, почета, която отбляваме, става дума за Христо Ботев. Говорих ви някои неща за тях. Сега някои други неща, които може би така не сте обръщали внимание, освен чистата му биография. Може би трябва да се спрем по-подробно на

това, когато той става активен член на Български електронен централен комитет, той 1864 става там до неуспешния край на Сурдковското въстание, защото знаем, че той е един от инициатори, които искат това въстание да стане, знаем, че то въобще не се осъществява. И тук вече стигаме до неговото, бих казал, неговата саможертва, защото знаем, че той организира четата, която де-факто става в историята. Бих искал да ви цитирам само какво пише той в писмото си до съпругата си Венета. Цитирам: Бог ще ме пази, а като живея, то ние ще бъдем най-честитите на този свят. Ако умра, то знай, че после отечество си съм обичал най-много тебе. Вижте, ние знаем, че тук има много спорове как загива, дали някой го е бил, дали случайен куршум. В крайна сметка това са неща, които историците дават мнение, търсят аргументи. Но нас не е важно, че четническата акция на Ботев е предприета в един момент, когато той много добре е знаел за провала и разгрома на въстанието и има своя цел и логика, или по-допускал е, като е видял, че никой не се присъединява към неговата чета. Защото тази негова акция, неговата чета, дава тласък на този широк обществен резонанс, който довежда до небивалата популярност на българската освободителна кауза по света. От тази гледна точка трагичният разгром на пръското въстание се пръща в своеобразен политически успех. По-нататъчно развитие на събитията и пръщането на българския проблем, главен компонент на източния въпрос, потвърждава ефективността на тази негова интуитивна политическа стратегия. Според неговия биограф Захари Стоянов, Ботев представлява рядко сред своите съвременици. Човек олицетворява цялата тогавашна епоха с всичките безобрази и идеали. За нея живее той, а не за себе си. Именно тя го издига и поставя на онзи пьедестал, който днес си опитваме ние да обясним. Защото има много преди Ботев, но това, което го отличава и му отрежда по-предно място в тази класация, са огънят, възвишените чувства и поетическата дарба, която единствено и само той притежава сред другите дейци. Огромно значение има и факта, че Ботев подпечата с кръст своите поетически идеи, защото той остава в нашата памет с образите от своята поезия. Защото, както каза пак Захари Стоянов, цитирам: ако той беше син на Италия, щеше да бъде, ако не Гарибалди и Мацини, то поне тяхта дясна ръка. Ако беше французин, съвременник на Руската революция или на Луи Наполеон, то първата барикада на града Париж щеше да се нарича Ботева. Хора като него с неговите идеали чувства не са подсъдими на обикновени те за всеки го съдилища. Тях съди историята и потомството.

Câte șumii găstii, iți veteată, ivodite, agnetătă tosti, ibojură, itrevite, itvoită prohlada, всичко казва. Понякога като куршум пада на сърцето, което е всякога готово да поплаче, кога види в природата ново, кога види как пролетта

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате, наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас не заработиха звукорежисьора Николай Атанасов, музикален директор Ангел Чадаров и водещия Димитър Димов. Дочиване до следващия вторник.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага токът за бита да бъде увеличен с около 3% средно от 1 юли, а топлинната енергия с малко над 4% и половина. Предложението е токът за абонатите на Електрохолд да е с 3,11% по-скъп, за EVN с 3,24%, а за абонатите на Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо е предложеното увеличение за топлофикациите в Плевен и в София, съответно 5,54% и 5,5%. За топлофикация Варна увеличението е 5,14%, за Русе 5%. Предстои комисията да реши окончателно за новите цени на тока и парното след обществени обсъждания на предложенията. Дефицитът в хазната достигна 2 милиарда и 500 милиона евро или 2% от брутния вътрешен продукт, става ясно от предварителните данни на Министерството на финансите за май. Те идват на фона на предложенията за промени в удължителния бюджет, част от които включват премахване на COVID-помощта от актуализацията на пенсиите и от новите пенсии, намаляване на партийната субсидия с около 1 евро и увеличение на лимита на новия дълг с 3,8 милиарда евро. Последното предложение бе временно оттеглено, информира репортерът Марта Младенова.
3: Още в началото на заседанието Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че е противоконституционно депутати да предлагат увеличаване на лимита на дълга. Това накара Прогресивна България след консултация с Министерство на финансите временно да изтегли текстовете. Нов дълг обаче най-вероятно ще бъде изтеглен, но по предложение на кабинет. Стефан Белчев.
4: Бих искал да апелирам към колегите от Министерство на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличния разполагаем ресурс, ако не се лъже, е около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
3: От Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ предупредиха, че мерките, които се предлагат за ограничаване на разходите, например намаляване на партията,

0: общините субсидии са трухи. Деница Сачева.
1: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре. Още 6 плащания по Боташ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарсите да финансират партиите.
0: Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка, бе, става само да точна, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
0: Отговори Владислав Панев от Демократична България. Малко по-рано през деня станаха ясни и данните за изпълнението на фиска към края на май, като предварителните сочат, че дефицитът е набъбнал до 2 милиарда и 500 милиона евро или 800 милиона евро повече спрямо април. За новините Марта Младенова.
4: Сигнали за бомби в десетки училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград, Силистра и Кърджали, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Сградите са били евакуирани до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. Във Варна всички 15 детски градини и училища, за които имаше сигнали, вече са проверени, не са намерени взривни устройства и занятията продължават. Няма информация за намерени взривни устройства и в останалите училища и детски градини, за които бяха подадени сигнали. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За кратък период от време той е извършил 3 дисциплинарни нарушения, каза правосъдният министър Николай Найденов.
5: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с сбиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
4: По случая баба Алино, Найденов заяви, че са установени всички собственици на имоти, издадените нотариални актове и нотариусите участвали в изповядването на сделките. Цялата документация вече е предадена на разследващите органи за търсене на отговорност при данни за виновно поведение. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
6: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
7: Дъжда няма как да ни оплаши.
8: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
9: Върху Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
10: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
6: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи върху Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души. На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Ива Антонова.
4: От чужбина увеличава се броят на жертвите на масираната руска атака срещу Украина през изминалата нощ. Преди час кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за руски дронове над столицата. Весела Владкова обобщава информацията до този час.
11: Русия е изстреляла дронове и ракети от различни типове, изстреляни от въздуха, морето и земята. Регистрирани са общо 730 въздушни удара, 73 ракети и 656 дрона от различни типове. Само в дни прозагинаха 12 души. Броят на жертвите се увеличава след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касет.

0: въздушни бомби срещу града на Днепър. В Киев загинаха най-малко петима и повече от 60 са били ранени. Избухнали са пожари в два жилищни блока. Има и разрушения както на жилищни, така и на бизнес гради. Стратегически обект на енергийната компания Нафтогаз е бил поразен в Харковска област. В града Харков има ранения, в Запорожие ударена критична инфраструктура, което е предизвикало пожар. Взривове отекнаха в Суми и Николаев, съобщава се за въздушни удари в Полтавска област. Навсякъде има прекъсвания на електрозахранването. Според Руското министерство на отбраната, ударите са били насочени към украински военни обекти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва няма да отстъпи от постигането на своите цели в Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че действията на Русия показват намерението и да продължи да унищожава живота в Украйна, тъй като страната няма защитни средства срещу балистични ракети. За новините Весела Владкова.
1: Министърът на отбраната на държавата Израел, Израел Кац, заяви, че сухопътната операция в Ливан продължава. Няма ограничения на нашите действия, заяви Кац. Израелската армия призова жителите на южния ливански град Набатия да напуснат района преди планирани удари срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки че е в сила примирие. По-рано американският президент Доналд Тръмп проведе разговор в изключително остър тон с израелския премиер Бенямин Натаняху заради сухопътната операция в Ливан и планираните бомбардировки на столицата Бейрут. Иран поставя спирането на огъня в Ливан като условие за споразумение с Вашингтон. Тръмп заяви, че е убедил Натаняху да се откаже от предстояща атака срещу южните квартали на ливанската столица. На 61 години почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. В политиката Любен Дилов влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьовден. Бил е народен представител в общо 8 парламента от листите на ОДС и на ГЕРБ СДС. Заради здравословни проблеми той не успя да положи клетва в 51-то народно събрание. Неговото име обаче остава силно свързано с телевизионната сатира от началото на българския преход, а и по-точно с емблематичните предавания Куку, Каналето, Хъшове и Шоуто на Слави. В социалните мрежи творци и обществени личности изразиха скръпта си от загубата, а Лили Иванова написа поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов син. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента значителни грамотевични бури има в Източна България, като все още те не са достигнали морското крайбрежие, но скоро и това ще се случи. Също така краткотрайни валежи с грамотевици има и в района на Родопите. Като количества валежите има до 30-40 мм. В синоптичните станции в Хасково през последните 6 часа са отчетени 34 мм валеж. Температурата в момента в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месеца, до края на деня и утре бавно ще се понижава. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад в източните райони от юго-исток. През нощта явленията ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините, поради високата влажност, ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в Източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията ще се активизират. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес за ремонт на фуга на мост се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението

0: дейностите в участъка в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще бъде в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на месец юли. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: вие слушате Benelux Top 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Benelux Top
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Benelux Top 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Ладида, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пи Икс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо, искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вот с третата ми песенка Вене Виена през 2025 година. Сега с Анги Дюгеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

Антон Котъс ни представи първото ново предложение за тази седмица в БНР ТОП 20. Песента „Ще стигна ли до рая“. Номер 15.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен предстои да чуем под номер

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

0: Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова ни представиха Липсваш ми номер 4.
1: Номер 3.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка душа.

чухме песента, заела третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е за нас в изпълнение на Бояна Карпатова. Номер 2.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Следват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Сигнали за бомби получиха 2 детски градини и 6 училища в Кърджали. Министър Иван Демерджиев откри в Кърджали обновените сгради на пожарната служба в града. Съдът разпита 10 свидетели по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още 3 служители за безстопанственост и длъжностно престъпление. Следват подробностите. Сигнали за поставени бомби в 2 детски градини в 6 училища в Кърджали са получени по имейл адресите на институциите тази сутрин. Освен в Кърджали, сигнали за бомби са подадени и в училища и в други градове на страната. Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Варна, съобщиха от МВР. Едно от училищата в Кърджали е Пет Корачов Славейков, в което заплахата е получена около 10 часа. Това каза за радио Кърджали директорът Маргарита Демирева.
2: Посланието пише, че в училището има разположени много взривни устройства, които ако не евакуираме децата за 2 часа, може да носим последствия за тяхното взривяване. Mm-hmm. Полицаите си направиха констативен протокол. По нашия механизъм децата трябва да са извън сградата до 2 часа от заплахата. Да. Спазихме си времето. То съвпадна при нас с 12 часа и почетохме и Ботев и след това влезнахме в сградата, по униформените си тръгнаха. Нямаме, за слава на Бога, деца, които са страшно оплашени. Mm-hmm. Още повече, че малките до трети клас. Точно тази сутрин им раздадахме удостоверенията и си ги изпратихме преди 10 часа.
1: Каза директорът на средно училище Пет Корачов Славейков в Кърджали Маргарита Демирева. Вече се знае откъде са изпратени сигналите за бомби. Това заяви в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, източникът по-скоро е извън България, а сигналите са координирани. Той успокои, че има разписан ясен протокол за действие от предишния му мандат и хаос няма да има.
3: Знае се откъде са изпратени, сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
4: Откъде си изпратени? Казахте, че знаете откъде си изпратени.
3: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
1: Каза пред медии вътрешният министър Иван Демерджиев. Общо 10 от 12 призовани свидетели се явиха в съдебната зала по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още 3 бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва, това съобщи БТА Кърджали. Според обвинението Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител, са присвоили между януари 2018 и януари 2019 година общо 78 704 лева. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 до януари 2019 година не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лева. Двамата финансови контролери са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на общо 35 604 лева. И четиримата подсъдими отказаха да дадат обяснение.

0: мнение на този етап от делото. Хасан Азис каза единствено, че не счита, че е виновен по формираното обвинение, съобщи още БТА. Съдът отложи делото за 1 септември. На заседанието тогава ще бъдат призовани и разпитани останалите шестима свидетели по обвинителния акт, както и неявилите се двама в днешното съдебно заседание. Обновената сграда на районната противопожарна служба в Кърджали беше официално открита днес. Тя е една от 16-те сгради в страната, които се реновират по плана за възстановяване и устойчивост. На церемонията министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че пожарникарите изпълняват не просто работа, а мисия, която се ползва с високо обществено доверие.
1: Нашата амбиция, нашата цел е всяко едно звено да достигне това ниво на одобрение, но ние осъзнаваме, че сме длъжници спрямо вас. Длъжници сме, защото освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм плана за възстановяване и устойчивост беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недалновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме. Предстои летния сезон. Знаем какви отговорности лежат върху вас. Можете и ще разчитате на пълната ни подкрепа. Ние разчитаме на вашия професионализъм и себеотрицание. И от името на ръководството на Министерството ви благодаря за това. Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн заяви, че обновяването на сградата на пожарната е поредна важна стъпка към модернизирането на града. И още.
2: Чрез реновирането на сградата са създадени по-добри условия за работа на служителите от регионална дирекция и районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Условия, които напълно съответстват на тяхната отговорна и високохуманна мисия. Тази инвестиция не само в инфраструктурата, а и в сигурността, спокойствието и качеството на услугите, които гражданите получават. В пожарната служба в Кърджали работят доказани професионалисти и хора с големи сърца, които ежедневно поставят живота и безопасността на гражданите над всичко. Убеден съм, че и занапред ще продължим да работим в отлично взаимодействие и партньорство в интерес на хората.
0: Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. Освен в Кърджали, енергийно обновени са и сградите на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Министерството на културата обяви конкурс за директор на театрално-музикалния център в Кърджали. Кандидатите трябва да имат магистърска степен в областта на изкуствата, най-малко 4 години професионален опит и управленски компетентности. Конкурсът ще се проведе чрез оценка на представените документи, концепция за развитието на института за следващите 4 години и събеседване. Сред изискванията към концепцията са репертуарна стратегия, финансов план, кадрова политика, развитие на материалната база и присъствие в дигитална среда. Документите се подават в Министерството на културата в едномесечен срок от публикуването на обявата. Припомняме, театърът в Кърджали в момента е с временно изпълняващ длъжността директор в лицето на Тодор Боянов, който бе назначен на 21 юли миналата година. В края на емисията и информация за времето. До края на деня в района ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. През нощта явленията ще затихват, най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг, юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг, юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 27 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 2 юни, вторник, започва обзорното предаване Денят

Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Радка Пъткова. На пулта Мехмет Реджеп новините ви представя Станислава Георгиева. За какво ще си говорим в тези два часа от програмата на Радио Кърджали? Заплахи за бомби извадиха от класните стаи стотици ученици в Кърджали. Вътрешният министър Иван Демерджиев, който бе в областния град, коментира. Иван Демерджиев откри обновени сгради на пожарната в Кърджали и отговори на въпроси за разпитите на кмета Рео Мюмюн и партийния лидер Милко Багдасаров. Какви са причините за поредните хакерски атаки в десетки училища, детски градини и образователни институции в Пловдив страната? Отговорите от експерт по киберсигурност. Започваме с Милет Музика. Останете с нас.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Сигнали за бомби в училища в няколко града в страната са подадени тази сутрин. Получени са сигнали в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Кърджали и в детска градина във Варна, съобщиха от МВР. Сградите са евакуирани до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сигналите са били подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от областната дирекция на МВР. Сигнал за минирано училище в Разград е получен на телефон 112 в 10.30 часа днес. Това пък съобщиха от областната дирекция на МВР в града. В Асеновград имейли за бомбени заплахи са получени от няколко училища тази сутрин, съобщи за БТА началникът на регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова. Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточнява тя. По думите на началника на Регионалното управление на образованието, директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на телефон 112.

0: 12, а учениците са били евакуирани. Сградите са проверени и продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията. Каква е ситуацията в Кърджали? Сигнали за поставени бомби в детски градини и няколко училища в Кърджали са получени по имейли на институциите. Първият имейл е получен след 10 часа тази сутрин. От полицията съобщават, че са сформирани незабавно екипи, които действат по процедура, извеждат децата в безопасна зона и проверяват сградата за взривни устройства. Най-вероятно става дума за фалшиви сигнали. Работата по случаите продължава. Припомняме, че миналата година, също в началото на юни, 4 училища в Кърджали и няколко държавни институции получиха сигнали за поставени взривни устройства, които в последствие се оказаха фалшиви. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който бе в Кърджали за откриването на реновирани сгради на пожарната служба, коментира сигналите.
1: Кажете за бомбените заплахи. Днес знае ли се вече кой изпращача?
2: Знае се откъде са изпратени. Сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника.
3: Откъде са изпратени?
2: Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
3: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
2: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Кърджали. За получения сигнал и как са реагирали да чуем от директора на средно училище Петко Рачев Славейков в Кърджали, Маргарита Демирева.
4: Госпожо Демирева, научихме, че както в страната, така и в Кърджали, поне по наша информация, 6 училища и 2 детски градини имало сигнали за бомби. Какво се случи всъщност тази сутрин? Децата бяха ли изведени? Какво научихте вие?
5: И на мен ми се обади нашето лице, което е определено с заповед, че е отворило служебната поща Славейков Кейчей и там е прочела за... Прочете ми писмото по телефона, тъй като аз присъствах на откриването на панорама на професиите в градската градина на Кърджали и веднага наредих на заместник директор Синдин Мустафа да спази процедурата или механизмът за уведомяване веднага на органите на полицията, че на територията на училището има подаден сигнал по електронна поща за взривни устройства.
4: Какво беше предприето след това?
5: След това започнали действия по извеждане на всички ученици от сградата на училището, в двора на училището. И аз съответно веднага пристигнах и заведох всички в двора на училището и взимаха показания следствените органи от лицето, отворило пощата.
4: Да, какво беше посланието, какво беше писмото?
5: Ами, посланието пише, че в училището има разположени много взривни устройства, които ако не евакуираме децата за 2 часа, може да носим последствия за тяхното взривяване.
4: Да, а какво разпоредиха полицаите? Децата излязоха, след това продължиха ли вече заниманията?
5: Значи полицаите си направиха констативен протокол. По нашия механизъм децата трябва да извън сградата до 2 часа от заплахата.
4: Да.
5: Спазихме си времето. То съвпадна при нас с 12 часа и си изчакахме съответно сигнала за 2 юни. Почетохме и Ботев и след това влезнахме в сградата. Униформените си тръгнаха.
4: До сега имали ли сте такива сигнали?
5: Не съм имала такъв случай. Според колеги имало преди години. Нямам представа защо се е случило, но имам информация, че в цяла България, което не е частично за нашето училище.
4: Да, да.
5: Ни го приемаме лично за нашето училище.
4: Оплашени ли бяха децата?
5: Ами в началото да, защото те имат тренинг за напускане на сградата при наводнения, при земетресения, но така изведнъж да им кажат, нали, напускаме спешно сградата без нищо да си вземат. Нали, не бяха подготвени, но нямаме, за слава на Бога, деца, които са страшно оплашени. Mm-hmm. Още повече, че малките до трети клас, точно тази сутрин им раздадахме удостоверенията и снимките ги направихме на стълбите на училище.

0: с тяхните родители и си ги изпратихме преди 10 часа.
1: Да, ами благодаря ви за информацията, пожелание за да няма вече такива инциденти.
0: Дано, благодаря и на вас.
2: Директорът на средно училище Петко Рачев Славейко в Кърджали, Маргарита Демирева.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри реновирани сгради на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Обновяването на обектите е по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в три административни сгради по механизма за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от вътрешното министерство. Иван Демерджиев честити 2 юни, денят на Ботев, и допълни.
2: Това е откриването на една от 16-те сгради, които ще бъдат реновирани по плана за възстановяване и устойчивост и които ще ви създадат условията, които заслужавате, за да упражнявате труда си. То не е труд, то е мисия. Тя е ежедневна, високо ценена от всеки един от нас, както и от българските граждани. Впрочем, вие сте едно от малкото звена в системата на вътрешните работи, което безспорно се ползва с обществено доверие и одобрение. Нашата амбиция, нашата цел е всяко едно звено да достигне това ниво на одобрение. Но ние осъзнаваме, че сме длъжници спрямо вас. Длъжници сме, защото освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм плана за възстановяване и устойчивост беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недалновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме. Предстои летния сезон. Знаем какви отговорности лежат върху вас. Можете и ще разчитате на пълната ни подкрепа. Ние разчитаме на вашия професионализъм и себеотрицание и от името на ръководството на Министерството и благодаря за това. Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия. Вашите са ясни. Пожелавам ви успех и безаварийно изпълнение на тези мисии. Благодаря ви.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Кърджали. Гости на събитието бяха Емил Ганчев, заместник министър на вътрешните работи, Николай Николов, съветник, кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, заместник кметовете Веселина Тихомирова и Даниел Делчев, областния управител Бисер Николов, заместник областния управител Георги Янев, директори в структурата на вътрешното министерство в Кърджали. Нека да чуем повече за проекта.
3: Периодът за изпълнение на проекта е 13 май 2024 до 30 юни 2026 година. С приключване на проекта се постига целта за прилагане на устойчиви, интегрирани, високоефективни енергийни мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградният фонд, използван от звената на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали. Очакваният резултат – съществено подобрение на условията за предоставяне на услуги за населението и за работа на служителите на регионална дирекция и районната служба пожарна безопасност и защита на населението, както и спестен публичен ресурс.
1: Днес правим важна стъпка за модернизирането на нашия град, каза кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн.
4: Чрез реновирането на сградата са създадени по-добри условия за работа на служителите от регионална дирекция и районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Условия, които напълно съответстват на тяхната отговорна и високо хуманна мисия. Поздравявам ръководството на пожарната за успешното изпълнение на проекта за енергийно обновяване на сградата и за създаването на съвременна, комфортна и безопасна работна среда с подкрепата на европейско финансиране. Тази инвестиция не само в инфраструктурата, а и в сигурността, спокойствието и качеството на услугите, които гражданите получават. Пожарната служба в Кърджали работят доказани професионалисти и хора с големи сърца, които ежедневно поставят живота и безопасността на гражданите над всичко. Те са хората, които първи се отзовават в моменти на бедствия, аварии и кризи, спасяват човешки животи и защитават имущество. Не е случайно общественото доверие към тях е сред най-високите в страната. От свое име и от името на жителите на община Кърджали изразявам искрената си благодарност за тяхната всеотдайност, смелост и професионализъм. Пожелавам на всички служители здраве, успехи, спокойна и безаварийна работа. Убеден съм, че и занапред ще продължим да работим в отлично взаимодействие и партньорство в интерес на хората.
1: Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн. След официалната церемония министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отговори на въпроси на журналисти, касаещи разпитите на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн и партийния лидер Милко Багдасаров.
5: Кърджали сме, господин Мюмюн, разменихте ли си реплики на този ден?
6: Бяхте един до друг.
2: Поздравихме с господин Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва, така че това направихме.
5: Няколко думи да ни кажете се чуда това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват?
2: Не са малко преписките, но очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват, така че като има резултат.
6: Никога
2: не мога да се извинявам, защото нито съм нареждал задържането на някого, нито пък аз съм човека, който решава дали някой да бъде задържан. Указанията ми към служителите на всякъде, в това число и в Кърджали, са, когато има данни за извършено престъпление или нарушение, да действат по закон, така че нямам данни някой да е нарушил закона в тази връзка. Ако има такива данни, не само ще се извиня, ще предприема действия съобразно моята компетентност. Благодаря.
1: Последваха още актуални питания.
7: Дали въпросът е вече МВР, дали имате някакви данни за местонахождението на Невзоров?
2: Продължаваме да издирваме и Невзоров, и други лица в тази връзка. В момента, в който ги установим или задържим, ще бъдете уведомени.
8: В България ли е, господин министър?
2: Категорично не мога да ви кажа дали се намира в България. Проверявам информацията. Информацията, която проверяваме, е, че не е в България по-скоро, но искам да сме сигурни в тази информация.
7: А последно кога е бил в страната по ваши данни?
2: Ще ви дам пълна информация, която имам пълна
5: сума. Кажете, какво хванат тези гори и комплекси край Варна? Там е имало автомати и ваши хора участвали ли са в някакви проверки през последните години?
8: Икономическа полиция Варна е разследвала, но докъде са стигнали нещата?
2: Икономическа полиция Варна продължава да разследва. Ще разследва. Така, доста преписки има, които са внесени в прокуратурата. Вярвам, че и по тях ще се работи в момента. А иначе по отношение на проверките, интересно е, че има данни, че не са били до.

0: пускане на общинските служители, но в същото време няма данни да са търсили съдействие през цялото това време от страна на полицията, когато е поискано сега такова съдействие получено, съответно извършена проверка на място и констатациите са налице, но ние няма да ограничим проверките до това незаконно строителство. Много ясно трябва да се разбере, че ние изцяло с помощта, разбира се, на останалите служби изследваме дейността на тези хора в България. Искаме да установим дали са замесени или съществува съмнение да са замесени в друга престъпна дейност, така че правим всичко необходимо да установим потенциалния обем на тази дейност и да противодействаме.
1: Изяснихте ли си вече действията на ДАНС, точно с действията на тази групировка тук, с това, че първо имат забрана, после тя се отменя? Изяснихте ли си точно какво се е случило?
0: Действията на ДАНС трябва да ги изясни председателя. По информацията, която имам, се е случило следното. Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно в един кратък период след това, като по мои данни не е спазен нито реда за това, нито пък има съответна насрещна информация, която да обосновава подобно решение. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС. Структурата е негова. Вярвам, че той ще направи необходимото и ще провери тази информация, която я провери, ще огласи пред обществеността.
2: Също така
0: съм убеден, толкова е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Също така съм убеден, че ДАНС също готвят и ще предприемат действия в рамките на своята компетентност. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
1: Паралел...
0: Като строителството за мен е само върха на айсберга в този случай.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Какви са причините за поредните хакерски атаки в десетки училища, детски градини и образователни институции в Пловдив и страната, довели до евакуация на децата и стрес сред родителите след получените по електронен път бомбени заплахи? Дали това е нелепа шега на тинейджери или може да се касае за по-опасна проба на готовността на службите в сегашната напрегната

0: ситуация. Възможните хипотези коментира пред Българското национално радио известният експерт в киберсигурността и компютърните науки, доцентът от БАН Златогор Минчев.
1: Най-вероятно някои ученици не искат да ходят до 30 юни на училище или до 15 и си правят шеги. Това, разбира се, е най-положителната хипотеза, защото миналата година имаше подобни заплахи, които бяха опит да се обвържат и религиозно нещата. Около ескалацията на ситуацията в Близкия изток, това, както казвате, е така един възможен сценарий. Да се надяваме, че чиста проба шега. Това, което аз погледнах, е, че съобщенията идват от стари имейл адреси. Да. И, както казват, най-вероятно извършителят скоро ще бъде установен. Имало е обаждане на 112, което така също трудно може да бъде локализирано. Кой е изпълнителя, само точката на обаждане.
2: Защо периодично се случва това?
1: Защото някои хора не осъзнават отговорността на своето пребиваване в училище и най-вече ситуацията, която е много напрегната. Едно са кибератаките, друго е заплаха за живота на подрастващите, опасност от терористични атаки. Предвид ситуацията в Близкия изток трябва много да се внимава и да се анализира подробно ситуацията не както на киберравнище, така и чисто на ниво антитерористични действия, защото България така или иначе участва в коалицията, която подпомага процесите на война в Близкия изток и ние сме теоретично мишена по това.
2: А как си обяснявате, че всъщност това са училища в цялата страна, включително и детски градини, примерно в Кърджали, при нас в Пловдив има и основни училища и гимназии?
1: Ами, че ли се да създаде паника? Значи, другата хипотеза е, че това е за отвлечение на вниманието на гражданите, а пък на друго място ще се фокусира атаката. Товато и да бъде тя, но като цяло създава притеснение у гражданите и трябва, пак казвам, отговорно да се подходи, защото, нали, пак най-мекият сценарий би била поредната шега на ученици, ама може и да е нещо друго. И заради това може и да е нещо друго като хипотеза, трябва много сериозен ресурс да се ангажира от държавата. Пловдив предстои военно изложение през тази седмица, така че сериозно ще се подходи по темата, предвид многото височайци присъстващи и трупването на много военна техника.
2: Как можем да предотвратим такива сигнали? Вие като киберспециалист какво бихте ни посъветвали?
1: По принцип всеки от потребителите може да му се направи дигитален отпечатък и по начина по който се изпраща на база на алгоритм с изкуствен интелект, той да бъде идентифициран. В момента най-бързо може да поискаме помощ от партньорски служби в региона, за да се локализира проблема, защото и бързо да се намерят извършителите, за да успокои обстановката. Това не е трудно и нашите колеги и от Атлантика, и тук в региона Турция е много добра по темата. Може веднага да ни помогнат да се реализира това и да се успокои общественото напрежение.
2: А ще се стигна ли до тази мярка?
1: Ами предполагам предвид ситуацията. Иначе, както казват, няма да подходим отговорно. Това е едно обаждане. Веднага да се реши дали има подобни неща в региона по вътрешни канали, а пък самото идентифициране е работа на отдел киберпрестъпления към ГДБОП, само че той няма безкрайно голям ресурс, т.е. само с помощ от партньори може бързо да реагира и да реално да се стигне до изпълнителя на тези изпращания. Най-вероятно и някакъв вид елемент с изкуствен интелект настроени са така въвлечени в процеса. Ако има и в региона други такива действия, където организирано се демонстрира най-често с цел хактивизъм подобни действия, да се координира и да се установи има ли реална заплаха или не, но ще бъде така напрегнато на колегите. Важното е, че, за съжаление, съвременният киберсвят вече така се прехвърлят заплахите от него в обективната реалност, както виждаме, и това въвлича голям ресурс. И технологичен, и човешки.
2: И не е игра в някакъв случай.
1: Категорично не.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Сигнали за бомби получиха 2 детски градини и 6 училища в Кърджали. Министър Иван Демерджиев откри обновените сграда на пожарната служба в града. Образувано е досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за строителството на новия приют за кучета край Кърджали. Прокуратурата си поиска отвод по него. Следват подробностите. С минута мълчание и вой на сирени Кърджали отбеляза 2 юни, деня на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. В 12 часа движението в града замря в знак на почет към делото на героите. Тази година се навършват 150 години от гибелта на великия българин. На паметника на върху Колчица във Врачанския Балкан се проведе традиционното всенародно поклонение. Всяка година историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн не са малко. Това съобщи пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А в отговор на въпрос дали ще се извини на Милко

0: Багдасаров за това, че е бил отведен за разпит преди дни, министър Демерджиев коментира, че той не нареждал задържането на когото и да било, нито пък е човекът, който решава някой да бъде задържан.
1: Поздравихме се с господин Мимин, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
2: Някакво ми да ни кажете всичко за това, което се случи тогава. Има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разпит?
1: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим следващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват. Нито съм нареждал задържането на някого. Нито пък аз съм човек, който решава дали някой да бъде задържан. Указанията ми към служителите на всякъде, в това число и в Кърджали са, когато има данни за извършено престъпление или нарушение, да действат по закон. Така че нямам данни някой да е нарушил закона в тази връзка. Ако има такива данни, не само ще се извиня, ще предприема действия съобразно моята компетентност.
0: Каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Образувано е досъдебно производство, свързано с сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали за строителството на новия приют за кучета, а окръжната прокуратура си направи постъпки за отвод от него. Днес, 2 юни тази година, окръжна прокуратура в Кърджали изготви предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за определяне на друга равна по степен прокуратура, която да осъществява ръководството и надзора над досъдебно производство, свързано с сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, както и разследването да бъде извършено от разследващ орган извън района на окръжна прокуратура в Кърджали. Това съобщиха от институцията. Искането за отвод е по повод направено публично изявление на министъра на вътрешните работи за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в окръжна прокуратура Кърджали и с цел да бъдат избегнати всякакви съмнения в непредубедеността и безпристрастността на прокурорите от окръжната прокуратура в Кърджали, информират оттам. Припомням, че на 28 май служители на областната дирекция на МВР в Кърджали извършват претърсване и изземване в общината във връзка с полицейска проверка, при която кметът на Кърджали Роми Мюн е отведен за разпит във връзка с обществена поръчка в големи размери, свързана с строителството на новия приют за кучета край Кърджали. На 29 май в окръжна прокуратура Кърджали е постъпил протокол за извършеното процесуално действие. Съобразно разпоредбите на НПК, протоколът е внесен незабавно за одобряване в окръжния съд в Кърджали. На същата дата протоколът е одобрен и изпратен на областната дирекция на МВР в Кърджали. Това пък съобщават от окръжна прокуратура. Има образувано досъдебно производство, то е изискано от областната дирекция на МВР в Кърджали и е постъпило в прокуратурата в днешния ден, 2 юни тази година. Сигнали за поставени бомби в две детски градини и в 6 училища в Кърджали са получени по мейлите на институциите тази сутрин. Освен в Кърджали, сигнали за бомби са подадени в училища в други градове на страната. Едно от училищата е Петко Рачов Славейков, в което заплахата е получена около 10 часа, каза за радио Кърджали директорът Маргарита Демирева.
3: Посланието пише, че в училището има разположени много взривни устройства, които ако не евакуираме децата за 2 часа, може да носим последствия за тяхното взривяване. Mm-hmm. Полицаите си направиха констативен протокол. По нашия механизъм децата трябва да са извън сградата до 2 часа от заплахата. Да. Спазихме си времето. То съвпадна при нас с 12 часа и почетохме и Ботев и след това влезнахме в сградата. Униформените си тръгнаха. Нямаме, за слава на Бога, деца, които са страшно оплашени. Mm-hmm. Още повече, че малките до трети клас, точно тази сутрин им раздадахме удостоверенията и си ги изпратихме преди 10 часа.
0: Каза директорът на средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали Маргарита Демирева. Вече се знае откъде са изпратени сигналите за бомби, това пък заяви в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Знае се откъде са изпратени, сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника. Подозрително много са сигналите, така че вероятно

0: координирани.
1: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
0: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
2: Каза министър Демерджиев. Обновената сграда на районната противопожарна служба в Кърджали беше официално открита днес. Тя е една от 16-те сгради в страната, които се реновират по плана за възстановяване и устойчивост. На церемонията министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че пожарникарите изпълняват не просто работа, а мисия, която се ползва с високо обществено доверие.
0: Нашата амбиция, нашата цел е всяко едно звено да достигне това ниво на одобрение, но ние осъзнаваме, че сме длъжници спрямо вас. Длъжници сме, защото освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм плана за възстановяване и устойчивост беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недълновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме. Предстои летния сезон. Знаем какви отговорности лежат върху вас. Можете и ще разчитате на пълната ни подкрепа. Ние разчитаме на вашия професионализъм и себеотрицание. И от името на ръководството на Министерството и благодаря за това. Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим този натрупан дълг от всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
2: На церемонията кметът на Кърджали Ерол Мимюн заяви, че обновяването на сградата на пожарната е поредна важна стъпка към модернизирането на града и още.
3: Чрез реновирането на сградата са създадени по-добри условия за работа на служителите от регионална дирекция и районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Условия, които напълно съответстват на тяхната отговорна и високо хуманна мисия. Тази инвестиция не само в инфраструктурата, а и в сигурността, спокойствието и качеството на услугите, които гражданите получават. В пожарната служба в Кърджали работят доказани професионалисти и хора с големи сърца, които ежедневно поставят живота и безопасността на гражданите над всичко. Убеден съм, че и занапред ще продължим да работим в отлично взаимодействие и партньорство в интерес на хората.
2: Чухте кмета на Кърджали Ерол Мимюн. Освен в областния град, енергийно обновени са сградите и на противопожарните служби в Ардино и Подкова. Министерството на културата обяви конкурс за директор на театрално-музикалния център в Кърджали. Кандидатите трябва да имат магистърска степен в областта на изкуствата, най-малко 4 години професионален опит и управленски компетентности. Конкурсът ще се проведе чрез оценка на представените документи, концепция за развитието на институцията за следващите 4 години и събеседване. Сред изискванията към концепцията са репертуарна стратегия, финансов план, кадрова политика, развитие на материалната база и присъствие в дигиталната среда. Документи се подават в Министерството на културата в едномесечен срок от публикуването на обявата. Припомняме, че театърът в Кърджали в момента е с временно изпълняващ длъжността директор в лицето на Тодор Боянов, който бе назначен на 21 юли миналата година. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта валежите ще затихнат. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса. В Кърджали очакваната температура е около 27 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопи.
4: Ти отмина.
2: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
4: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втората част на предаването с мен Радка Петкова. На пулта Мехмет Реджеп. Предстои да чуете езиковата гимназия в Кърджали Христо Ботев. Почете патрона си днес в деня на Ботев. Ще чуем репортаж за събитието и как млади хора коментират заветите на революционера. Децата от клуб Край знания с ръководител Филип Синапов изпратиха учебната година с инициативата Спомен за баба и дядо. Останете с нас.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: На 2 юни България свежда глава пред паметта на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на страната. За езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е и патронен празник, повод за гордост, равносметка и поглед към бъдещето. Нека чуем как протече тържеството.
2: Атмосферата в двора на училището беше изключително тържествена. Днешния 2 юни е най-важният ден от празничната програма на езиковата гимназия в Кърджали. Честването

0: започна точно в 9 часа пред паметника на Христо Ботев в двора на гимназията. В самото начало учениците посрещнаха знамето на училището.
1: Ученици, равни са за посреща на училищното знаме. Мирно! Знаменосци, ходо, марш!
0: Гвардейците от първи ученически гвардейски отряд направиха шпалир, през който премина поднасянето на венци в знак на признателност към подвига и саможертвата на поета-революционер и на хилядите знайни и незнайни герои на Отечеството. Венци бяха поднесени от името на кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн и от името на училищната общност, ръководството, учителите, учениците на езиковата гимназия. Директорът Даниела Павлова произнесе слово за празника.
2: Преди 150 години Христо Ботев е жертвал живота си заради всеки един човек, заради всеки един от нас, който днес живее в свободна България. Неговият живот и дело не просто ни вдъхновяват, а ни задължават да бъдем по-смели и решителни, но и по-добри и по-благородни в делата си. Но кой е Ботев? Поет, критик, публицист, революционер, интелектуалец, авантюрист. Все думи, които го характеризират като изключителна личност, неподвластна на времето и пространството. Ботев е символ на въжделенията на поколения българи за свободна и мирна България, чието наследници сме всички ние. А дали сме достойни да се наречем днес Ботеви потомци? Дали с делата си, с мечтите си, с мислите си пазим неговите завети да бъдем честни, да обичаме родината си и да сме готови да дадем живота си за нея. Нека всеки сам намери отговорите на тези актуални за съвремето въпроси. Заставайки пред лика на Ботев, поднасяме венец и свеждаме глави, за да се преклоним пред личността на най-вдъхновяващата фигура на българското възраждане. Скъпи ученици, като Ботеви потомци сте се клели във вярност към родината и към своето училище. Обещали сте да бъдете честни, да носите в сърцето си пламъка и дързостта на неугасващия устрем да успявате във всичко. Да не се предавате пред трудностите и да не спирате да мечтаете. Но най-важно е да бъдете достойни личности и граждани на България и света. Такава е повелята на нашия патрон, чийто завет сме длъжни да пазим и предаваме на бъдещите поколения. И нека кажем, велик си Ботев! Велик си, с онази лудост човешка, да бориш с чук и думи горещи, онази злоба в душата ни тежка. Изтръгния и освети сърца ни, които в немощ заспали и очакват твоя призив за честност и мъдрост, за свободна воля и смелост. Честит патронен празник!
0: След това тържеството продължи с традиционния поетичен рецитал. Празничния ден продължи с фокус върху талантите и модерните технологии. От 10:30 часа в STEM центъра клубовете Будител, фотографска работилница и гейминг концепции представят свои проекти. От 11:30 часа отново в STEM центъра ще се съберат младите дигитални създатели, а от 12:10 часа предстои турнир по плуване в басейна на гимназията. Кулминацията на честванията ще бъде вечерта от 18 часа в двора на

0: регионалния исторически музей в Кърджали, където на традиционна тържествена церемония ще бъдат наградени изявените ученици и учители, прославили гимназията на международни национални олимпиади. След вчерашния успешен триезичен театрален маратон, с който започна честването на патронния празник, днес езиковата гимназия за пореден път показва, че успешно обединява паметта за историята и устрема към бъдещето. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
1: Христо Ботев умира едва на 28 години, но в тях побира цялата вселена на националния ни дух като гениален поет, несломим революционер и велик герой. Днес 150 години след героичната му гибел, млади хора от Враца споделиха за българското национално радио, кои според тях са актуалните завети на Ботев сега. Анкета на Иван Тонова.
2: Малко в исторически контекст искам да споделя. Представете си, 16 май 1876 година, едни 200 млади момчета слизат на Козлийския бряг. Ботев е водач на четата. Той желая да освободи петвековния мъчен български народ. И когато слиза на брега, очака един единствен човек. Винаги съм се питал какво ли точно в тази минута, когато е слязал на Козлийския бряг, този човек какво си е помислил. Видял един единствен човек, това е Младен Павлов Даскалчето от Козлодуй, който го е чакал. Нали? Какво си е казал в този момент не може да знаем, със сигурност не е бил много щастлив, но въпреки всичко той не се отказва, той продължава по славния път. Намирайки вече смъртта си малко по-късно във Врачанския Балкан и до ден днешен остава национален герой за България и за всички нас. И можем ли само да си представим, че той дори е момче, той е на 28 години, аз съм на 23, той е бил тогава на 28. Какво израстване, но той е бил образован, той е говорил френски, той е говорил разбира се и турски, и руски, бил е учител, съвсем друго ниво. А сега сетих за един интересен, така го кажем, цитат на Ботев, че именно малките хора вършат големите работи. В това забързано ежедневие. Трябва просто да бъдем по-обединени, по-сплотени, защото именно малките хора, когато сме обединени, когато сме заедно, заставаме зад каузи, можем да направим велики неща. Ботев го е показал, че нужно просто имаш малко смелост, кураж и той го е направил. В днешно време не е нужно да извадим пушката и сабята, но чрез гражданската позиция можем да отстояваме позиции, да бъдем хора и да се доказваме. Именно тогава ще можем да спазим заветите на Ботев.
3: Според мен лично заветът на Христо Ботев днес звучи по един изключително чист и истински начин. Той е зов към смелост, свобода и достоинство. В своите стихове той не просто говори за любов към родината, той я превръща в свещен дълг. Когато пише своите стихове, след това ги осъществява. Той е мечтател, Ботев ни оставя и послание, че човек трябва да живее с чест, да се бори срещу неправдата и да не мълчи пред робството и поробителя. Ботев го преживявам чрез писането си, чрез словото си, чрез паметта за него, това, че го помня, това, че уча в училище Христо Ботев, град Враца. Имаме нужда, младите хора, от ботевски дух със сигурност, защото Ботев не е останал само в миналото. Той продължава да живее и днес във всеки един от нас.
4: Ботев и заветите на Ботев винаги ще бъдат актуални сред нас и след 20, 50, след 100 години, след 150 години. Също просто защото винаги, когато човек трябва да се захване с нещо, той трябва да го прави с огън, с жар, с желание, с отношение и да се раздава до край. И аз дори сам го споделям това с хората, с младежите, с децата, които работи, защото това е Ботев. Това, освен че го е казвал, той го е и показал. И освен всичко останало, аз винаги твърда и показвам, че Ботев, погледнато от съвременна гледна точка и от нас, какво е направил за тези 28 години. Публицист, поет, революционер, организатор, защото ние малко така не обръщаме внимание предвид, нали, великите му стихове, а делото, което е направил, публицистиката, но този човек да се умее за тези години в тази ситуация с тогавашното време, говориме на 19 век, ти да се умееш да организираш тези хора, да ги събереш, да им покажеш тази идея, защо е толкова важна, чрез думите му, чрез това, което е той като човек, като визия, ако щете, като огън, е съумял да събере хора, които са от най-различен социален статус, т.е. бедни, богати, образовани, необразовани, но все пак ги обединил в една идея – освобождаването на България. И една визия, един обществен договор, как да изглежда, за какво всъщност се борим, за какво е тая свобода, какво значи свобода всъщност.

0: Deus.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
2: Малките изследователи на семейните традиции от клуб Край знания на средно училище Петко Рачев Славейков с ръководител Филип Синапов завършиха учебната година с интересна инициатива, озаглавена Спомен за баба и дядо. Макар повечето писма да тръгнаха към адреси в града, общината и област Кърджали, имаше и такива потегляли за чужбина, за Одрин и дори за Украйна. Идеята е децата да научат как едно време бабите им са писали писма на хартия, не както сега в Snapchat и в Instagram. По тази тема разговарям с ръководителя, фолклорния певец Филип Синапов. Здравейте!
3: Привет от мен!
2: Как завършихте учебната година?
3: С трети Ж клас, които е иновативна паралелка Край знание, приключихме тази учебна 2025-2026 с инициатива, която така обобщава целия ни материал през изминалите месеци, която

0: но тях много им допадна и голяма част от тях се затрогнаха да направят максимално най-хубавите писма, да изберат най-хубавите красиви марки, които да сложат. Някои от тях дори потърсиха в колекционерски тържища и така нататък, mm-hmm. да бъде марка, която примерно от 99-та година или от 2002-та, от 2005-та. И в последния ни час, проведен за учебната година, в почтата клон на квартал Възрожденци, всички те изпратиха по писмо до своите баби и дядовци. Нали, момчетата до дядовците си, а момичетата до своите баби.
1: Да. Какво съдържаха така писмата? Какво беше посланието?
0: Посланието беше как е преминало да времето им в часовете, съответно, те пък задаваха и въпроси към бабите и дядовците си. Нали, как са домашните животни, които имат, как е съответно другият човек до тях, нали, ако е баба, питаме за дядото как е.
1: Mm-hmm.
0: Нали, всяко едно от тях си го е написало по свой начин.
1: Да.
0: И голяма част от писмата завършваха, очакваме през лятната ваканция.
1: Да, да. А пратени ли са?
0: Изпратени са, дори вече през миналата седмица, която беше, получихме отговор, че тези, които са от областта, са вече пристигнали и всички те са се зарадвали.
1: Да, а имаше ли...
0: Двете писма, които са за чужбина, нали, едното за момента е стигнало, а другото още очакваме отговор.
1: Каква беше реакцията на възрастните хора?
0: Ами всички те са изненадени, защото, нали, успяха да им крият за изпращането на писмата, да им бъде изненадващо. Някои от тях дори са просълзени.
1: Да, да.
0: Едно от мишката каза, че дядото бил много горд и е казал, ето вижте каква внучка имам, да ми прати писмо в 21 век. И така.
1: Да, интересно. Какво учат децата в клуб Краезнание и това ли използваха наученото, за да напишат писмата?
0: Клуб Краезнание обобщава и така в събирателна единица показва всичко, що е техния род, тяхната родина и това, което ни заобикаля като общество и общност. И всяко едно от тях сега при завършването вече е гордо от постиженията си, защото знае за своето семейство, знае за всички свои роднински връзки, опознало е традициите и обредите характерни за родопите, отделно пък за своя етнос, защото знаете, че в Кърджали имаме голяма палитра от етноси.
1: Mm-hmm.
0: И по този начин е потребно на себе си, защото познава за обикалящия го свят.
1: И така се учат на търпимост към различните, нали, ако можем така да ги наречем.
0: Точно така и във всеки от часовете сме по-отделно разглеждали всички специфики на отделните части, за да могат да ги освоят. Защото, примерно, когато песен е на украински или на руски, тези езици не са им познати. В единия час правихме преводи на песните, а в другия път мелодически разучавахме каква е тематиката на самата песен. Съответно, нали, с турските песни, тракийските, родопските и така нататък.
1: Казахте, че децата са писали до чужбина, до кои страни?
0: Едното писмо е за Украйна, а другото е за Турция, за Одрин.
1: За Одрин, да, да. Така, правите ли паралели между различните празници, като Коледа, Байрам, Великден и Курбан Байрам?
0: Точно в часовете това е причината да се разглеждат по-подробно, за да се видят специфики и прилики. Нали, ето в момента това лято ни е дъждовно, де нямаме нужда от напявания,
1: да.
0: Но примерно маетата, които са характерни за алианите, присъщи в родопите като перперушка, за тракийците пък това е герман. Всяка една от тях сме видяли по какъв начин се интерпретира от определената общност.
1: А също така, може би е интересно за децата да знаят преди тях кои са, нали, родословното им дърво. Опитахте ли се да намерите родословните им дървета, родовите им връзки?
0: Да, в началото на първи срок три от темите ни бяха точно такива и всяко едно от тях изработи родословно дърво до трето коляно. До своите прадядо и прабаба. Съответно, нали, от двете страни на рода. Инициативата пък тогава ни завърши с подарък за директорката, като направихме нейното родословно дърво и го връчихме като подарък.
1: Да, страхотно, страхотно, наистина. Добри ли са децата? Добре ли се учат в клуба? Любознателни ли са?
0: Когато темата е интригуваща, да.

0: Да.
1: Но теоретично за час много не им е присъщо, да. Защото край знанието, като нали, той е факултативен изучаваш предмет, който се учи след обед, на фона на български математиката им отекчава, ако е предимно теоретичен.
0: Mm-hmm.
1: Но пък при мен старанието е такова да правя между предметните връзки, така че да ги заинтригувам. Нали, да става малко по-иновативно.
0: Уважаеми слушатели, разговарях с ръководителя на клуб Краезнание на средно училище Петко Рачев Славейков, фолклорния певец Филип Синапов.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцента Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите три седмици, чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
2: Доцент Рабовянов, здравейте!
3: Да, здравейте!
2: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
3: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като той е така един от най-интересните късносредновековни некропори, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е до проучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, но на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително

интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14-тия век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се, както да

0: финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14-тия век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
1: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови места няма.
0: Но в високата източна част на крепостта, все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия три седмици ние наистина ще го завършим.
1: Тези три седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
0: До известна степен да, тъй като срока е сравнително малък. Тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторанта Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работни. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
1: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
0: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
1: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
0: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологът има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта, Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там ранновизантийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме изненади.
1: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
0: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Нали, тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРРЕ, т.е. за консервационно-реставрационни работи. Ние успяхме с помощта на архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерството на културата, ние да кандидатстваме.
1: Да.
0: И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Добре, да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
1: Благодаря, доцент Диана Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Днес 2 юни вторник. Работихме в екип на пулта Мехмет Реджеп, аз Радка Петкова. Новините ви представи Станислава Георгиева. Останете с новините в 18, а след това е с обобщаващата емисия на Радио Кърджали. Спокойна вечер с програмата на Българското национално радио.

0: 18 часа на 2 юни се прекланяме пред подвига на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино. Прокурорският син е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си заради 3 дисциплинарни нарушения в затвора в Бобов дол за 10 дни. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Израелската сухопътна операция в Ливан продължава, въпреки че Тръмп проведе разговор с изключително остър тон с Нетаняху по темата. Следват подробностите по тези и други новини. Традиционно всенародно поклонение на връх Околчица беше почетена 150-та годишнина от гибелта на Христо Ботев в Врачанския Балкан. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: На Околчица своя поклон пред Ботев отдадоха родолюбци от цялата страна, макар и по-малобройни спрямо минали години, заради прогнозата за лошо време.
2: Дъжда няма как да ни оплаши. Точно поради 150 годишнината решихме, че е добър момент да дойдеме да присъстваме на честването.
3: Нашите въстанници, които са борили за нашата свобода, са минали през дъжд, през сняг, през скал. Този дъжд няма да ни спре да положим поне малкото уважение, което тези хора заслужават от нас.
4: Върху Околчица е едно символично място. Духът тук се усеща и напомня на хората за тази жертва и за този силен човек.
5: За нас Ботев е пример, памет и вдъхновение.
1: Проливен дъжд посрещна първите ентусиасти, но за церемонията слънце огря стръмните склонове на Врачанския Балкан, където преди 150 години е убит Ботев. Последната битка на четата и гибелта на войводата беше пресъздадена с живи картини от Национално дружество Единение. Като голгота на българската свобода определи връх Околчица врачанският митрополит Григорий, който отслужи молебен. Кметът на Враца Калин Каменов приветства походниците, които за 5 дни преминаха по пътя на Ботевата чета. Тази година участниците бяха над 1800 души.
6: Ние сме от Варна. Семейство, за първи път идваме на туристическия поход Козлодуй Околчица по стъпките на Ботевата чета. Силна емоция, много хубави хора, комбинацията между патриотичното и планинарското тук се покриват напълно.
1: На величествения паметник на Околчица бяха положени десетки венци и цветя на признателност. От Враца Иван Тонова.
0: Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране, още от репортера ни Юлиана Корнашева.
7: Поскъпване с малко над 3% на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник.

0: като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас – близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като трохи на фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт. Най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет, обобщава репортерът ни Марта Младенова. В репортажи започва с разменени реплики между Владислав Панев от Демократи на България и Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Капка по капка вир става 3 милиона тук, но 3 милиона от друго място и постепенно ще се натрупат.
3: Понеже казахте капка по капка, вир става само да точно, че последните 24 часа дъждовете сигурно имат по-голям фискален ефект, отколкото мерките, които в момента предлагате.
4: Мерките, предложени от депутати от Прогресивна България с нощи и гласувани по-малко от 24 часа след първоначалния анонс, се оказаха с минимален ефект за фиска, но с остра реакция от опозицията. Например, партийната субсидия за спечелване на глас се намалява от 4,09 евро на 3 евро. Деница Сачева от ГЕРБ.
5: Спестяванията за бюджета ще бъдат в размер на около 3 милиона евро, малко отгоре, още 6 плащания по БОТАШ, но пък за сметка на това борците с олигархията очевидно очакват олигарците да финансират партиите.
4: Пенсиите от 1 юли ще бъдат осъвременени по швейцарското правило с 7,8%, включително и минималните, но Асен Василев от Продължаваме промяната коментира.
6: Размера на минималната пенсия ще бъде 347 евро след увеличението. Размера на линията на бедност е 390 евро. Това означава, че след осъвременяването 880 000 пенсионера, които са на минимална пенсия, няма да им стигат 43 евро на месец да си платят битовите сметки, храната и лекарствата.
4: Именно Василев предупреди, че една от другите предложени промени е вдигането на тавана на дълга с 3,8 милиарда евро по предложение на депутати, може да се окаже противоконституционна мярка, което накара управляващите след консултация с Министерството на финансите да направят крачка назад. Не че дълг няма да бъде изтеглен, но промяната ще дойде с предложение на Министерския съвет. Стефан Белчев, Прогресивна България.
7: Бих искал да апелирам към колегите от Министерството на финансите наистина в най-ускорен порядък да могат да подготвят това, което ние в момента оттеглихме. Наличният разполагаем ресурс, ако не се лъже, около 0,9 милиарда. Тоест, ние тук не говорим за покриване на ПВУ за бъдеще, говорим дори за осигуряване на пенсии за юли месец.
4: Тегленето на нов дълг не се одобрява като цяло от опозицията. Мартин Димитров, Демократична България.
8: Няма план за оптимизиране на разходите, няма план за овладяване на дефицита. Има едно вайкане и въртене в кръг. Предлагат мерки, после отказват, ще ли да намаляват майчинските, после не ги били разбрали.
4: Припомням, че вчерашният анонс на управляващите е, че редовният бюджет 2026 година ще трябва да влезе в сила от 1 август, месец след първоначално обявената цел. За новините, Марта Младенова.
1: Годишната инфлация в еврозоната се ускори до 3,2% през май, спрямо 3% през април, показаха предварителните данни на Евростат. Най-голяма тежест имат енергийните цени, които достигат до ръст от 1,9% на годишна база. Индексът е много над целевата стойност на Европейската централна банка от 2% в средносрочен план. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Brent.

0: докато инвеститорите претеглят шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран, съобщава Франс Прес. След предупреждение от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от атаки по ливанската столица Бейрут, но продължи както бойните действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
1: Терористичният режим в Техеран, чиято орис е да изчезне от този свят, а ние ще му помогнем в това, този режим няма повече да ни заплашва с ядрени бомби и хиляди смъртоносни балистични ракети. Обеща израелският премиер Бенямин Нетаняху при назначаването на генерал Роман Гофман начало на Мосад. Американското издание Axios съобщава за сериозно напрежение между Нетаняху и главния му съюзник Доналд Тръмп. Президентът на САЩ е използвал нецензурни изрази по адрес на израелския лидер, след като Нетаняху нареди вчера атака над Бейрут и с това постави под риск преговорите на американците с Иран за отваряне на Ормузкия проток. Иранският външен министър Абас Аракчи припомни още вчера, че нарушение на един от фронтовете означава край на примирието на всички фронтове в Близкия изток, а иранските войни заплашиха с удари по северен Израел. Но едва след намесата и разговор с Тръмп, Нетаняху склони да спре офанзивата към Бейрут. Въздушните и артилерийските удари в Южен Ливан обаче продължиха днес. Хизбула от своя страна съобщи, че контратакува израелците там, но се въздържа от нови ракетни атаки в Северен Израел. Същевременно във Вашингтон бяха възобновени преговорите между израелски и ливански представители в търсене на начин за гарантирано прекратяване на огъня. Формално Израел и Ливан са в състояние на примирие от 17 април, но нито Израел, нито Хизбула го спазват. Днес войната навлезе в четвъртия си месец с повече от 3000 убити, главно от ливанска страна, и над 1 милион прокудени. За новините, Добрин Йотов.
0: Най-малко 18 души бяха убити, а над 100 ранени след масирана атака, предприета от Русия срещу няколко украински града, включително Киев в ранните часове на деня. Украина преживя едно от най-интензивните въздушни нападения, регистрирани през последните месеци на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Атаките срещу украински градове на територията на почти цялата страна последваха руски предупреждения за систематични удари. Според украинските военновъздушни сили, Русия е използвала 73 ракети и над 600 дрона срещу Киев, Днипро, Харков и други градове. Атаките са причинили щети на жилищни сгради, енергийна инфраструктура, медицински центрове и образователни заведения. Бомбардировките причиниха и прекъсвания на електрозахранването и други комунални услуги. Украинските власти съобщиха, че най-малко 6 души са загинали в столицата Киев и 12 в района на Днипро. Броят на жертвите може да се увеличи след разчистването на останките от срутени жилищни сгради, обясни кметът Борис Филатов. Според него Русия е използвала касетъчни бомби срещу града на Днепър. Там 70-годишната Тетяна, още по халат и пантофи сред развалините на дома си, разказва как е загинала дъщеря й. Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие. Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
3: Смотри, тут въобще разруха, думаю, мене за това Бог отвел.
2: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес, разказва съседът на Татяна Володимир. Москва твърди, че офанзивата е била насочена към съоръжения, свързани с украинската отбранителна промишленост, и поддържа тезата, че атаките са отговор на скорошните военни операции на Киев в контролираните от Русия украински територии. Украинският президент Володимир Зеленски повтори призива си към западните съюзници да укрепят противовъздушните отбранителни способности на страната и поиска нови системи Patriot, за да се противодейства на засилените руски атаки. Това беше мащабна атака и абсолютно ясно обещание на Русия. Ако Украина не бъде защитена от балистични и други ракети, тези нападения ще продължат, написа Зеленски в Телеграм. За новините, Весела Владкова.
0: След поройния дъжд е обявено бедствено положение в село Медовец, община Дългопол. Наводнени са къщи в селището, няма бедстващи хора, предаде кореспондент ни Даниела Стойнова. В Хасково буря с градушка наводни ниските части на областния град. Десетки шофьори закъсаха в града, пожарникари бяха повикани за отводняване на сутерени, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Оставя момчета! Това е мокро!

0: От пожарната в Хасково реагират на сигнали за отводняване на сутерени в по-низките части на града, съобщи директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Митко Чакалов.
1: Имаме частични наводнения, основно на по-низки улици и сутерени. Имаме 5 екипа, които в момента отработват сигналите последователно.
0: От пожарната са отстранили и паднало върху кола дърво в района на училище Климент Охридски. В района на църквата Света Богородица аварийните екипи помагаха на останали в автомобили. Билите си сред водата шофьори.
1: Там, където има по-висока вода, но ни на практика оказва помощ на хората, само не тези автомобили.
0: При пресечката на булевард България и улица Банска закъса багер на ВИК, което допълнително усложни ситуацията.
1: Сега намаля като че ли валежа, надявам се, че нещата се успокоят. Имаше хора в коли, които са изведени, нямаме пряко застрашени хора.
0: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин, съобщиха от МВР. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. От бомбени заплахи не беше подмината и Силистра. 8 детски градини и 4 училища там са получили заплашителни имейли. Повече от кореспондента ни Незабравка Кирова.
3: Сред засегнатите училища е и средно училище Никола Йонков Вапцаров, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калоян Петков.
4: Получихме съобщение на дата 2-6, 10-17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата, ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
3: Проверките в училищата и детските градини са извършени по стандартната процедура с ограничаване на достъпа, евакуация и огледи от специализирани екипи, коментира старши комисар Пешо Петров, директор на областната дирекция на МВР в Силистра.
5: Служителите веднага се отзовават, реагират на место, попълват са протоколи, на база на които решение взима ръководството на определеното учебно заведение.
3: От съобщението на средно училище Вапцаров става ясно, че получателите са били 87 на брой. Към момента няма данни за реална опасност в проверените учебни заведения в Силистра. От Силистра на Забравка Кирова.
2: МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмен Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, а според вътрешния министър в случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Репортаж на кореспондента ни Валя Апостолова.
6: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
7: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
6: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
7: Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
8: Колко
7: също
8: така,
7: колко е високо, ще да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
6: Що се отнася до многото бомбени заплахи тази сутрин в училище и институции, министър Демерджиев съобщи, че писмата са изпратени от сайт в Италия и вероятно са координирани. Те са много подозрителни и ще търсим кои са авторите, посочи той. В Кърджали също бяха получени сигнали, но след проверка на място се оказаха фалшиви. За новините Валя Апостолова.
2: Три автомобила бяха запалени в Търговище. По неофициална информация, те са собственост на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров и съпругата му съдия Христина Сярова. Светелина Георгиева от Радио Шумен допълва.
9: Двете коли са били паркирани пред жилищна сграда на улица Стефан Куцаров в Търговище на Очи Радио Шумен. Минути преди полунощ в пожарната е получен сигнал за палежа. Огънят е потушен от пожарникари, които успели да

0: спасят само трета кола, паркирана в близост. Колите на фамилията Магистрати са унищожени. Те са собственост на търговско дружество лизингодател. По случая е образувано досъдебно производство за палеж. Информация за инцидента беше оповестена в бюлетина на областната полицейска дирекция в Търговище, но там отказаха да коментират самоличността на потърпевшите. И в момента текат допълнителни огледи за изясняване на подробности как точно са запалени автомобилите. Назначена е пожаротехническа експертиза, уточниха от апелативна прокуратура Варна. Районната прокуратура в Търговище ръководи досъдебното производство за пожара. Драгомир Сяров беше окръжен прокурор на Търговище до есента на 2024 година. За новините Цветелина Георгиева.
1: Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев отрече да упражнявал натиск върху когото и да било. Позицията му беше разпространена до медиите по повод твърденията на правосъдния министър Николай Найденов, че срещу Стоев е подаден сигнал за натиск над служител на МВР. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура, както и Софийската градска прокуратура, вече проверяват сигнала. Стоев изразява и притеснение от публично отправени обвинения към други прокурори от района на апелативната прокуратура в Пловдив. Изрази надежда, че всички поставени въпроси ще получат своя отговор по законоустановения ред, така че магистратите спокойно, независимо и отговорно да могат да изпълняват своите служебни задължения. По-малко от 10 дни след като беше задържан и отведен в затвора в Бобов дол, Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е пред промяна на режима за изтърпяване на наказанието си от година и 8 месеца лишаване от свобода. За този кратък период той извършил 3 дисциплинарни нарушения, съобщи правосъдният министър Николай Найденов.
2: Властите в затвора са предприели действия по искане до съда за промяна на режима за изтърпяване на наказание. Очакваме той да бъде променен след съответното съдебно решение. Последното нарушение, третото поред, е от тази сутрин, така че в момента се изготвя самото искане и там ще се прецени съобразно тежестта на дисциплинарните нарушения, какво да се иска от съда. Другото също е свързано с смиване. Третото е свързано с отказ за даване на проба за алкохол. При самото настаняване това е част от стандартните процедури, отказва да бъде взета такава проба.
1: На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в българския културен и обществен живот. Като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Леоропео. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Гергьов ден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС, за което говори и в едно от последните си интервюта по програма Хоризонт.
3: Един от големите цинизми на политиката, който не можем да избегнем, е, че всъщност политическата енергия се ражда от разломи. Обикновено са прости, за и против абортите, Левски срещу ЦСКА, такъв тип разломи. Може да се управлява с тези, които влязат в парламент. Ти работи с тях, няма как да работи с други. Принуден си да живееш с тях. Те са съседите в блока, в който живееш. И етажната собственост трябва да взима някакви решения за покрива, за лука, за заплата на чистачката. Просто това е каквото дадат изборите като воля на избирателите, ще се съобразим с него.
1: Заради тежки осложнения след прекаран инфаркт, Любен Дилов син не успя да се закълне като депутат в 52-я парламент и отсъстваше от обществения живот. Поклон пред паметта му. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: По традиция, тържествената церемония в Калофер започна от Националния музей Христо Ботев, откъдето с военни почести беше изнесено знамето на Ботевата чета.
5: Знамето е музейна копия, защото оригиналното, за съжаление, е загубено още в боевете при Рашов дол, но това наше знаме също е една светиня, защото повече от 60 години то е в постоянната експозиция на музея и чест и гордост за всяка войскова част е то да бъде част от бойния строй.
4: Подчерта директорът на музея Ася Николова. Тук сме в знак на преклонение пред подвига на Ботев и всички герои дали живота си за родината, казаха присъстващите на митинга на едноименния площад.
6: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
7: Идол за много от нас.

0: С това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
1: Да не забравяме, че преди нас са живяли велики хора, за да бъдем ние тук сега.
2: Да покажем уважение и чест към нашите освободители. Да почитаме тяхната памет подобаващо. Това е нещо в нас, което носим.
3: Участниците в поклонението и рецитираха заедно, като центърът на Калофер беше озвучен от баладата Хаджи Димитър. За новините Кремена Данева.
4: С спортните новини в студиото е Антон Йорданов.
5: Добър вечер. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си, две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества – стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. Нидерландският АЗ Алкмар е отправил оферта от 7 милиона евро за сръбския национал на футболния лудогорец Петър Станич, пишат медии в страната. От лудогорец искат 10 милиона, но според нидерландската преса трансферът ще се реализира. За интерес към Станич се съобщава от гръцкия Олимпиакос. Славия привлече първите две нови футболисти за следващия сезон. Това са Димитър Буров и Йоан Борносузов. 28-годишният защитник Буров за последно носи екипа на Монтана, а 22-годишният нападател Борносузов бе в Ботевраца през втората част от миналия шампионат. 73-тото издание на колездашната обиколка на България ще стартира на 29 август и финишира на 3 септември, обяви днес генералният секретар на федерацията Тодор Колев. Има заявки от 30 отбора, като за сега три града са сигурни – Бургас, Сливен и Троян, а преговорите с други два са в напреднала фаза. Още по темата ще чуете в предаването на финала след новините в 19 часа. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сораня Кърстя с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата спечелиха на двойки титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще стартират като дуети в Париж. Александър Донски се класира за втория кръг на тенис турнир от веригата Чаленджер в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В Куршумлийска баня, Сърбия, Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия.
4: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! През изминалото денонощие на много места в страната имаше валежи и гръмотевични бури, както и дребни градушки. Най-много от синоптичните станции е валяло в София 38 литра на квадратен метър, в Хасково 36, от изминалата нощ в Плевен 20 литра на квадратен метър, Казанлък и Сливен днес 15. През последните часове повече по-интензивни валежи и по-мощни гръмотевични бури имаше в източните райони. Валежите там Бургас 17 литра на квадратен метър за 3 часа, Карнобат 15, Добрич 14, Кърджали 11, Варна 9. През нощта явленията ще затихнат най-късно в източна България. Утре в сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и четвъртък в западна България и явленията ще се активизират. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще се развие купеста и купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 22 до

0: 25 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През първия ден над Западна България още сутринта, а после и на изток, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, както и градушки. През втория ден сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има и валежи, но ще са на по-малко места и с по-малка интензивност. Относително по-хладно ще бъде в четвъртък, в петък ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьорите да се движат с повишено внимание по пътя Рояк Комунари заради свлечена земна маса на пътното платно, стеснена едната пътна лента. Утре и в други ден движението при 55 км на автомагистрала Траки в двете посоки ще е в една лента. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока София. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Токът за бита да поскъпне с 3% средно за страната, а парното и топлата вода с близо 5% от 1 юли, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Русия нанесе мащабни въздушни удари в Украина, има загинали и ранени. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов, Лъчезар Валев и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Следват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Сигнали за бомби получиха 2 детски градини и 6 училища в Кърджали. Министър Иван Демерджиев откри обновените сграда на пожарната служба в града. Образувано е досъдебно производство, свързано с обществена поръчка за строителството на новия приют за кучета край Кърджали. Прокуратурата поиска отвод по него. Следват подробностите. С минута мълчание и вой на сирени Кърджали отбеляза 2 юни, деня на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. В 12 часа движението в града замря в знак на почет към делото на героите. Тази година се навършват 150 години от гибелта на великия българин. На паметника на върху Колчица във Врачанския Балкан се проведе традиционното всенародно поклонение. Всяка година историческият връх събира родолюбци от цялата страна.
2: Винаги съм ходил на Околчица с едно чувство на гордост и на преклонение пред подвига не само на Ботев, а на всички тези млади момчета. И дано в 12 часа, когато засвират сирените, всички да спрем и да помислим за малко.
3: Когато чуя сирените, си казвам, че трябва да бъда част от младите, които може да не са велики колкото Ботев, но наистина оставят част от сърцето си във всичко свързано с България.
1: Преписките срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн не са малко. Това съобщи пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А в отговор на въпрос дали ще се извини на Милко Багдасаров за това, че е бил отведен за разпит преди дни, министър Демерджиев коментира, че той не нареждал задържането на когото и да било, нито пък е човекът, който решава някой да бъде задържан.
4: Поздравихме се с господин Мюмюн, както е редно. Институционалната култура трябва да се уважава, трябва да се спазва. Така че това направихме.
5: Някой преди да ни кажете се чува за това, което се случи тогава, има ли вече повече подробности? Колко преписки има? Кои обекти точно се разследват на връзка с този разпит?
4: Не са малко преписките, не очаквайте подробности от материалите по разследването. Нека да оставим разследващите полицаи, нека оставим прокурорите да ги разследват. Нито съм нареждал задържането на някого. Нито пък аз съм човека, който решава дали някой да бъде задържан. Указанията ми към служителите навсякъде, в това число и в Кърджали, са, когато има данни за извършено престъпление или нарушение, да действат по закон, така че нямам данни някой да е нарушил закона в тази връзка. Ако има такива данни, не само ще се извиня, ще предприема действия съобразно моята компетентност.
1: Каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Образувано е досъдебно производство, свързано с сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали за строителството на новия приют за кучета, а окръжната прокуратура направи постъпки за отвод от него. Днес, 2 юни тази година, окръжна прокуратура в Кърджали изготви предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за определяне на друга равна по степен прокуратура, която да осъществява ръководството и надзора над досъдебно производство, свързано с сключен договор за обществена поръчка в община Кърджали, както и разследването да бъде извършено от разследващ орган извън района на окръжна прокуратура в Кърджали. Това съобщиха от институцията. Искането за отвод е по повод направено публично изявление на министъра на вътрешните работи за опита за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в окръжна прокуратура Кърджали и с цел да бъдат избегнати всякакви съмнения в непредубедеността и безпристрастността на прокурорите от окръжната прокуратура в Кърджали, информират оттам. Припомням, че на 28 май служители на областната дирекция на МВР в Кърджали извършват претърсване и изземване в общината във връзка с полицейска проверка, при която кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит във връзка с обществена поръчка в големи размери, свързана с строителството на новия приют за кучета край Кърджали. На 29 май в окръжна прокуратура Кърджали е постъпил протокол за извършеното процесуално действие. Съобразно разпоредбите на НПК, протоколът е внесен незабавно за одобряване в окръжния съд в Кърджали. На същата дата протоколът е одобрен и изпратен на областната дирекция на МВР в Кърджали. Има образувано досъдебно производство, то е изискано от областната дирекция на МВР в Кърджали и е

0: постъпило в прокуратурата в днешния ден, 2 юни тази година. Сигнали за поставени бомби в 2 детски градини и в 6 училища в Кърджали са получени по мейлите на институциите тази сутрин. Освен в Кърджали, сигнали за бомби са подадени в училища в други градове на страната. Едно от училищата е Петко Рачов Славейков, в което заплахата е получена около 10 часа, каза за радио Кърджали директората Маргарита Демирева.
1: Посланието пише, че в училището има разположени много взривни устройства, които ако не евакуираме децата за 2 часа, може да носим последствия за тяхното взривяване. Полицаите си направиха констативен протокол. По нашия механизъм децата трябва да са извън сградата до 2 часа от заплахата.
2: Да.
1: Спазихме си времето. То съвпадна при нас с 12 часа и почетохме и Ботев и след това влезнахме в сградата, униформените си тръгнаха. Нямаме, за слава на Бога, деца, които са страшно оплашени, още повече, че малките до трети клас, точно тази сутрин им раздадахме удостоверенията и си ги изпратихме преди 10 часа.
0: Каза директорът на средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали Маргарита Демирева. Вече се знае откъде са изпратени сигналите за бомби, това пък заяви в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Знае се откъде са изпратени, сега ще търсим и тези, които стоят зад изпращането им. Важно е да се знае, че има разписан протокол. Още в предния мандат, когато бях в Министерството на вътрешните работи, разписахме такъв протокол. Ясен протокол за действие, така че не очаквам да има хаос или паника по този повод. Ще направим всичко възможно да установим източника. Подозрително много са сигналите, така че вероятно са координирани.
4: Откъде са изпратени? Казахте, че знаете откъде са изпратени.
3: Да, от сайт в Италия, но подробности ще дадем вече, когато имаме пълна яснота.
0: Каза министър Демерджиев. Общо 10 от 12 призовани свидетели се явиха в съдебната зала по делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още 3 бивши общински служители, обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва, това съобщи БТА Кърджали. Според обвинението Хасан Азис и Валентин Иванов, бивш главен счетоводител, са присвоили между януари 2018 и януари 2019 година общо 78 704 лева. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 до януари 2019 година не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество, вследствие на което са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лева. Двамата финансови контролери са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в размер на общо 35 604 лева. И четиримата подсъдими отказаха да дадат обяснение на този етап от делото. Хасан Азис каза единствено, че не счита, че е виновен по формираното обвинение, съобщи още БТА. Съдът отложи делото за 1 септември. На заседанието тогава ще бъдат призовани и разпитани останалите 6 свидетели по обвинителния акт, както и неявилите се 2 в днешното съдебно заседание. Обновената сграда на районната противопожарна служба в Кърджали беше официално открита днес. Тя е една от 16-те сгради в страната, които се реновират по плана за възстановяване и устойчивост. На церемонията министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта, че пожарникарите изпълняват не просто работа, а мисия, която се ползва с високо обществено доверие.
3: Нашата амбиция, нашата цел е всяко едно звено да достигне това ниво на одобрение, но ние осъзнаваме, че сме длъжници спрямо вас. Длъжници сме, защото освен сграда имате нужда от облекла, имате нужда от техника и за съжаление този прекрасен механизъм плана за възстановяване и устойчивост беше използван за реновиране на 16-те сгради, но от него беше изваден един център за космическо наблюдение, който щеше да ни помогне изключително много в справянето с кризи в реални условия. Една недалновидност, която се надявам сега да преборим по друг начин и да я компенсираме. Предстои летния сезон. Знаем какви отговорности лежат върху вас. Можете и ще разчитате на пълната ни подкрепа. Ние разчитаме на вашия професионализъм и себеотрицание. И от името на ръководството на Министерството ви благодаря за това. Може да бъдете убедени, че ще направим всичко възможно да изчистим

0: всички предходни ръководства по отношение на вашето обезпечаване. Това ще бъде нашата задача и мисия.
1: На церемонията кметът на Кърджали Ерол Мимюн заяви, че обновяването на сградата на пожарната е поредна важна стъпка към модернизирането на града и още.
2: Чрез реновирането на сградата са създадени по-добри условия за работа на служителите от регионална дирекция и районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Условия, които напълно съответстват на тяхната отговорна и високо хуманна мисия. Тази инвестиция не само в инфраструктурата, а и в сигурността, спокойствието и качеството на услугите, които гражданите получават. Пожарната служба в Кърджали работят доказани професионалисти и хора с големи сърца, които ежедневно поставят живота и безопасността на гражданите над всичко. Убеден съм, че и занапред ще продължим да работим в отлично взаимодействие и партньорство в интерес на хората.
1: Чухте кмета на Кърджали Ерол Мимюн. Освен в областния град, енергийно обновени са сградите и на противопожарните служби в Ардино и Подкова. В деня на Христо Ботев, езиковата гимназия в Кърджали отбелязва своя патронен празник. С тържествена церемония пред паметника на поета-революционер в двора на училището, ученици, учители, родители и граждани се преклониха пред паметта на великия българин. В словото си директорът на гимназията Даниела Павлова каза:
3: преди 150 години Христо Ботев е жертвал живота си заради всеки един човек. Заради всеки един от нас, който днес живее в свободна България. Неговият живот и дело не просто ни вдъхновяват, а ни задължават да бъдем по-смели и решителни, но и по-добри и по-благородни в делата си. Ботев е символ на въжделенията на поколения българи за свободна и мирна България, чието наследници сме всички ние.
1: Чухте Даниела Павлова, директор на езиковата гимназия Христо Ботев в Кърджали. В емисията следва прогнозата за времето. През нощта валежите ще затихнат. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно на източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали очакваната температура е около 27 градуса. Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5%. Предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. За абонатите на Електрохолд токът ще поскъпне с 3,11%, а за EVN с 3,24%, за Енергопро с 2,38%. При топлофикационните дружества най-голямо увеличение на цената е в Плевен и София с 5,5%.

0: 1,5%. За Топлофикация Варна е предвидено увеличение с 5,14%, а за Русе с 5%. Комисията ще определи окончателно цените след обществени обсъждания на предложенията. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляването на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро, а обобщеният ефект от мерките от опозицията определиха като, цитирам, трохи. На фона на очакван дефицит от 2,5 милиарда евро по предварителни данни към края на май, или 2% от брутния вътрешен продукт, най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, според анализа на Фискалния съвет. Дъждът в района на Варденската община Дългопол е спрял, няма бедстващи хора. По-рано, заради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Утре предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Марио Смърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите, информира кореспондентът ни Даниела Стойнова. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Вече са дадени указания по места, каза в Кърджали министър Иван Демерджиев.
1: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
0: Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация, Невзоров се намира извън България, а според вътрешния министър, в случая с незаконния комплекс, има данни за политическа намеса и пране на пари.
1: Свален синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени тази сутрин. Засегнати бяха учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключването на проверките от специализираните полицейски екипи. 8 детски градини и 4 училища в Силистра са получили също заплашителни имейли. Сред засегнатите беше и средното училище Никола Вапцаров града, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказа директорът Калян Петков.
2: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
0: 22 са жертвите, над 130 ранените сред мирното население в резултат на снощната масирана руска атака по Украина. Силите на Москва използваха стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди преди минути, че според разузнаването нова масирана атака е възможна през настъпващата нощ. В Южен Ливан продължава стълкновенията между израелски войски и проиранската групировка Хизбула. Но след телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, израелският премьер Бенямин Нетаняху отмени атаката по Бейрут, а от Хизбула спряха поне за сега обстрела по северен Израел. Докато инвеститорите претеглят шансовете за общо примирие в Близки изток, цената на петрола остана относително стабилна днес – около 95 долара за барел сорт Брент. Звой на сирени точно в 12 часа България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на Отечеството. С традиционното всенародно поклонение на връх Околчица беше почетен на 150-та годишнина от гибелта му във Врачанския Балкан. В родния град на поета революционер Калофер, стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс, за да се преклонят с минута мълчание пред подвига.

0: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост, а това, което днеска ни дава упование са неговите идеи.
1: Идол за много от нас, волята, която е имал и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
2: Споделиха пред БНР хората в Калофер. Спортните новини представи Антони Йорданов.
3: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Днес тя имаше рожден ден и спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7 е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анжелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха днес организаторите. Двубоят ще се играе в Хилерьот, предградие на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. И още тенис. Александър Донски се класира за втория кръг на турнир от веригата Чаленджър в Сентурион, Южна Африка, като се наложи над японеца Акира Сантилан с 7-5 и 7-5. В куршумлийска баня Сърбия Юлия Стаматова стартира с успех срещу Ела Плошник. Българката водеше в първия сет с 3-0 гейма и словенката се отказа заради контузия. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6-0 и 6-3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6-3, 2-6 и 6-2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7-6, 6-1 и 6-3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4-6 и 5-7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо под чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски мирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и непряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георги Аспарухов и спорт маркетинг. На европейското първенство по мини футбол в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0-4 от Унгария и отпадне на четвъртфиналите. А в контролен матч финалистите на световното първенство по футбол, Хърватия и Белгия завършиха 0-2.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температура в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 88%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевиците ще затихват най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26-27 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията валежи и гръмотевици ще се активизират. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Утре и в други ден от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента. За отварянето на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В ефира на програма Хоризонт продължава предаването Алегро Виваче. Работим в екип Татяна Иванова, Кремена Пръвчева и Ирена Гаделева.
1: Радио Кърджали 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен на вълните на радио Кърджали.

having fun. Oh, thank you.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на токата за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във Временната бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможна нов масиран обстрел. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите заради израелските атаки срещу Ливан. Ето и подробностите. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно от 1 юли, а на топлинната енергия с малко над 4,5 на 100. Подробностите ще чуем от Юлиана Корнаджева.
1: Поскъпване с малко над 3 на 100 на тока за бита се предвижда за потребителите от Западна и Южна България, снабдяване

0: от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро е под 2,5%. Предлаганото поскъпване при парното и топлата вода е средно с 5%, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%, нещо с което енергийният регулатор явно не се е съгласил. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването и във Варна, Велико Търново, Разград, Руси и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение от 3,6%. Ако и след общественото обсъждане, предлаганите сега цени се запазят, отново най-евтината топлоенергия ще е в Бургас, близо 46 евро за мегаватт час, а най-скъпата в Разград – 74 евро. Този път обаче, освен в Разград, над 70 евро за мегаватт час ще плащат и потребителите на парно и топло вода в София, Пловдив, Варна и Велико Търново. Предстои цените на електро- и топлоенергията да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, ако няма извънредни обстоятелства, които да наложат преразглеждането им на по-ранен етап. За новините, Юлиана Корнажева.
1: От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във временната бюджетна комисия, чиято основна цел е намаляване на разходите в хазната. Партийната субсидия беше намалена с малко над 1 евро. От опозицията определиха обобщения ефект от мерките като трохи на фона на очакан дефицит от 2 милиарда и 500 милиона евро по предварителни данни към края на май. Това би било 2% от брутния вътрешен продукт или най-високото ниво на недостиг за последните 20 години, показа анализ на Фискалния съвет. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино, край Варна. Вече са дадени указания по места, заяви в Кърджали министър Иван Демерджиев. Продължава издирването на бизнесмена Олег Невзоров, както и на още няколко лица. По оперативна информация той се намира извън България, според вътрешния министър. В случая с незаконния комплекс има данни за политическа намеса и пране на пари. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Проверката обхваща всички структури на МВР в страната.
3: Ясни задачи съм дал на всеки директор на структура в рамките на Министерството на вътрешните работи да провери дали на територията на неговата структура съществува подобно място, където законите на България не се прилагат, и ви уверявам, че ще започнат да се прилагат незабавно.
2: Според министър Демерджиев, строителството край Варна е само върхът на айсберга. В министерството има данни за пране на пари и политическа намеса, включително в отмяната на заповедта за експулсиране на Олег Невзоров.
3: Издадена е принудителна административна на мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво. Това да се свърши.
4: Колко
3: да, също
4: така,
3: колко е високо, че да може да влияе на председателя на ДАНС. Пълен синхрон има в момента между работата на ДАНС и нашата работа, така че вярвам, че ще направим необходимото да се преодолее забавянето от няколко години, позволило развитието на този случай до начина, по който го намираме в момента.
2: За новините, Валя Апостолова.
1: Сигнали за бомби в десетки училища и детски градини в няколко града в страната бяха подадени във вторник сутринта. По информация на МВР са засегнати учебни заведения в Пловдив, Варна, Карлово, Асеновград, Разград и Кърджали. Ученици и учители бяха евакуирани от сградите до приключване на проверките от специализираните полицейски екипи. Сред засегнатите беше средното училище Никола Вапцаров в Силистра, където ситуацията съвпадна с подготовката за националното външно оценяване на четвъртокласниците, разказва директорът Калуян Петков.
5: Получихме съобщение на дата 2.6, 10.17 за поставено взривно устройство в сградата на училището. Съобщението е получено на старата ни училищна поща, която е в АБВ платформата. Ние в защитената ни платформа Едомон.бг. Дойде екип от полицията, евакуирахме учениците.
1: Обясни Калоян Петков, директор на средно училище в Силистра. Дъждът в района на Варненската община Дългопол е спрял и няма бедстващи хора. По-рано, поради излелите се в този район поройни дъждове, беше обявено частично бедствено положение. Днес се предстои почистването на улиците и дворовете от наноси. Областният управител Мариус Мърков ще посети засегнатото село Медовец, за да се направи оглед на щетите. Проливен дъжд, придружен от силен вятър, валя в Сливен и Твърдица. От двете общини информираха, че ситуацията е под контрол и няма тежки инфраструктурни щети. 22 са жертвите.

0: една 130 ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати балистични ракети, включително 8 хиперзвукови циркон. Най-силно пострадаха областния център Днипро, както и столицата Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел. На международните пазари цената на петрола се стабилизира на ниво около 95 долара за барел сорт Брент, докато инвеститорите претегли шансовете за траен мир между Съединените щати и Иран. След предупреждението от Техеран и Вашингтон, Израел се въздържа от нападение по ливанската столица Бейрут, но продължи като бойните си действия с иранския съюзник Хизбула в Южен Ливан, така и размяната на заплахи с Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. На 61 годишна възраст ни напусна българският писател, сценарист и политик Любен Дилов син. Той оставя трайна следа в български културен и обществен живот, като един от създателите на емблематичните телевизионни предавания Куку, Каналето и Шоуто на Слави. Автор е на редица сатирични книги и дългогодишен главен редактор на списание Л'Европео. В политиката влиза през 2001, като е създател и първи говорител на движение Георги Овден. Бил е народен представител в няколко парламента от групата на ГЕРБ СДС. С война сирени България почете паметта на Христо Ботев и падналите за свободата на отечеството. Традиционното всенародно поклонение на връх Околчица отдаде почет на 150-та годишна от гибелта на поета-революционер във Врачанския Балкан. В родния град на Ботевка Лофер стотици жители и гости на града изкачиха стълбите на мемориалния комплекс.
1: Ботев, той е нашето минало, нашата гордост. А това, което днеска ни дава упование, са неговите идеи.
2: Идол за много от нас. Волята, която е имал, и с това, че въпреки всичко не се е отказал и се е борил до край. Неговото слово лично мен ме кара да настръхвам.
0: Споделиха пред кореспондента ни Кремена Данева хора от Калофер. Спорт с Антони Йорданов.
3: Нургюл Салимова постигна победа с белите фигури в 8-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. На връх рождения си ден вчера тя спечели за 40 хода срещу французойката Софи Милие. С 6 точки Салимова дели местата от 4-то до 12-то в класирането, а начало с 7-е испанката Сабрина Вега. Победи постигнаха още Анджелика Ненова и Габриела Антова. Реми завършиха Гергана Пейчева и Виктория Радева, а загуби допуснаха Надя Тончева и Белослава Кръстева. Шестима българи ще участват на рейтинговия турнир по борба в Улан-Батор, Монголия. При класиците в четвъртък на тепиха излизат Стоян Кубатов, Аик Нацаканян и Дейвид Димитров. При жените ще стартира Биляна Дудова, а в свободната борба след дълго лечение на травма се завръща олимпийският шампион Магомед Рамазанов. Последният ни борец е Шамил Мамедов, за когото това ще бъде второ състезание за България. Националите по тенис ще гостуват на Дания на 18 и 19 септември в матч от световна група 1 на турнира за Купа Дейвис, обявиха вчера организаторите. Двобоят ще се играе в Хилерьот, предградия на Копенхаген, в зала с капацитет едва 2800 места. Мира Андреева е първата полуфиналистка в откритото първенство на Франция по тенис, като отстрани румънката Сорана Кърстия с 6 на 0 и 6 на 3. Съперничка на рускинята ще бъде украинката Марта Костюк, която елиминира своята сънародничка Елина Свитолина с 6 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. В първия четвъртфинал при мъжете Александър Зверев от Германия спечели с 7 на 6, 6 на 1 и 6 на 3 срещу 19-годишния испанец Рафаел Ходар. При юношите Димитър Кисимов отпадна във втория кръг, като отстъпи на Конър Дойк от Република Южна Африка с 4 на 6 и 5 на 7. Двамата са партньори на двойки, като спечелиха титлата в откритото първенство на Австралия през януари, а ще играят като дуети в Париж. Комисията за защита на конкуренцията е получила съобщение за предстоящата смяна в собствеността на футболния Левски. Клубът ще бъде придобит от София Кепитал, действащо чрез учредителите си две дружества, базирани в Обединените арабски емирства и Англия. Лицето на тези дружества ще бъде бизнесменът Атанас Бостанджиев. Искането е комисията да извърши оценка и да се произнесе с решение за придобиване на пряк контрол върху професионален футболен клуб Левски и не пряк контрол върху дъщерните му дружества, стадион Георгия Спарухов и Спорт Маркетинг. На европейското първенство по мини футбола в Братислава, Словакия, тимът на България загуби с 0 на 4 от Унгария и отпадна на четвъртфиналите. В контролен футболен матч националите на Хърватия и Белгия завършиха 0 на 2.

0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта валежите и гръмотевици ще затихнат най-късно в Източна България. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува краткотрайна мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес влизат в сила ограничения движението по два участъка на магистрала Тракия в Ямболска област. Временната организация в движение е от 8 часа и е в сила за отсечките между 274 и 275 км, както и между 284 и 285 км в посока София. Движението ще се пренасочва в плътното за Бургас. Днес и на 4 юни от 7 до 20 часа движението на при 55 км на магистрала Тракия в двете посоки ще бъде в една лента за изграждане на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото. Промяната в организацията на движение в отсечката Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. В края на бюлетинът отново и по-важното в него. От Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с около 3% средно до 1 юли, а от натоплинната енергия с малко над 4,5 на 100. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се усъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, одобрени на второ четене във времената бюджетна комисия. МВР започва проверки в цялата страна за незаконно строителство на комплекси като Баба Алино край Варна. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че според разузнаването през тази нощ е възможен нов масиран обстрел от Русия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран поддържат непрекъснат диалог, като опроверга информациите, че Техеран е прекъснал контактите поради израелските нападения срещу Ливан. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: На 3 юни, сряда, малко след полунощ, ви посрещаме на вълните на Хоризонт, уважаеми слушатели. Часовникът сякаш забави своя ход. Това е времето, в което думите звучат по-истински, историите достигат по-дълбоко, а срещите в ефира се превръщат в споделени пътешествия през човешките съдби, красотата на света и въпросите, които не бързат да намерят своите отговори. И тази нощ ще бъдем заедно с любопитство към живота, внимание към хората и с желание да откриваме смисъла зад събитията, които ни заобикалят. Звукорежисьор е Георги Чунчуков, музикален редактор Дани Стойкова, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не можеш.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: На 2 юни, деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България, ви срещаме с директора на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали, Даниела Павлова. С нея разговаряме за смисъла на патронния празник, за мястото на Ботев в съвременното образование и за успехите на учениците и учителите през изминалата учебна година. Ще потърсим и отговор на въпроса за това как се съхраняват традициите и ценностите в едно модерно училище. Да чуем какво каза директора на езиковата гимназия по случай патронният им празник. Днес отбелязваме 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. За езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали този ден е особено значим, защото е и патронният празник на училището. По този повод разговаряме с директора на гимназията, госпожа Даниела Павлова. Госпожо Павлова, благодарим ви, че приехте поканата за този разговор.
3: Да, благодаря и аз от името на целия колектив.
11: Какво означава за вас и за цялата училищна общност патронния празник на езиковата гимназия?
3: Ботев е личност. Ботев е символ на свобода. Ботев е символ на въжделенията на българина още по времето на Възраждането. И днес ние като негови потомци сме се клели, знаете, че всяка година осмокласници полагат Ботева клетва, да бъдем верни на неговите идеи и да обичаме родината си, да обичаме семейството си, приятелите и да бъдем готови да се жертваме за нея. Но за нас, ботеци, този ден е много важен, защото ние отбелязваме с много инициативи патронния празник, който така започна още вчера с традиционния театрален маратон. Знаете, че от години ние имаме театрални клубове на различни езици, на български, на английски и на немски език, и колегите заедно с техните възпитаници направиха истински фурор в Дома на културата. Днес продължаваме с поетичния рецитал, в който участват основно ученици от 8-ми клас, които преди седмица положиха Ботева клетва пред лика на Ботев в град Калофер. След това продължаваме с представителни изяви на клубове по интереси. На обяд имаме клубен турнир, традиционен клубен турнир, който е за всички ученици от 1 до 9 клас. А вечерта, кулминацията на събитията ще бъде награждаването на изявените, на талантливите ученици и учители през учебната година в регионални исторически музей. Честит празник!
11: Честит празник и от нас. Езиковата гимназия, както всички знаем тук в Кърджали, е сред утвърдените образователни институции в региона. С какво най-много се гордеете през изминалата учебна година?
3: Гордеем се с многобройните призови класирания на нашите ученици. Не напразно всяка година ние имаме звезден олимпийски отбор. Тази вечер ще ги наградим. А общо близо 90 ученици ще получат тази вечер своите грамоти за издигане престижа и авторитета на гимназията. Постиженията им са в различни области, започвайки с чуждите езици, класирания на национални олимпиади, състезания от календара на Министерството на образованието и науката, участие в различни регионални, национални, международни форуми, както на ученици, така и на колеги, участие, разбира се, и в проекти.
11: Поздравления на всички ученици и, разбира се, на учителите и на вас като директор на гимназията за това, че наистина успявате да поддържате самоинициативата и ентусиазма в учениците и в учителите с това, ако трябва да откроите едно качество на Христо Ботев, което бихте искали всеки възпитаник на езиковата гимназия да носи за себе си. Кое би било то и защо?
3: Днес е изключително актуално всички ние, като общество, най-вече младите, да бъдем честни, да бъдем съпричастни към приятелите си, към съучениците си, към ближния, да бъдем добри, да уважаваме успехите на

0: всеки един и да се гордеем с него, както ние се гордеем с успехите на учениците и на учителите. Да продължават да жънат успехи, с които да се гордеем, защото семейството на Христо Ботев, на езикова гимназия Христо Ботев, всяка година расте и продължава да се отличава сред региона и им смея да твърдя, че най-елитното училище, желаното училище от всички седмокласници след завършването на основно образование.
1: И накрая, за финал на нашия разговор, госпожо Павлова, какво бихте пожелали на всички, които ви слушат в момента? Най-много на вашите възпитаници и на вашите колеги-учители на този ден?
0: Бих искала да им пожелая да продължат със същата отдаденост, ентусиазъм и мотивация да продължават да защитават идеите и целите на езикова гимназия Христо Ботев. Да жънат успехи, с които да се гордеем. Нека те се множат и да бъдат горди Ботеви потомци.
1: Много ви благодаря още веднъж за този разговор. Честит патронен празник на езикова гимназия Христо Ботев и светъл ден на Ботев. Благодаря ви, госпожо Павлова.
0: Благодаря и аз.
1: Даниела Павлова, директор на езикова гимназия Христо Ботев в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: От началото на тази седмица се подновяват разкопките на късноантичната и средновековна крепост край Крум в градското село Храстово. Това е петата археологическа експедиция на терен. Проучването на обекта започна през есента на 2022 година по инициатива на община Крумовград и от тогава се води от археолога доцент Деян Рабовянов от Търновския филиал на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Къде ще бъде насочено вниманието на археолозите в следващите 3 седмици, чуйте в разговора на Станислава Георгиева с доцент Деян Рабовянов.
7: Доцент Рабовянов, здравейте!

0: Започвате отново разкопки на средновековната крепост в село Храстово. След една година прескачане, мисля, че така беше, да кажете къде ще насочите сега погледите на археолозите по време на разкопките.
1: Ами да, за съжаление, миналия сезон не можахме да работим на крепостта, а тази година, макар и по-малко, в рамките само на 3 седмици, се надяваме все пак да има не лоши резултати. Като основната ни цел, разбира се, ще бъде да не оставим непроучена площ, т.е. това, което сме започнали в предходни сезони, да бъде изцяло проучено. Ще работим в 3 сектора основни. До проучване на некропола на крепостта, поне в частта му, в която сме го отворили, тъй като той е така един от най-интересните късносредновековни некрополи, поне за България, предвид интересните врязани в скалата гробни съоръжения, в които се състои. После ще си допроучим малка част при северната крепостна стена, която е важна просто чисто за приключване на работата там и за това да може тази стена в последствие да се консервира, тъй като това също е част от задачите ни. И може би най-важното е до проучването на високата източна част на крепостта, където са двете кули, които са служили за резиденция през късно-средновековния период на византийския аристократ. Тук целта ни е в, айде не точно изцяло, но на 90% да проучим този ров, който отделя високата източна част на крепостта отвътре, т.е. формейки като своеобразна цитадела, затруднявайки достъпа. Като важното е не само да визуализираме тази част на крепостта, да я проучим до голяма степен изцяло, за да може на база вече направения проект за консервационно-реставрационни работи тя да се реставрира и поне да се изложи, но също така и да я представим като една завършена цялост. Същевременно, както знаем, в този ров, в акумулираните наноси в него се намериха изключително интересни находки, които са свързани точно с финала на крепостта, нейното превземане през 70-те години на 14-тия век при завладяването на Родопите от османските турци. Така че надяваме се както да визуализираме крепостта в един така подходящ вид, така и да има интересни находки.
0: От това, което разказвате, оставам с впечатление, че навсякъде ще се допроучва, т.е. нови
1: степен,
0: места
1: да,
0: няма.
1: Но... Да. В високата източна част на крепостта, все пак южната част на рова трябва да се проучи нацяло, т.е. там ще започнем работа още от самото начало, надявайки се, че в рамките на тия 3 седмици ние наистина ще го завършим.
0: Тези 3 седмици, кратък срок, означава ли това, че ще работите с голям екип, нещо повече за екипа, за хората, които ще бъдат ангажирани?
1: Ами, до известна степен да, тъй като срока е сравнително малък, тази година сме заложили малко така по-силен екип. Повечето са млади колеги, които са работили и преди това на крепостта. Мои колеги, така отдавнашен екип, с който работим. Докторант Алексей Цветанов от Найнбан, Иван Иванов, Калуян Чанев, Преслав Килевски. Но ще работим и с повече работни. Смятам поне 15 или 16 работника на терен, да дадат един по-добър темп на работата, тъй като действително трябва да действаме бързо.
0: С какво започвате? Понеделник е първия ден, имате много малко време за разчистване.
1: Ами още утре ще бъде изцяло разчистена крепостта, т.е. от растителността. Ще може да си поставим план квадратната мрежа, да се набележим задачите все пак и на терен, тъй като е минало време и е хубаво да се видят. И в сряда директно започваме с работници.
0: Личните ви очаквания, откъде ще изкочи изненадата?
1: Изненадата може да изкочи от много места по принцип, нали? Археологът има предимството, че не е като земеделието, т.е. не е важно какво сме посяли, за да знаем какво ще излезе, но все пак се надявам, че в тази висока източна част на крепостта, Рувен и неговия запълнител и може би връзката му с южната крепостна стена и разположените там ранновизантийски жилища, може би това ще е интересното място и това ще е, как да кажа, мястото, от което бихме могли да очакваме.
0: Общината помага ли тази година или финансирането е само от Министерството на културата?
1: Финансирането е в тази година изключително от Министерството на културата, от спечелен миналата година проект, който е, така да се каже, от изостаналите проекти. Нали, тъй като чисто заради административни забавения те не успяха да се случат миналата година. Но все пак от страна на общината имаме една подкрепа миналата година най-вече, тъй като те платиха за този проект за КРР, т.е. за консервационно-реставрационни работи и ние успяхме с помощта на

0: архитект Иван Ванев и реставратор Иван Колев. Да направим един такъв доста добър проект за консервационно-реставрационни работи, който сега ще трябва да се съгласува в общината, т.е. от общината да го съгласува в Министерство на културата. И този проект съгласуван ще позволи евентуално следващата година, 2027, ако има програма за консервационно-реставрационни работи, обявена от Министерство на културата, ние да кандидатстваме. И по този начин крепостта да получи една друга защита и визуализация.
1: И визия, да. Ми, добре, да. Освен да ви пожелая успех и много любопитни и интересни находки.
0: Благодаря, да се надяваме, че ще е така.
1: Благодаря, доцент Диан Рабовянов, ръководител на разкопките на средновековната крепост в Храстово.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Много жени изпадат в депресия след раждането и затова е нужна подкрепа.

0: Захарната асамблея участва за трети път по покана на създателя и шеф Мария Остюрк, която живее между Габрово и Истанбул. Избора на православния храм е продиктуван от това, че именно Смолян е нейният роден град. Кметът на Златоград Мирослав Янчев изрази възхищение от нейната работа. С Деница Кадиева разговаря Радка Петкова.
1: Здравейте, Деница!
2: Здравейте, здравейте!
1: Как започнахте тази захарна приказка? Първо с захарна декорация или с друго?
2: Самото начало беше поставено в интерес на истината вкъщи. Покрай пандемията всичко се случи, покрай второто раждане на детето ми, покрай майчинството, започнах да се занимавам с домашни сладки и домашни торти от вкъщи. Започнах да правя рецептите на майка ми от едно време, майка ми от Северна България. Изцяло с домашни продукции съм работила, домашни яйца, домашно прясно мляко и до ден днешен продължавам да творя точно в тази насока.
1: Това помогна ли ви? Много жени имат следродилна депресия, докато се адаптират към новата си роля, нали, по-сложно е за някои...
2: Да, така и аз именно поради тази причина започнах да се занимавам. Впоследствие стана мой основен доход. Започнах да продавам сладки от вкъщи. До посреднощите до 12 до 1 часа работех миксерите, нов хладилник си купих. Мъжа ми не издържа и реши, че трябва да се преместя вече в друго помещение, защото беше много досадно. Да, и за децата ми, за всички не спяха. Аз творях до посреднощите, учих се как се правят захарни фигурки, нищо не знаех по тази тема и така започнах. Интересна истина.
1: Да. А обичате ли си сладкото или просто така искахте с захар да се занимавате?
2: Да обичам сладкото, може би не. Но по-скоро ме привлече самия начин, по който пресъздават тортите и правят толкова красиви неща. И обичам изкуството.
1: Да.
2: Аз съм човек на изкуството. От там деде и моята страст към декорирането.
1: А с какво изкуство занимавала ли сте се?
2: Не съм се занимавала с изкуство.
1: Просто така като любител, нали, обичате изкуството.
2: Да, моето изкуство е насочено в декораторството.
1: А кои торти правихте, казахте, от рецептите на майка си?
2: Да, от рецептите на майка ми, домашни сладки. След това започнах да правя торти за събития за рождени дни. Първа торта, която направих декорирана, беше за дъщеря ми, за нейния рожден ден. След това за други дечица. Впоследствие започнах да правя за кръщенета, започнах да правя за сватби, дори правя в момента.
1: Кои са ви любимите сладки и торти?
2: Да, любимите ми сладки са... домашните сладки, фунийки, прасковки, меденки, ореховки и от този тип сладки.
1: Да. Обичаните от миналото, от детството ни.
2: Точно така. Както и тортите да са за домашен крем. И между другото се много предпочитам избор на моите клиенти, тортата да бъде домашен крем.
1: С хубаво масло, нали?
2: Okay.
1: Маслото е изключително важно. Ако е маслено, става по-вкусно. Аз ги помня тези и фунийките, разбира се. Помня ги и прасковките от детството. Те изчезваха много бързо и бяха и много красиви. Баварския крем, нали така беше на фунийките?
2: Да, яйчения крем.
1: После обаче сте задълбали, ето както виждаме, захарен декоратор или кулинарен декоратор. Как пък стана това?
2: След това се наложи да се образовам в тази сфера, защото исках да се развивам, нали? Попаднах съвсем случайно на курс на Мария Остюрк, нашия пътеводител. Мария, благодаря. Бях преди 4 години за първи път на нейен курс в град Пловдив, Моливка. Не вярвах, че ще мога да пресъздам с ръцете си за един ден това, което беше пред очите ми. В крайна сметка вечерта всички си тръгнахме с готови проекти, с много смях, с много забавление. Много беше добре.
1: Завладяващо.
2: Завладяващо, да. Наистина аз не вярвах, че ще успея да създам това, с което си тръгнах на края на курса. А освен това, създавах много приятели.
1: Какво беше първото нещо, което направихте?
2: Първото нещо беше самото изображение на моливка. Нарисувах едно момиченце с молива в косите, раздадал го от захарно тесто, декорирал го.
1: Вие в предварителния разговор ми казахте нещо любопитно. Не всички, които се занимават с тези захарни декорации, са всъщност и сладкари, нали? Защото в тази декорация не всичко е захар. Има и други материали, които държат така конструкцията, ако мога.

0: така да кажа. Какви други професии, с какви други професии са хората, които се занимават с това изкуство?
1: Да, всъщност това е много интересно. Може би повече от половината участници всъщност не се занимават със сладкарство. Изобщо дори с кулинария не се занимават. Има най-различни професии, примерно графични дизайнери, имам колеги, адвокати, счетоводители, учители, разнообразие от професии. Самото декораторство на тортите и на бисквитките им носи удоволствие и сядат и тъй като мен 3 месеца, 4 месеца и участват по състезания, участват дори на международни състезания, взимат награди. Наистина много добро представени имат българите в тази среда.
0: Да, да, и вашата учителка, ако мога така да кажа, Мария Остюр, каза, че българската школа е добра и добре се представяме. Бяхме се разбрали да ни кажете нещо сладичко. Кажете сега каква е рецептата и какво ще ни предложите.
1: Ами аз реших да ви представя моята първа торта, с която започнах всъщност да се занимавам от вкъщи. И тогава тя много се харесваше на децата от квартала, на семейството ми, на приятелите ми. И до ден днешен я правя, но с малки промени. Лятна торта с ягоди и маскарпоне съм я кръстила. За нея си правим традиционен дишпан плат, като приготвя се много лесно в съотношение 1:1:1. Това означава на едно яйце се слага една лъжица захар и се слага една лъжица брашно. В моята рецепта аз използвам 8 броя яйца, 8 ступени лъжици захар и 8 ступени лъжици брашно, плюс една ванилика. Разбиваме белтъците на миксера на много висока скорост на миксера. Добавяме захарта лъжичка по лъжичка. След като се разбият белтъците, намаляме миксера и започваме да слагаме жълтъците един по един, да могат да се усвоят добре в сместа. Изключваме миксера и добавяме със шпатла много нежно брашното, вече пресято предварително. Омесваме, разбъркваме, като гледаме да не падне въздушността на самата смес. Печем във фурната на 180 градуса до суха клечка и оставяме настрани да изтине блатчето. Сиропираме с класически сироп, 150 мл вода, с 100 грама захар. Може да заместите с плодово сиропче, с компот от ягоди. Това вече зависи от вкусовете на хората. Кремчето също е много лесно. Там имаме 500 грама маскарпоне, 400 мл течна сладкарска сметана, 35% масленост, 120 грама пудра захар и ванилика и добавяме ягодки, 300-400 грама ягодки, като казвам, че те могат да бъдат заместени от банан, от боровинка. Аз много я харесвам тази торта с ананас. Получава се един цитрусов вкус, много хубав, много. Свеж, за лято също е много добър. Разбиваме дълбока купа, разбиваме студената течна сметана с миксер на висока скорост, докато се получат твърди връвчета. Внимаваме обаче да не превъртим на масло, защото става. Разбиваме маскарпонето в друга купа с пудрата захар и ванилията. След това смесваме двете смеси. И пак с силиконова шпатулка или с бъркалка, вече всеки си преценява какво има вкъщи. Смесваме двете смеси, сглобяваме вече изтиналият блат, слагаме първия сиропиран блат, намазваме го обилно с крема, подреждаме парченцата плодове, в случая ягоди, продължаваме с втория блат по същия начин, като този път измазваме и отстрани блатовете. Отгоре може да декорирате с ягодки, други пресни плодове, ментата е много хубава. И бон апетит!
0: Да, страхотно. Ами добре, много ви благодаря за това участие.
1: И аз ви благодаря.
0: Деница Кадиева от Златоград.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега се отправяме към Мадан, град наричан кристалното сърце на Родопите, древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. Колекционери от страната и чужбина се очаква да пристигнат за традиционните дни на Маданския кристал, които тази година ще се проведат от 5 до 7 юни. Фестивалът на кристалите се организира за четвърта година в Мадан, представяйки минералното богатство на рудните подземия в Родопите. В изложението на минерали се планира да участват около 10 колекционери на кристали от Мадан. В шатри ще бъдат показани красиви минерални форми, руди и полускъпоценни камъни, намерени в мините на Мадан. В програмата на празника са включени още представяне на родопската кухня, концерти и фолклорни изпълнения. От кристалната зала са обявили томбола, в която може да се участва с закупен комбиниран билет за туристическите забележителности в Мадан. Печалбата от томболата е красива аметистова геода на стойност 1000 евро. Нейният собственик ще стане известен тази събота, когато ще бъде изтеглен на живо. Това каза Асе Миланова, уредник в кристалната зала в Мадан, в разговор на Гинка Динчева.
11: Здравейте, госпожо Миланова!
12: Здравейте!
11: Кажете ни, кога тази година ще се проведат дните на Маданския кристал?
12: Тази година решихме да променим дните на Маданския кристал, като се надяваме от 5 до 7 юни времето да бъде с нас и да имаме по-слънчеви дни. 5 и 7 юни.
11: Това е четвъртото издание на фестивала. Каква е програмата? С какво ще изненадате посетителите?
12: Тя програмата е обявена, нали, с наши български изпълнители, които ще бъдат гости в нашия град. Същото са наши танцови състави, които ще играят, хора на площада. Също ще има българска кухня, която ще се опита, приготвена тук в Родопите. Ще има изложение на минерали и кристали пред културния дом. Също ще работят нашите четвърте обекта в града.
11: Говорим за културните, за музеите.
12: Да, културни

0: Кристална зала, Рудник Сколука, Пещера Шаренка. Ще очакваме нашите гости да посетят и музеите.
1: Това е петък до неделя включително. В петък кога е откриването и как ще протече деня?
0: Ами на 5 юни откриването, от 17 часа, кмета на града открива празника и ще имаме концерт за същия ден. Вече ще бъдат изложени палатките на площада с минерали и кристали. На 6 имаме томбола в нашия музей на живо, който нали, всички посетители, тя е обявена тази томбола още от март месец. Всеки посетител, закупил си билети за трите обекта в града с комбиниран билет, участва в томбола, която печели една аметистова диода. За сега има 550 участника за тази томбола. Точно на 6-ти, на живо, в нашата страничка във Фейсбук, Минен туризъм град Мадан, ще бъде изтеглена тази томбола. В събота цял ден имаме хора, пак изпълнители, народни вести също бяха поканени. Имаме и фолк изпълнители.
1: А колко колекции ще бъдат показани тази година на фестивала?
0: Пред културния дом. Ами, мисля, че там вече са доста участници. Над 10.
1: Над 10. Очаквате ли посещения от чужденци?
0: Силно се надяваме тази година да има по-голям поток от чужбина. Всяка година се увеличават. Даже бяхме запланували да има участник от чужбина на нашия фестивал, но така стана, че много близо е изложението в Франция Сан-Мари и за това няма да могат да участват и чужди участници тук.
1: В предишен наш разговор вие споменахте, че колекционери от Западна Европа и дори от САЩ се интересуват от маданските кристали. С какво маданския кристал привлича тези колекционери?
0: Специално в Мадан това, което привлича чужденците, е уникалната кристална решетка, която има сфалерита. Сфалерита тук е с изключителен блясък и променена кристална решетка. И галенита. Тук има много добре изразени кристални решетки и точно това ги води насам.
1: Добре, аз във въпроса си споменах, че наскоро ваши експонати са излагани в САЩ. Да ни кажете нещо повече за това?
0: Наши частни колекции, те частни колекции, за които говоря пред културния дом, които ще бъдат точно на този ден, на 5, 6 и 7 пред културния дом, те единствено тогава могат да се видят тук в България, защото това са дните, които те са тук, а иначе обикалят света частните колекции. Винаги са на изложения Франция, Англия, Германия, Америка и просто точно тези дни могат да видят нашите посетители частните колекции.
1: По друго време през годината не могат да бъдат видяни.
0: Не могат, защото те са на изложения.
1: Вие сте запозната с тези колекции. Да ни кажете, кои са най-ценните или причудливи минерални форми, които ще бъдат показани в шатрите на открито по време на фестивала?
0: Знаете ли, всяка колекция е много различна. Те са събирани много години във времето. Колекционерите наистина са момчета, които много добре познават работата си. Те същите са работили в мините, в дълбочините, в недрата на нашия град и познават много добре рододобната дейност в града ни. Но тези колекции, за които говорим, те са претопени, измити с киселини. И наистина там се показва по-търговски, по-лъскави, как да ви кажа, много по-различно от кристалната зала. Тук всичко е много

0: автентично, не, нямаме никакви преработки, докато при тях са малко преработени и наистина са по-така търговски, да се каже.
1: Госпожо Миланова, фестивалът се провежда за четвърта година, както казахме, но как се роди самата идея в началото? Кой каза, Мадан има нужда от свой собствен празник на Кристала?
0: Идеята наистина беше така, доста време се обмисляше какво, с какво можем ние да се покажем. И ние решихме, че това е нещото, което можем да покажем. И идеята, тя се роди, на главния виновник беше кмета на нашия, нашия град, господин Молай Сенов. Той реши, че ще съдейства и ще се опита да направи този фестивал, да го организираме.
1: Да поканим нашите слушатели да усетят и да видят прекрасните кристали, които могат да бъдат видяни единствено тази година от 5 до 7 юни на фестивала Дните на Маданския кристал.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: И тази година в Кърджали ще се проведе празничен концерт по случай Курбан Байрам. За да разберем подробности, сега разговарям с секретарят на читалище Юмер Лютви 1993-та, Мюзеки Ахмет. Здравейте и честит празник!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Искам първо да поздравя всички мюсюлмани с големия празник Курбан Байрам и да им пожелая здраве и дълголетие. Традиционният ни празничен концерт, който е по случай на най-големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и е под надслов заедно, се организира от нашето читалище Юмер Лютви и районно мюфтийство Кърджали, който ще се проведе утре на 28 май 26 година, четвъртък от 18.30 часа на пространството пред бившия паметник на Георги Димитров.
0: А какво включва програмата?
1: Зрителите ще се насладят на богата палитра от традиционни фолклорни танци, модерни хореографии и много музикални изпълнения. В празничната програма ще вземат всички групи, които развиват дейност в читалище Юмер Лютви, а именно ансамбъл за турски песни и танци Кърджали, танцовия състав Кадрия Летифова, групата за модерни танци с художествени ръководители госпожа Себахат Неджип и госпожа Нил Винапти. И талантливите солисти също ще представят свои песни, а те са Айдън Мехмед, Айсун Ахмед, Панар Чекич, Чинар Мимин, Тасим Тасим и Берел Салибран. Музикален ръководител на групата е Айхан Шък. Водеща на програмата ще бъде популярната актриса Айсун Ахмед. Очакваме много гости на концерта. Генералният консул на Република Турция в Пловдив също ще бъде сред гостите. За празничния ми концерт, така искам да кажа, че той се провежда под мотото заедно, защото всички ние, без разлика на религия и етнос, ще празнуваме един от най-големите мюсюлмански празници. В Кърджали е вековна традиция религиозните празници, както мюсюлмански, така и християнски, да се споделят, да се честват заедно. Значи, тук искам специално да благодаря на кмета господин Ерол Мюмюн, който подкрепя тези културни мероприятия. Така също искам да съобщя, че районно мюфтийство Кърджали по време на концерта ще раздаде телешка кавърма, приготвен от месо на традиционен курбан. Значи, още един път искам да кажа, че традиционният празничен концерт се организира съвместно с читалище Юмер Лютви и районно мюфтийство и с помощта на община Кърджали, която е част от културния календар на общината. И искам още веднъж да поканя всички граждани на Кърджали да заповядват пред бившия паметник на Георги Димитров, където утре 18.30 часа ще има много богата програма.
0: Много богата програма и един специален жест от страна на мюфтийството. За първи път е това, ако не греша.
1: Значи, още преди 2-3 години също имаше така един път раздаване. Значи, така се предвижда за около 400-500 души, тъй се раздаде курбан специално приготвен от мюфтийството.
0: Добре, благодаря ви, че на самия празник успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали. Благодаря ви за информацията. Хубав празник желая.
1: И аз ви благодаря и честит празник на всички, които празнуват.
0: Разговарях с секретарят на читалище Юмер Лютви 1993-та, Мюзеки Ахмет.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес е първият ден от Курбан Байрам, един от най-значимите празници в ислямския календар. Курбан Байрам, познат още като празника на жертвоприношението, се отбелязва от мюсюлманите по целия свят и носи символиката, свързана с саможертва, състрадание и милосърдие. Датата на Курбан Байрама се променя всяка година, измествайки се с около 10-11 дни по-рано спрямо предходната. В първия празничен ден, рано сутринта, в джамиите се събират вярващи от всички възрасти, за да участват в байрамска молитва. След молитвата, семействата се събират заедно, за да отбележат празника в дух на радост, благодарност и съпричастие. По традиция се прави жертвоприношение – обикновено овца, крава или друго животно, като част от месото се раздава на нуждаещите се съседи и роднини. На Курбан Байрам мюсюлманите правят всичко възможно да помогнат на хора, без значение от каква религия и етнос е човекът, да подадат ръка на всички, които имат нужда. Това заяви главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи. Курбан Байрам е не само религиозен, но и дълбоко човешки празник, който носи послание за вяра, сплотеност и взаимопомощ. Да чуем още в разговора на Нахид Догул с Мустафа Хаджи.
2: Скъпи братя и сестри мюсюлмани, Курбан Байрам е време, в което мюсюлманите заколват курбана, за да изразят тяхната благодарност към Аллах Джеле Джелялю. Курбана, който се коля на Байрам, има своята специфичност. Преди всичко специфичност от гледна точка на това, кой трябва да заколя курбан. Втората му специфичност – времето, в което трябва да заколя този курбан. И третата – животното, което може да се заколя и трябва да се заколя като курбан. Хора, които трябва да заколят курбан, преди всичко това го правят мюсюлманите. Курбана е ибадет, тъй като самата дума курбан от арабски происход и означава приближаване. Тоест, чрез животното, което един човек принася в жертва, се стреми да се доближи до Аллах Субхана ва Тааля, да се доближи до рахмета на Аллах Джелле Джелялюху и по този начин да изрази съгласието си с това, което Аллах Тааля му отредил. Всеки ли трябва да коля курбан? Не. Казахме, преди всичко човек трябва да бъде мюсюлманин. И второто, което трябва да има възможност да заколя курбан. Колко е нисаб или колко богат трябва да бъде един човек, за да му е задължение да заколя курбан. Тоест, ако един човек има две коли, обаче едната му е достатъчна да си върши работата, едната му е достатъчна да се превозва от едно място на друго, тази кола, която има в повече, трябва да сложи сметката. Ако един човек, който е дърводелец, има един инструмент, с който да си върши работата, след което купува още един. Втория инструмент, който му е в повече, трябва да го сложи в тази сметка. Когато всички тези неща

които са му в повече, излязат на цената или на стойността на зекята, означава, че този човек се смята за богат и той трябва да заколя курбан. Другото условие, за да му е залъжение курбана, трябва да бъде местен. Ако обаче човек пътник отиде на едно място, в едно населено място, където ще остане продължително време, или се върне в своето родно място, докато не са минали дните на Байрам, докато не е станал третия ден на Икиндия на Байрам, същия човек е длъжен да заколя курбан. Що се касае по отношение на времето, в което се коля курбан, учените хора са на становище, че ако един човек заколя курбан преди да се клане Байрам намаз, това животно е заклано само единствено за месо и то не се приема за курбан. Тоест, курбана непременно трябва да се коля след като се клане Байрам намаз. До кога продължава времето, в което може да заколя курбана? До третия ден на Байрам, до Икиндия на третия ден на Байрам. Що се касае въпроса до животното, което трябва да заколя за курбан, може би тук е добре да отворим една скоба и да кажем, че Аллах Субхану ва Тааля избира животните, които да бъдат принесени в жертва в Негово име. По принцип, не всяко животно, на което се яде месото, може да стане за курбан. Курбан се приема от животни, овца или коза, те са в една и съща група, както и крава или камила. Към кравата спада и биволицата. Извън тези животни не може да се заколя животно, което да се приема като курбан. Естествено, животните трябва да са стигнали определена възраст. Ако е овца трябва да, или коза, трябва да има навършена една година и да е започнала втора. Само според някои учени хора, ако овцата, която искаме да заколем за курбан, е по-малка от една година, обаче изглежда колкото една година, или изглежда колкото майката на тази овца, може да заколя за курбан. Ако ще заколем крава за курбан, което се приема за 7 курбана, или 7 човека може да участват в заколването на един курбан, кравата трябва да е навършила 2 години и да започне на 3. Ако се заколя камила, въпреки че в географските ширини на нашата страна няма камили, ако заколя камила, трябва да е навършила 5 години и да започне на 6. И понеже казахме, че една крава става за 7 курбана, възниква въпроса: добре, 5 човека, ако съберат, могат ли да заколят една крава за курбан? Да, могат. Могат в смисъл такъв. Тия петимата се събират и казват: ние ще заколим една крава за курбан, обаче не можем да намерим 7 човека. Ние събрахме вместо по 200 лева, събрахме по 250. Тези пари, които ги събрахме от 5 човека, те стигна да купим една крава. С тях закупиме животното и го заклахме. Става ли? Става. Тоест, по-малко от 7 човека може, обаче повече от 7 не може. Има обаче едно друго условие. Когато се коля едно животно за курбан, като крава или камила, всички участници трябва да имат намерение да го заколят за курбан. Тоест, ако има някой да участва в това животно с намерение за курбан, а друг участва с намерение само за месо, това не се приема за курбан. Необходимо всички хора да имат намерение да го заколят за курбан. Заколването на курбана също има една специфичност. Специфичността е, че този човек, който коля курбан, трябва да бъде мюсюлманин и когато коля курбан да каже бисмилляхи. Аллах Тааля направи харам течащата кръв, свинското месо и онова животно, което е заклан за друг, а не за Аллах. Ето защо при клането се казва бисмилляхи, за да може да се знае, че това животно е заклано в името на Аллах Субхану ва Тааля, което означава, че от тук нататък месото на това животно е халал. При клането, при заколването е необходимо да се прирежат гръкляна, хранопровода и сънните артерии от двете страни на гръкляна се намират. Когато тези части на животното биват отрязани, то се остава и кръвта му изтича и месото става пречистено от кръвта. Що се отнася въпроса до раздаването на курбана, или по-точно раздаването на месото от курбана, най-добре е това месо да се раздели на три части, по преценка естествено, не е точна дялба, като една част от това месо да се даде на бедни хора, една част да се използва за обощаване на гости, ако евентуално той човек има на Байрам, и една част да даде на неговото семейство. Ако обаче неговото семейство имат необходимост от месо, през цялата година няма друго месо, освен това от курбана, тези хора могат да го оставят цялото месо за себе си и да се възползват от него в продължително време, а не само в дни на Байрам. Други въпрос, който често пъти възниква измежду хората, това е дали може да се дава месо на хора, които не са мюсюлмани. Да, може да се дава на хора, които не са мюсюлмани, така че това месо в никакъв случай не трябва да се смесва с харам. Тоест, ако един

човек употребява алкохол, което категорично харам, най-малкото, което е, нека да има уважение към този ден, към това животно, което е заклано за курбан, да не използва алкохол най-малко в дните на курбан байрам. Искам да завърша и с факта, че в България се практикува едно добро дело, а именно да се дава месото на курбана за благотворителност, тъй като повечето хора, алхамдулиле, нямат необходимост от месото от курбана. Така че ако се направи така, да се дари това месо на хора, които да почувстват, че е байрам, да се дари това месо на хора, които да се почувстват равноправни с останалата част на хората, на мюсюлманите, и те да разберат, че това е байрам, това е от голямо значение. Заедно с това, курбана, освен ибадет, има една друга страна, а именно поддържа идентичността на мюсюлманите. Ние искаме от Аллах джаля джалялиху да приеме ибадета на всички, да озари сърцата и душите на всички, за да могат да почувстват сладостта на вярата и благодата на ибадета. Аллах Тааля да приеме ибадета, иншаллах. Саламу алейкум и рахметуллахи тааля.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега, виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800.

0: Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: А сега се отправяме към Алкатрас. Островът, където днес се намира може би най-известният затвор в света, преди да стане такъв, какъвто го познаваме днес, е бил място с много голямо разнообразие на пеликани. Островът на пеликаните, това е и заглавието на най-новата пиеса на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Това е дебютен спектакъл като режисьор на актрисата Радина Алексиева. Представете си два свята, които съществуват едновременно. В единия правите избор, в другия той вече се е случил. Островът на пеликаните от Штефан Лак разгръща две паралелни истории. Едната в Виена, другата в Мексико. Те не се срещат, но се повтарят. Не си приличат, но водят до едно и също. Приятелства се разместват, любовта сменя посоките, думи остават неизказани.

0: че мечтата ѝ е била да направи спектакъл, който да казва на зрителите в залата: не забравяй да кажеш обичам те, не забравяй и да благодариш. Как го постига, за мечтите на твореца и за остров Алкатрас, да чуем от разговорът ми с режисьора Радина Алексиева. Здравейте, Радина!
1: Здравейте!
0: Как избрахте именно островът на пеликаните за тази първа среща като режисьор с смолянската публика?
1: Точно днес записвахме такова видео и отговарях на този въпрос. И ме предупредиха, че това е клише, но аз въпреки това ще го използвам. Избрах този текст, не го избрах, ами той ме избра. Срещнах го съвсем случайно, харесах си женския монолог от него и си казах, трябва да си го запазя за някой кастинг така в бъдеще. Останах в библиотеката просто, стоесах си така месеци наред. Дойде ми момента да кандидатствам режисура, имах много малък срок, в който трябваше да си избера какво да кандидатствам, да си направя проект по дадено заглавие и намерих си тази пиеса и си казах, ама тя цялостно много вълнуваща, много интересна. Написах си проекта по нея, одобриха ме, успях да вляза вътре и така през целия си период на следване, за всички останали текстове, които срещах, все нещо ми липсваше. Все не беше достатъчно интересно, все не беше достатъчно нещо.
0: Не беше вашето.
1: Да. Имаше нещо, че все не е моето. И връщах се и си казах, ето тук има и това, има и това. И така се оказа, че аз си откривах някакви нови неща в този текст. И в един момент си казаха, но ето, то просто няма как да е някоя друга пиеса, трябва да е тази. В крайна сметка трябваше и да кандидатствам за финансиране в НСК, Национален фонд култура. И там си казаха ми каквото стане. Аз пиша каквото мога, каквото трябва, пък да става каквото ще. Написах си проекта пак с тази пиеса и ме одобриха на 100% финансиране, което не знам дали е рядкост, нямам представа, това ми е първото кандидатстване, но слава Богу успешно. Та явно и други хора са повярвали в този текст.
0: А пиесата на Штефан Лак преплита Виена и Мексико, две много различни пространства. Как ги преведохте на сценичен език?
1: Ами макар че са доста различни като пространства, те са доста еднакви като, как да кажа, актьорски език, защото в тези две пространства се срещат млади хора. И тези млади хора, те са абсолютно еднакви навсякъде. Този младежки купнеж, стремеж към свобода, към нещо друго, към някакво развитие, към това да бъде по-добра версия на себе си, то не е свързано с пространството, а по-скоро с вътрешното усещане. А що се отнася до чисто пространственото разпределение, това беше изключително предизвикателство, тъй като чисто на кинематографичен принцип се сменят непрекъснато пространства. Те не са само две даже, то да бяха само две. Те са 4-5 пространства, които се сменят абсолютно непрекъснато и това беше много трудно да го решим как да стане на сцена, как да се случи. Няма да ви издавам, вие ще гледате. Но в крайна сметка успяхме с голямата сцена и магията на голямата сцена да направим 4 абсолютно различни пространства, които да се различават по всичко, чрез осветление, чрез звук и чрез сценография, разбира се, но основно чрез осветление успяхме да разграничим тези пространства.
0: Спектакълът задава въпроса дали всяко наше действие оставя следа някъде другаде. Вие лично вярвате ли в тази невидима свързаност между хората?
1: Вярвам. Вярвам, че има нещо, което ни свързва, че тая вселена е като една огромна холограма. И че ние сме много малки парчета, които можем да съществуваме и по-отделно, обаче всъщност сме част от цялото. Една много любима моя книга гласи, че един човек отива на една изложба и вижда холограма на една жена, която пуши. И тази холограма, когато той погледне отляво, е жената, която просто стои така. Когато погледне отдясно, тази жена вдисва от цигарения дим. И той си представя, че ако тази холограма се щупи на хиляди, на милиони малки парченца, всъщност всяко едно от тези парченца ще съдържа не детайли, т.е. не част от цигарата, не част от жената, ами абсолютно цялото. Аз много вярвам, че ние всички като личности съдържаме

0: абсолютно цялото на Вселената. И не е невъзможно някъде друга да е. Някоя родина да дава интервю в този момент. В Бразилия.
1: Примерно.
0: Да.
1: А къде според вас минава границата между реалност и илюзия и има ли изобщо такава?
0: Много сложен въпрос. Не мога да дам отговор на него. Може би при представление се търси този отговор, но докато ние работихме, ние си задавахме въпросите, но не искахме да взимаме категорични отговори. Някакси работихме така, че да може публиката да сама да си даде отговор на тези въпроси. Не знам къде е границата. Сигурна съм, че има някаква, но наистина не знам къде е.
1: Стана ми интересно какво е островът в тази пиеса. Реално място, бягство или състояние на духа?
0: И трите неща. Сега да не ви излъжа, но мисля, че се намираше в Америка този остров и това е остров, който преди да бъде завзет от правителството си е бил остров, който е имал изключително голямо биоразнообразие на пеликани. Но там решава да направят затвор, доста чест сценарий, и в крайна сметка те успяват да изгонят тези птици. Тоест те си остават там, но доста по-малко популация имат. И там е всъщност най-известния затвор Алкатрас, той е реално място на измислена локация. И главният герой всъщност си представя, че ще отиде там не заради затвора, а заради острова, но и затвора има някаква, как да кажа, така симбиоза е между двете неща, да бъде избран точно този остров, точно Алкатрас. Място с огромно биоразнообразие и едновременно, нали, един остров, в който все пак доста хора са изгубили живота си. Едновременно с това, това е едно място, което е абсолютно непосилно за героя да стигне до там. Тоест, то е едно иллюзорно място. Едно място, което може би по-скоро приемаме всичко, което трябва да приемем от този живот. Защото младите хора, нали, непрекъснато водим някаква такава битка с това да бъдем някъде другаде, да бъдем по-добри, да имаме по-добър шанс, и този герой просто приема, че неговия шанс е до там. Не може повече, няма как. И това приемане е един вид иллюзорно. Мисля, че е всичко. Надявам се да отговориш на въпроса достатъчно.
1: И да припомним, че премиерата на островът на пеликаните е на 28 май от 19 часа в зала 1 на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Благодаря ви за това първо участие в ефира на Радио Кърджали. Успех ви желая! Разговарях с актрисата Радина Алексиева за дебюта и като режисьор със спектакъла «Островът на пеликаните».

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега на телефона е Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридус, една от жените, които стоят зад благородната кауза по възстановяването на църквата Свети Пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. 4 години след началото на дарителската кампания храмът беше блести с нов позолотен купол и кръст. Как се събират близо 20 000 евро с благотворителност, вяра и упоритост? Как се вдъхновяват хората и се обединяват за една кауза? Каква е историята на храма и какво предстои от тук нататък? Сега ще разберем от Елена Топалова. Добър ден, госпожо Топалова.
11: Добър ден.
10: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети Пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
11: За нас вчера беше необичаен ден, с много вълнение, изболяно повече от 4 години. Ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижила за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемем грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници.

0: учениците от езиковата гимназия, в Кърджали, водени от своята учителка Нефия Садолас, която си партнирахме, доброволци на Туристически информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. А третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. С тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. Преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези повече от 4 години с благотворителни акции ни набирахме средства, но постепенно се присъединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. Така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм, но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мюсюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. А пък не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димо следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко дарение и сега за третия градски празник Илин ден най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
1: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
0: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме. В началото имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем, докато не завършим, докато не видим обновена църквата. И най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, а за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илин ден също ще се съберем не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това, не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
1: Така е, но важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да ми разкажете малко повече за него?
0: Трябва да ви кажа, че двигателят е спортно-интелектуален клуб Ахридус, но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който връщайки се от чужбина пое като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град. Стремежа си да сме заедно във всичко, и в добро, и при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град. Наистина, радвам се, ето това е двигателя.
1: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва.
0: Да.
1: Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива.

0: Кажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
1: Да, много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия. Okay. Тук има изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух, но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с двоен храмов празник и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
0: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия. Нали така?
1: Да, да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонт и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние за това продължаваме и дарителската кампания. Предстои благоустрояване още на двора. Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център за събития от градски, от национален мащаб. Да идват хората тук и да могат заедно да се радват с кърджалийци.
0: Чудесни идеи имате за напред, дано повече хора се включат в вашата благотворителна кампания и да го направите заедно, защото, както казвате, то е за нас, за хората в Кърджали и за хората, които посещават Кърджали.
1: Знаете ли, не само за хората, за бъдещето на този град, да остане за нашите деца хранител на вярата и пример как се пази вяра, родно място, родна страна, като се съхранява миналото.
0: Изключително ми беше приятно да говоря с вас. Благодаря ви много за този разговор. Разговаряхме с Елена Топалова от Спортно-интелектуален клуб Ахридов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с метална врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост. Вече трета година хората не могат да стигнат до къщите. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала достъп до имотите. Те се намират по край язовир Студен кладенец в района, известен като Трасъм. Затвореният път е единственият, по който потърпевшите могат да стигнат до сградите. Заради тази ситуация собствениците водят съдебни дела срещу общинската администрация. Репортаж на Валя Апостолова.
7: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
8: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота им, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 65-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
7: И сега какво се случва? Нямате достъп,
8: достъп
7: до имотите си, има спусната бариера, не може да минете.
8: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, с който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
7: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
8: Няколко пъти съм говорил с нея.
7: Какво ви обясни?
8: Повечето пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
7: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
9: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимахме. Кой ще не толкова пари? Къде значи време да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеше да има спрямо нас.
10: 30 години живяхме спокойно.
9: Ние тук живяхме.
10: Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, платихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
9: Тя казва, че така е било по техните документи, няма право да минаваме. Това е.
7: Блокиране достъпът на пожелание.

0: коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йылдыз Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
1: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвид положението ми. Мъжа ми мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
2: На ръка?
1: На ръка няма как. Притеснена съм.
3: Извинявам се, да, че ви прекъсвам. Аз съм и свекървата. И като ми се обади, че е прелушало, звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка, няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното и играе, би трябвало да имаме достъп поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
0: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
4: Там е една бариера, тук врата, а там и до жп линията, и път е затворен, и по жп линията, който слиза да не може да дойде и който иска да сиди към мястото също да не може.
5: Току-що се присъединявате към този протест. Защо дойдохте?
6: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се израза. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
7: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и било винаги път. И как така стане изведнъж, че този път го няма? Истерия.
6: Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
5: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
6: Не мога да го обясня.
5: Финансови интереси.
7: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
5: Сега се правят спънки, за да,
7: точно,
5: да бъдете изгонени. Така ли?
7: Така излиза.
6: Така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата. Има действащ влак. Не можем да ползваме влака, примерно, ако носим нещо. И спираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива, който да трябва.
7: Смятам, че те няма достатъчен интерес или, как да кажа, съвест да дойде и да говори с тези хора. Защо им е взела земята?
5: От кого очаквате да бъде разрешен проблема?
6: Предполагам, че ще има намеса и на кмета.
7: От общината. Това е общинско място, макар че е купено, как не се знае.
0: Недоволните от затворения път обявиха готовност за продължаване на протестите. Реакция от фирмата на този етап няма.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Мюсюлманите отбелязват втория ден от празника Курбан Байрам. За празника и традициите в тези дни ще си говорим с Ведат Ахмед, председател на Висшият мюсюлмански съвет в България. Здравейте, господин Ахмед, и честит празник!
2: Здравейте! Благодаря ви много за тази възможност, че имам възможността да поздравя мюсюлманите и да имаме възможност да говорим няколко думи за този наш най-голям празник Курбан Байрам.
1: И нека да започне от там нашият разговор. Какво е основното послание на именно този празник Курбан Байрам за мюсюлманската общност в България?
2: Основното послание на този байрам е, от една страна, отдадеността към нашия Създател, Всемогъщия, който ни е създал и ни е дарил с безброй блага. Второто послание е сближаването на хората. От една страна сближаване с Създателя, с Всевишния, от друга страна сближаване с хората. А в интерес на истината, сближаването с нашия Създател е възможно единствено чрез сближаване с хората. Именно това е и етимологията на понятието курбан. Курбан означава сближаване. И сближаването на хората дава възможност те да споделят своите радости, да споделят своите мъки и да споделят своите блага. Именно заколването на курбана, т.е. жертвоприношението и раздаването на неговото месо на нуждаещите се, вече материализира тази цел и изискваното сближаване. Именно в този дух за мюсюлманите в България е много важен този празник. От една страна едно вертикално извисяване, но от друга страна има едно хоризонтално сближаване и укрепване на обществото, което днес всички виждаме, че има нужда от сближаване, от обич, уважение, милост и милосърдие.
1: Успяват ли съвременните, днешните хора да съхранят точно тази духовност на празника, който е бил примерно хилядолетия назад, както се е изпълнявал? И променя ли се значението на празника в днешно време? От това как е бил в миналото и съвременният човек как го отбелязва?
2: Този празник естествено води началото си още от първия човек. Ние знаем притчата за жертвоприношението на Авел и Каен, синовете на Адам. От друга страна, знаем, че този празник заема изключително важно място в различните. Т.е. същността на празника, курбана, жертвоприношението, заема значително място и в другите религии, защото мюсюлманите следват по отношение на курбана традицията на Авраам, Ибрахим, пратеника на Аллах, и неговия син Исмаил според мюсюлманите, а според християни и евреи сина Исак, Исхак. Мюсюлманите са взели тази традиция и слава на Аллах, ние от 1400 години, вече от 15 века, практикуваме тази повеля и хубаво е, че този празник, духовността на този празник се предава от поколение на поколение. От една страна, формалните неща, които се правят по време на празника, жертвоприношението, молитвата в джамията, посещенията на възрастни, целуването на ръка и така нататък, подобни традиции се съхраняват и се предават, но заедно с това виждаме, че особено младите хора търсят духовна сила.

0: точно в тези ритуали, свещени ритуали, в тези празници, които има, които съдържат и които се основават на свещеното. Защото модерният свят от всички нас отнема някои неща, които ни правят силни. И когато се чувстваме безсилни, ние се насочваме, младите хора особено се насочват именно към тези традиционни, свещени неща. И слава Богу, в България виждаме, че младите хора търсят ценните неща точно на правилното място.
1: И точно така, говорейки за младите хора и днешния модерен свят, с навлизането на технологиите в ежедневието ни, те по някакъв начин могат ли или промениха ли празника, тъй като ето, примерно казахте, че имат нужда да идат в джамията за молитва и така нататък. Днес всичко се излъчва онлайн. Може ли по този начин да бъдем, да кажем, да чуем молитвата през мобилното приложение или пък да си честитим празника през различните платформи, които ги има в интернет, а не да посетим хората в дома им, както е било едно време?
0: Това е факт. Несъмнено е, че модерните технологии влияят на човешкия живот и на мюсюлманина. Всеки мюсюлманин се възползва от тези технологии, но ние осъзнаваме също така, че те не биха заместили
1: близкия контакт.
0: Те са един виртуален свят. Реалният свят е съвсем друг. И затова точно тук се намесва религията. Религията ни дава възможност да се възползваме от тях, но в същото време ни предпазва изцяло да се впуснем в тях, да влезем изцяло под техния контрол. Затова религията ни повелява веднъж седмично да се събираме в джамиите. На празниците, на байрамите, да се събираме в джамиите, да посещаваме, да правим реални посещения. Естествено, тези, които са на горбет, тези, които са в далечни места, те се възползват от технологиите, но в никакъв случай нашата религия не приема, не одобрява човек, който е в близко разстояние, има възможност, но се задоволява само с възползвайки се от технологиите да поздрави близките си и така нататък. Затова, например, сега милиони хора тези дни по време на Курбан Байрам посещават Мекка и Медина. И за да докоснат реалната сила, за да получат реална енергия, това в никакъв случай не означава, че трябва да се пренебрегват модерните технологии, модерните възможности, но те не трябва да заменят мястото на същностните неща. И виждаме, че има една сериозна борба за съхраняване на естественото, на реалното, но нерядко и модерните технологии или модерните възможности за комуникации и така нататък, те надделяват в обществото, но има една осъзната така борба за съхраняване на естественото, на природата на човека, на реалното.
1: Да, тъй като да, ето, свидетели сме и днес, и когато са и другите празници, и християни, и мюсюлмани, социалните мрежи, стената на личния ви профил и на всеки един от нас, всеки изразява и поздравява с празника, независимо било Курбан Байрам, Велик ден или Коледа, да, и така нататък, изпраща, поства честитки към всички свои последователи и приятели в социалната мрежа. Това по някакъв начин по същия, като че ли въпреки дистанцираността сближава хората.
0: Естествено, и това допринася. Не трябва да се пренебрегне. Не трябва да се пренебрегне и това. И аз лично съм споделил постове по време на Байрама, преди Байрама, за да напомня някои неща. Нямаме тази възможност да се срещнем, да се видим, да се ръкуваме.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели и на вас! Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една такава кратка презентация на нашата регионална секция на Международната полицейска асоциация. Международната полицейска асоциация е неправителствена организация с нестопанска цел. Една кратка презентация на тази асоциация. Тя е, в нея членуват както действащи, така и бивши служители на реда. В България членуват служители на МВР, на пожарна, на гранична полиция, служители на главна дирекция изпълнение на наказанията, главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е серво пер амикеко, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
1: Кърджалийската структура кога е създадена?
2: Кърджалийската структура е една от най-младите структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
2: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Т.е. за година и половина ние сме се утроили, даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура, тук на местната структура, да говорим за кърджалийската? Какво се занимавате?
2: Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от различни структури на различни силови ведомства в страната. Значи тук в тази структура може да се срещне полицай с пожарникар, може да се срещне граничен полицай с служител от криминална полиция, където по никакъв друг начин да нямат никакъв досег един с друг. И именно това създава предпоставки за едно приятелство, за едно обогатяване, както в един чисто служебен план, така чисто, нали, така и чисто душевен план на самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция, на който сте взели участие?
2: Принципно, Международната полицейска асоциация участва в много и най-различни инициативи. Международни, както и вътрешни такива. През 2018 година в България нашата секция, българската секция, поставя началото на международен фолклорен фестивал, който се провежда в Чепеларе. Това е първият такъв международен фолклорен фестивал на ИПА. От тогава тръгва традицията на всеки две години, с изключение на прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
2: Всеки един, който може да се включи, значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордионисти, имаме, нали, барабанист.

0: ами нали, китаристи. Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички нали, са едни такива самородни таланти. Някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция, миналата година, участвахме на международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим участници само тази международна полицейска.
0: Само тази, да, само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие е с участието на номерата на картите.
1: Да.
0: Които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там, разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създавахме много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска нали, асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване.
1: Да.
0: И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира, чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за нали, желание за наше участие и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид на асоциацията?
0: Не, няма. Значи през година са международните участия. Сега този, който беше, това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър. Ние сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие, особено в танцовите състави, там сме, може би, 50 на 50 дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори и фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение, но...
1: При ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение, никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: Интересното тук, което беше, нали, за този фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.